na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Fico pripustil možnosť predčasných volieb pre spor Danka a Tarabu. Futbalisti Portugalska vyhrali v Lige národov nad Normy. Dnes bude pekne s teplotami do 26 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér Robert Fico pohrozil januárovými predčasnými voľbami. Reagoval tak na spor medzi SNS a šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom. Hlas SD nemá záujem o predčasné voľby. Podľa predsedu koaličnej strany by pomohli akurát nepripravenej opozícii dostať sa k moci, povedal to Matúšu Taještok.
2: Apelujem na ukľudnenie vášni najmä pri pánovi predsedovi SNS a pánovi ministrovi životného prostredia. Sú tu dvaja rozumní ľudia, ktorí verím, že nájdu spoločnú reč.
0: Podpredseda opozičnej SAS Marian Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii však Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania.
3: Vláda je, že v extrémnych problémoch a ako bežne ste nevideli premiéra Fica pripúšťať predčasné voľby a nepripúšťal predčasné voľby ani v veľmi extrémnych situáciách v minulosti, hej? Takže myslím si, že áno, tá situácia je vážna.
0: Premiér sa chce stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta. Chce kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú vypísané na 25. októbra. Rezignácia prichádza po takmer dvoch rokoch protivládnych protestov a krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami. Prezidentský mandát by Vučićovi vypršal v prvej polovici budúceho roka a na ďalšie už kandidovať nemohol. V centre Madridu sa utáborili stovky ľudí, ktorí protestujú proti kríze bývania. To má byť podľa nich vnímané ako právo, nie ako predmet špekulácie. Strany si postavili na hlavnom madridskom námestí Puerta del Sol, kde plánujú zostať dovtedy, kým vláda nepríjme zákon o ochrane práv nájomníkov. Španielský premiér Pedro Sánchez sľúbil, že vláda urobí, čo môže, aby návrh schválila už na utorkovom zasadnutí. Stany na najrušnejšom madridskom námestí začali stavať predvčerom po demonštrácii desiatok tisíc ľudí, ktorí prešli mestom s rovnakou požiadavkou. Vlani podľa odhadov španielskej centrálnej banky chýbalo v Španielsku približne 550 tisíc bytových jednotiek. Grécki futbalisti šokovali Nemecko, Norsko s hviezdnym Haalandom sa muselo skloniť pred Portugalskom. Nemci v Lige národov prehrali s Grékmi v Augsburgu 0-1, hrdinom sa stal Dimitrios Korbelis. Srbi doma prehrali s Holandskom 1-2 a sú tak s nulou na dne druhej skupiny. Gol Erlinga Haalanda Norom na víťazstvo nad Portugalskom nestačil, víťazstvo 2-1 zariadili Joao Felix a Ramos. V tejto skupine Dáni ešte vyhrali nad Walesom 2-0. Dnes slnečno, z rána hmla, nízka oblačnosť, teploty 21 až 26, Kysuco-Oravá Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Branči, smere do Veľkého Kýra. Zdržíte sa tu v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru. Tam je havária pred kruhovým objazdom v smere od Priemyselného areálu, pred Chrenovcom Brusnom v smere z Prievidze, v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice a v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta. Radary sú v Dlhej nad Váhom obojsmerne, vo Veľkom Rovnom aj v Liptovskej osade takisto merajú oba smery a v Sečovciach na Kochanovskej to berú v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Dunajskej strede na Bratislavskej smere von z mesta, na viacej do Sládkovičova z Galanty, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, na výjazde z Lady je hliadka do Kapušian, ďalšie stopuje vo Svinici smere do Bidoviec, vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra a na výjazde z Horoviec do Hriadok je posledná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
6: Dobré ránko, neviem ako vy ste, dátom teraz takto aktuálne v pondelok, ale ja už som asi 80 krát zívol.
7: Presne, správne, Beto. Ja neviem, ktorá noc je pre vás najhoršia z celého týždňa? Lebo za mňa absolútne 100% víťazom je noc z nedele na pondelok, pretože to už vieš, že ideš do tej roboty, nechcem povedať prašivej roboty,
6: prívlastok iba si vynechala. Do tej roboty. Áno, je to tak, myslíš na to. A nejde sa ti tak vyspať, prípadne sa aj ráno budíš skôr kvôli tomu, že vieš, že musíš ísť do tej práce.
0: Zývanie je, že vraj stretching mozgu. To znamená, aha, že ešte jeden raz si zývni a už máš prestrečenie.
7: A že vraj to aj nákazlivé, takže teraz si predstavím všetkým vás, ktorí počúvate, ako zývate spolu s nami. Áno, dobré ráno.
6: Tak, prajeme vám a s príjemnou hudbou vám to ešte zlepšíme o niečo. Do toho sa bude dobre zývať. Save my love, Kygo, Khalid, Griffin, Miša, Vlado. Pekné ránko.

0: Can't Fight the Moonlight, divoké kočky na Expresse, 6 hodín 12 minút. Mne ako už postaršiemu človeku, ktorý ráno v pondelok skoro pracuje, to pripomína, že niektorí ľudia cez víkend aj žurovali. Pravdepodobne.
1: My sme to neboli, ale pozor, cítime sa tak.
0: Tak, a či už ste žurovali alebo nie, stávame s vami. Miša a Vlado pozdravujú z rannej show Hemendex na Expresse.
1: Kto vie, čo je toto?
2: Až nask dumbatuluk, až nask gimbatuluk, až nask trakatuluk, až burzum iši krakatul.
1: A ja sa pýtam, Slavo, čo chceš? Čo toto má znamenať? Si nás zaklial teraz?
2: Kompletný nadpis prstenia moci v temnom jazyku.
1: Spána prstenov to je.
0: V temnom jazyku, áno, pretože minulý týždeň sme sa vás pýtali, aké zbytočnosti držíte v hlave. Tak sa Slavo pochválil. Chceli sme vedieť, že čo tam máte, niečo, čo sa vám nikdy nijak nezíde, ale máte to jednoducho tam, neviete to dostať z tej hlavy. A Peter pridal scénku z gangsterského filmu.
3: Nenúť ma urobiť niečo, čo by donútilo urobiť niekoho, niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil. Nikdy by som neurobil niečo, čo by donútilo urobiť niekoho, niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil.
1: Máte to? Máte to zvizualizované? Á, nimi.

0: počujem, tak sa okamžite prenesiem na ten niekoľko tisícový štadión, ako spieva Feels Like I'm Falling in Love, Coldplay, krásny pondelok a pevne verím, že vďaka týmto hitom je krajší. Vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: Páli nám prezradiť, či bude naozaj pekný ten pondelok, čo sa počasia týka. Čo si pre nás príroda pripravila, budeme sa opäť odhaľovať.
2: Áno, malo by byť slnečno, dokonca oteplí sa na 21 až 26. Veľmi príjemný deň pred nami. Kysúce, Orava, Podtatranská oblasť, aj tam príjemných 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Poslanci sa v útorok vrátia do lavíc, na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta, chce kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú vypísané na 25. októbra. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne hokejovej NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. Naposledy bol kapitánom Radko Gudas, ktorý zastával túto pozíciu 2 sezóny v Anaheime, predtým než sa presunul na Floridu.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
4: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu. No a pribudla aj nová nehoda, viac vie Express vodič Dušan.
8: Čo by som nahlásil, v Liptovskom Mikuláši pri križovatke Obi je nehoda a je to tam úplne stredne, nech si vodič dávajú pozor na to.
7: Ďakujeme pekne, staršie dokumentujú v Branči, smere do Veľkého Kýra, treba rátať s kolónami. V Dubnici nad Váhom tam je havária na ulici Obrancov Mieru pred kruhovým objazdom smere od priemyselného areálu. Pred Chrenovcom v Rusnom smere z Prievidze a v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta. Radary merajú obojsmerne v Dlhej nad Váhom, vo Veľkom Rovnom aj v Liptovskej osade a v Sečovciach na Kochanovskej to berú smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Sládkovičova z Galanty, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra, v Kolároviciach smere do Bytče aj v Žiline na Kragujevskej smere na estakádu. V Súčanoch stopujú na hlavnom ťahu smere do Martina, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, vo Svinici smere do Bydoviec a na výjazde z Horoviec do Hriadok je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
6: Ranná show

0: úžasná vec. Premýšľam aktuálne nad tým, že mohla by to byť aj hymna pondelkového rána My Body Isn't Ready. A Somber nám doznel práve na Expresse. Z Hemendexu takto 6.28 pozdravujú Miša a Vlado.
1: Kto je u vás doma ten zodpovedný? Pretože my to máme podelené. Môj muž je zodpovedný za účty, platby a tieto veci. Ja som zodpovedná za zábavu.
0: Ty prinášaš tú radosť a zábavu do života.
1: Že ideme do divadla napríklad. Aj takúto akože zodpovednú zábavu.
0: Ktorá stojí nejaké peniaze.
1: Presne tak. To už zaplatí môj muž, ale nie. Moja hlava skrátka nie je na čísla, dátumy, nič, takéto veci nevie. No a Simona Joe Trendy sa presne o tomto rozhovorili aj v sobotu na Expresse, že aký je rozdiel medzi tým, keď niekomu vypína mozog, nemá pamäť na čísla a tieto veci, a aké je to skutočne žiť s niekým, kto má diagnózu ADHD.
2: Jeden partner preberá veškerú zodpovednosť, platenie účtov, nakupy, termíny, pretože na partnera s ADHD sa nedá spoľahnúť. Nehovorím, že to na nás úplne sedí, lebo ty preberáš zodpovednosť, ale syndrom rodič versus dieťa sedí na veľmi veľa vzťahov.
3: Ešte teraz sranda, že som ťa...
2: Ty si ma vypol.
3: Som ťa nepočul.
2: V tom prípade rozmýšľal. Môžem povedať, že aj toto na nás sedí.
3: Som rozmýšľal, že či dostanem niečo na narodeniny.
0: Ale podľa mňa toto tak vo všeobecnosti my muži máme, že keď žena rozpráva trochu dlhšie a my tak trochu vypneme, pozrieme sa na stenu, vidíš tam už aj nejakú tú prasklinku na tej stene, premýšľaš nad tým, čo tam robí tá prasklinka, možno nejaká diera ešte k tomu.
1: Ale opraviť toto nie.
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Veľa hudba na ráno, na rozbeh, kamarát a Be Mine z Expressu, z Hemendexu, a ak ste sa už rozbehli aj so svojím autom, tak dávajte si na cestách pozor, vieme, že aj tam už sa takto skoro ráno dejú veci.
1: Nehodu dokumentujú v Branči, stala sa v smere do Veľkého Kýra, zrazil sa kamión s osobným autom a treba rátať aj s kolónami, a to v oboch smeroch. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva.
2: Dnes môj outfit zahŕňa kimono a takú ľahkú sukňu, lebo si hovorím, že bude teplejšie. Pali?
3: Dobre si sa obliekla. Dobre si sa obliekla. Tento ázijský typ
0: sa hodí do dnešného počasia?
3: By som povedal, že dobré.
2: Sa mi páči, keď bude sa Pali snaží hodnotiť outfit.
0: Je to super.
3: Bude teplo 21 až 26, Kysuce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, a má byť slnečno, z rána na niektorých miestach ešte hmla alebo nízka oblačnosť. Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách, rozhodnutie je v rukách Smeru. Predčasné voľby Andrej Danko ale nechce, zároveň odmieta, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii. Premiér sa chce stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Úrady v Saudskej Arábii nariadili školám v Riade, aby na týždeň zaviedli dištančnú výučbu. Dôvodne uviedli. Opatrenie však prichádza v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a takmer každodenných útokov proti Saudskej Arábii. České tenistky vyhrali pohár Billie Jean Kingovej a vybojovali v tímovej súťaži 12. titul v histórii. Finálový triumf nad Ukrajinou v pomere 2-0 završila na tvrdom povrchu v Čenčene Linda Nosková, ktorá porazila Svitolinovú 6-3, 7-6.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu je to pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na 20 minút na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli pred Hornou Sečou smere Skalnej nad Hronom a pred Rudnom smere zo Slovenského Pravna. Staršie dokumentujú v Branči v smere do Veľkého Kýra, čaká sa v oboch smeroch, potom v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pred kruhovým objazdom v smere od priemyselného areálu, potom pred Chrenovcom Brusnom smere z Prievidzem, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Liptovskom Mikuláši je havária na križovatke pri Obi. Cestári pracujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a treba rátať so zdržaním. Radár je vo Veľkom Rovnom obojsmerne a dávajte si pozor, je tam aj hliadka. Ďalšie stopujú na výjazde z Pezinka do Viničného, v Dunajskej strede na Bratislav obojsmerne a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov a v Brekove v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
5: MFX.
4: Rádio Express.
5: Ranná show plná hitov.
9: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: pomaličky, potichučky na dvere a hovoríme, vstávame, už je deň a pondelkové ráno. 6.48, pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express.
1: A poznáte to, ste na dovolenke niekde v zahraničí, užívate si to, že ste konečne odišli na miesto, kde nikoho nepoznáte a nikto ani nepozná vás, ale zrazu od vedľajšieho stola počujete...
2: Sedni si, napí sa, sedni si.
1: A to je váš sused zrazu, alebo nejaký iný známy.
0: Bolek je môj sused.
1: Je to možné, je to možné. Svet je naozaj malý a na akom vzdialenom mieste ste stretli nejakého svojho známeho? To sa budeme pýtať dnes v top trojke. Mne sa stalo, že bol som raz v Štokholme pred pár rokmi. Išli sme tam s partiou, s kamarátmi, s ktorými sme tam boli pracovne, do jedného podniku večer si sa náhodného úplne. A zrazu ma v tom podniku niekto klepe po ramene, otočím sa, chalan, nepoznal som ho, ale on mi vraví, nie si ty náhodou z Lipian? A to je otázka, ktorá ma dostala absolútne. A bol to bratranec mojej spolužiačky z Lipian.
0: Tiež. Lipany spájajú, skrátka. Ľudí aj v zahraničí. Ja som ako dieťa chodila aj, ako teda tínedžerka, chodila kadetade po svete tancovať. Ľudové tance, folklór a tak ďalej. A pamätám si, ja som mala asi 14, sme tancovali v takej francúzskej dedinke pre miestnych. A zrazu za mnou prišla veľmi stará dáma, veľmi pekne oblečená, s plačom. Hovorím si, že Pane Bože, čo sa deje? A on hovorí, že ona si pamätá ako dieťa, že ten kroj, ktorý ja mám na sebe, presne ten istý nosila aj ona. Rozprávala na mňa takou lámavou slovenčinou, ale že potom museli zo Slovenska utiesť, teda kvôli vojne a všetkým týmto veciam. Ušli do zahraničia, do tejto malilinkej francúzskej dedinky, že ona doteraz si drží tradície vo svojom srdci a normálne sme sa vystískali a potom sme si ešte aj niekoľko listov vymenili, kedy ja som jej kúsok z toho kroja dokonca poslala do toho Francúzska a doteraz mám z tejto príhody zimomriavky.
1: To Maja, som ti chcel povedať, že zimomriavky naskočili mi úplne, chlpy sa mi postavili na rukách, extrém. A teraz inéč toto bude výzva pre ľudí, či niekto tromfne tento tvoj príbeh.
0: Ani nemusí, v zásade koho ste kde stretli a ako to dopadlo, 090560 612.
3: Ranná show Hemendex s Mišou

0: Waterfall. 6.55, krásne, dobré ránko. Možno sa vám teraz tak ťažšie predýcháva, pretože boli hody cez víkend, kade, tate, tak teraz ako cítite len tie lokše a kapustu a dýchate zhlboka. No ale napríklad v takej koalícii to na veselé jesenné hodovanie zatiaľ nevyzerá, maximálne na to bolenie brucha po hodoch. Veľké správy aj dnes o 7.00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi pohrozil, že ak sa nedohodnú, môžu byť zodpovední za koniec vlády.
3: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej.
2: Hokejisti Popradu včera vyhrali nad Slovanom, veľké víťazstvo na úvod sezóny. Ako sa darilo ostatným, si povieme po 7.00.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Eurythmics a Sweet Dreams na Expresse. Ale dosnívané už máme, máme tesne pred 7 hodinou a čaká nás ďalšia skvelá hudba. Postará sa o nespojenie Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Už o chvíľu na Expresse.
1: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Návrh na odvolanie Tarabu chce Robert Fico stiahnuť. Premiér pripúšťa aj predčasné voľby.
3: Páni, Taraba a Danko, zabudnite na mňa, že ja vás tu budem riešiť. Ste príliš veľkí chlapci na to, aby ste si to vybavili sami.
2: Ruská GRU mala podľa nemeckých médií riadiť útoky zo Slovenska. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady.
4: Mali by byť okamžite vyhostení všetci ruskí spravodajskí dôstojníci, veď táto vláda dala tomu priestor, aby sem prišli.
2: Dnes slnečno s teplotami do 26 stupňov Celzia. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Paľo Vrbičan a Dominika Turiaková.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Dôvodom sú spory medzi Tarabom a Dánkom. Tomáš Taraba víta, že premiér plánuje stiahnuť návrh na jeho odvolanie. Podľa šéfa Enviro Resortu je to dôkazom, že na takýto krok neboli a nie sú žiadne vecné dôvody či pochybenia. Opozícia Ficovi odkazuje, aby podal demisiu.
6: Premiér Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi v teatri odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú. Predseda vlády a Smeru si vie garanciu väčšiny v parlamente predstaviť aj tak, že za ním príde Taraba a povie mu, že bude túto vládu podporovať aj naďalej. Zároveň sa chce dnes stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia.
3: Sťahujem návrh na Tarabu od prezidenta a nech si robia, čo chcú. Buď Taraba odstúpi sám, to predsa môže urobiť. Keď nechce pán Taraba robiť ministra, nech odstúpi sám. Dobre? Ak dôjde nejaká iná dohoda s pánom Dankom, že sa dohodnú, ja neviem na čom, je to na nich, ale musia garantovať fungovanie vlády.
6: Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s Republikou. Národniari podľa Andreja Danka odmietajú, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii. Predčasné voľby podľa vlastných slov nechce.
7: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. Presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi a povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou.
6: Ani Hlas nemá podľa Matúša Šutaja Eštoka záujem na predčasných voľbách. Podľa predsedu koaličnej strany by pomohli akurát nepripravenej opozícii dostať sa k moci.
8: Apelujem na ukľudnenie vášni, najmä pri pánovi predsedovi SNS a pánovi ministrovi životného prostredia. Sú to dvaja rozumní ľudia, ktorí verím, že nájdu spoločnú reč.
6: V tejto chvíli je podľa neho na predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ktorí sú v spore, aby sa dohodli a zabezpečili vládnej koalícii väčšinu. Podpredseda opozičnej SAS Marian Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii však Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania.
9: Vláda je, že v extrémnych problémoch a ako bežne ste nevideli premiéra Fica pripúšťať predčasné voľby a nepripúšťal predčasné voľby ani v veľmi extrémnych situáciách minulosti, hej? Takže myslím si, že áno, tá situácia je vážna.
6: Progresívne Slovensko je podľa Michala Šimečku pripravené na predčasné voľby, kedykoľvek budú.
10: V útorok v Národnej rade o 5. hodine po obede podáme procedurálny návrh, aby sa predradil bod odvolávanie ministra životného prostredia Tarabu. Ten bod je zaradený na tejto schôdzi a my iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite.
6: SAS označila Ficové vyjadrenie o predčasných voľbách za komické. Odporúčam, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu.
2: Páchatelia podpaláčského útoku v Mníchove údajne patria k týmu ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý operoval zo Slovenska. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s ním spája aj prekazený útok na výrobňu dronov pri Prešove. Opozícia vyzýva Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu.
6: Šéf SIS Pavol Gašpar naopak vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Napísal to na sociálnej sieti, pričom informácie nemeckého denníka označil za neoverené. Podľa Podľa neho informáciu nepotvrdili ani nemecké bezpečnostné vyšetrovacie orgány. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer vidí za spájaním zmareného útoku spochybňovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
11: Čo to je za spravodajskú službu, ktorá ide do novín hovoriť o svojej činnosti, mi povedzte? Tu prebieha proces vyšetrovania. Zrejme sa dozvieme ďalej aj to, či je za tými osobami, boli to 4 osoby, ktoré tu boli zadržané, niekto ďalší. Ale odmietam šíriť nejaké novinárske výmysly nejaké.
6: Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom odmietol, že by boli za zmareným útokom pri Prešove Rusy.
12: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské a tuším druhý bol tiež lotyš. Tak ja teda naozaj neviem, ako z tohto sa dá vyvodiť, že je to jednoznačne hneď na prvú za 3 minúty jasný Rus.
6: Mária Koliková kritizuje premiéra za to, že neinformoval verejnosť o podozrení o pripravovaných útokoch ruských tajných služieb. Podľa poslankyne SAS je šokujúce, že sa to dozvedáme z nemeckých novín.
13: Ja vyzývam premiéra, aj prezidenta, aby okamžite bola zvolaná bezpečnostná rada. To je prvá vec. A po druhé, mali by byť okamžite vyhostení všetci ruskí spravodajskí dôstojníci, veď táto vláda dala tomu priestor, aby sem prišli.
6: Zvolanie bezpečnostnej rady žiadajú aj ďalšie opozičné strany. Podľa nemeckých médií dvaja Bulhári, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľačskom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove.
2: Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede vyjde o polovicu menej. Zníženie sa bude týkať základného aj platného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka pripravujú úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra.
14: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
2: Dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave schválila tento týždeň vláda v rámci opatrení proti vysokým cenám pohonných hmôt.
6: Alexander Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta. Chce kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú vypísané na 25. oktobra. Jeho rezignácia prichádza po takmer 2 rokoch protivládnych protestov a krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami. Prezidentský mandát by Vučićovi vypršal v prvej polovici budúceho roka a na ďalší by už kandidovať nemohol.
2: Dnes napoludne počúvajte našu reláciu Braňo Závodský na živo. Hovoriť budeme o blížiacej sa chrípkovej a covidovej sezóne. Do štúdia príde epidemiologička Alexandra Bražinová. Hokejisti Popradu zvíťazili nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Na konte tak majú 3 víťazstva a 2 prehry. Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2. Podľa asistenta trénera Banskobystričanov Vladimíra Záborského si prvé víťazstvo zaslúžili aj banskobystrickí fanúšikovia.
15: Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá ich hra.
2: Michalovce podľahli po predĺžení Spišskej Novej Vsi 2-3, Liptovský Mikuláš vyhral nad Prešovom 6-4 a Zvolen nestačil na Duklu Trenčín 1-3. Dnes slnečno, z rána aj hmla, nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysúce, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na R1 za Zvolenom v smere do Budče. Tam pobehuje pri ceste vysoká zver. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turčom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Novej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaty smere do centra, aj na vjazde do Košíc, z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudla aj nová nehoda, stala sa za Dojčom v smere do Šaštína stráži na križovatke do Borského Mikuláša, tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Staršie dokumentujú v Branči smere do Veľkého Kýra, zdržíte sa v oboch smeroch, potom pred Hornou Sečou smere Skalnej nad Hronom a v Liptovskom Mikuláši, tam ostala havária na križovatke pri Oby. Cestárov a kolóny hlásite vyrazíte na R7-čke za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, za Krasňanmi smere do Žiliny, aj za Zvolenou smere, aj za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena, na odbočke do Lieskovca. Mobilní radári jazdia meria v Kostolných, Kračanoch a okolí a je to modrá Octavia kombi. Stacionárne merajú vo Veľkom Rovnom obojsmerne, tam je aj hliadka a namerať vás môžu aj na diaľnici pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Policajné kontroly hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, aj sa tu zdržíte. Potom na viazde do Šenkvíc z Blatného, v Košiciach na južnom nábreží pri Šelke smere na most VSS a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Skúsim povedať dobrú správu na ráno. Už iba 13 pondelkov po dnešku do konca roka.
17: Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado. Počúvate Radio Express.

0: Don't worry, na také pondelkové ráno absolútne perfektné. 7.15, Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu, z Rádia Express, ale Enrique Iglesias vystúpil v sobotu v Bratislave a ovládol absolútne štadión.
1: Ženy pišťali, plakali, hádzali pod prsenky možno, teda to už si možno trošku vymýšľam. Áno, priznávame, bolo tam najmä ženské osadenstvo. Jani, povedz, ako si sa cítila.
2: Moje tínedžerské srdiečko, 13-ročné, úplne že skákalo. 24 rokov dozadu som videla nejaké dekahity, kde som videla tohto lamača srdca, vtedy som si povedala ako tínedžerka, že wow, oni sa páčia chlapci, atmosféra bola perfektná, tie svetielka, také dojaký to bolo. Nepačila sa mi, hej, tá speváčka s ním, hej, lebo proste tam nastúpila taká žiarlivosť, samozrejme. Zrejme nie, lebo však proste čo tam ide okolo môjho Enriqueho.
0: No tak áno, potom dobre, že nevidela jeho ženu, pretože áno, bola tam s ním na koncerte v Bratislave aj Anna Kurníková. Inak na tú by som sa pozrel aj ja. No a neuniklo to pozornému oku našej produkčnej Bašky.
3: Tu boli scény, kedy on spieval s tou speváčkou, kedy my všetky sme žiarili na to, že on tam spieva s tou speváčkou. Tak ona úplne s ľahkosťou a s vibom to dávala celé.
1: Poslala mi dokonca aj video, Baška, a naozaj tá žena sa tam vlní, je celá šťastná a vieš, čo je pre mňa absolútne fascinujúce, že potom, že majú fakt 4 deti spolu.
0: Pánečku.
1: Tie posledné deti sú veľmi malilinké, tak ona tam s láskou, nádherne vyzerajúca, pozerala na toho svojho muža a absolútne si to užívala, že nádherný vzťah.
0: Mám inú otázku, boli tam aj nejakí muži na tom koncerte? A počkaj, čo tam robili?
1: No, to je otázka, Arty, povedz.
4: Sám od seba by som na Enriqueho nešiel, ale keďže to bola ako darček pre moju priateľku, tak som išiel a vizuálne, hudobne to bolo super. Chýbala mi tam interakcia s publikom, ale keď som sa pozeral okolo na ženy, tak táto interakcia žena vôbec nechýbala.
1: Tam stačí, že sa Enrique pozrie a už je interakcia s publikom. Halo, halo. Takže poďme si to teraz predstaviť, hej?
0: Mm-hmm, vizualizujem si to, presne.
1: Enrique na pódiu.
0: Áno.
1: 1000 pištiacich žien.
0: Hneď by som to menil s Enriquem.
1: Je tam aj Anna Kurníková.
0: Á, super.
1: A do toho spieva teraz.

0: všetkým, ktorí boli v sobotu na Enrikem, sa teraz vynárajú spomienky. Inak nájdete videa aj na našom Instagrame Rádia Express, tak si určite choďte pozrieť. Tired of Being Sorry sme si hrali práve teraz. 7.21, pekné vstávanie vám želáme s Hemendexom, s Rádiom Express. A kedy ste stretli absolútne nečakane niekoho známeho, že vás len tak poklepkal po ramene, alebo ste sa z očí v oči stretli na nečakanom mieste? Peťo?
1: Ja som v práci zdvihol niečo ťažké. S bolesťou brucha idem na pohotovosť a kto mi otvorí dvere pri vchode? Môj otec. Oni si ho vyšetrenia predoperačného a ja som išiel s tým istým problémom na urgent. Takže to je taká milá aj nemilá spomienka.
2: Ale to je, ja presne viem, ako k tomu došlo, pretože najprv Peťov otec dvíhal niečo ťažké a potom poprosil: Peťo, ja to nedvihnem, môžeš to ty dvihnúť, prosím
0: ťa. A takto sa to potom podedilo po celej rodine.
2: Áno, svet je naozaj malý, aj vy to dokazujete, na akom vzdialenom mieste ste vystretli nejakého svojho známeho. Dajte vedieť do top 3 0905 612 612.
0: Zasvieti slnko dnes na naše životy, Pali, povedz.
3: Sľubujeme ho, malo by byť dnes slnečno, z rána ešte na niektorých miestach mlá alebo nízka oblačnosť, ale cez deň sa oteplí na 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia. Ak sa Danko a Taraba nedohodnú, predčasné voľby môžu byť podľa Fica v januári. Premiér dnes zároveň požiada prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Andrej Danko odkázal Ficovi, že predčasné voľby má v rukách on a nie SNS. Ruský útok na trhovisko na predmestí Kieva si podľa prvotných informácií vyžiadal obete na životoch aj zranených. Starosta Vitali Kličko večer informoval o dvoch mŕtvych. Nemecká AfD v druhom kole komunálnych volieb v Dolnom Sasku neúspela, nezískala žiadny primátorský ani starostovský post. Celkovo sa voľby konali v 123 mestách, obciach a okresoch. Pred dvoma týždňami tam žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Nová jesenáva recha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochuťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripravy dobroty z maku alebo gaštanov či chutné mekučké lokše. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
10: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
13: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavým, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Dojčom v smere do Šaštína, stráží na križovatke do Borského Mikuláša, potom v Branči v smere do Veľkého Kýra a v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Oby. Cestárov a kolóny hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, potom na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, za Krasňanmi smere do Žiliny a zdržanie a cestárov hlásite aj pred Zvolenom smere z zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, medzi Bajčom a Novými Zámkami tam pobehujú po ceste psi. Mobilní radári jazdia meria v Kostolných Kračanoch a okolí a je to modrá Octavia kombi. Stacionárne merajú vo Veľkom Rovnom oboj smerne, tam je aj hliadka a namerať vás ešte môžu aj na diaľnici pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Komárne, Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Kolároviciach smere do Bytče, v Širokom smere do Fričoviec a v Haniske v smere do Kendíc. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Hemen

0: Možno sa aj vám hýbali teraz časti vášho tela. Nebráňte sa tomu, keď
1: vlasy.
0: Si to hudba pýta presne. Minimálne Body Talk, ale Farben, René Miller doznelo na Expresse 7.30. Čo keby ste sa pozreli na svoj účet a tam by bolo...
2: 7000 eur!
0: Presne toľko môžete vyhrať už dnes.
1: Pri všetkom tom, na čo človek potrebuje v živote peniaze, môže byť 7000 naozaj že zlomových a môže veľmi pomôcť.
3: Ja ich použijem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, teším sa veľmi, veľa zdravíčka vám prajem.
4: Počujeme, že tečú slzy.
3: Tečú.
4: No, len sa pekne uvoľni a vyplačte z toho, pretože 7000 eur sa tu nevyhráva každý deň.
0: Tak, Ľudka v minulosti nevedela skryť emócie, pretože peniaze naozaj treba každému na rôzne veci.
3: Peniažky nám treba, máme rodiny do domček tiež a vravím, niečo pôjde vnúčencom a no. Ešte niečo opraviť v dome a vravím.
1: No a však čo, strecha vám tečie, alebo netečie. Kotol treba nový, alebo ako? No,
3: netreba strechu kotol. Nie, tu sme menili akože, ale treba nám akože dvor ešte trošku tak upraviť, viete, no. Že...
1: Aj vy si teraz prepočítavate, čo všetko treba doma urobiť, tak vyhrajte už dnes 7000 eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pondelok a aho, boračiloko. Tak sa to číta?
1: Absolútne dokonale.
0: 7.38, dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado a pýtam sa aj Alenky, čo sa deje na cestách.
2: Nehoda nová pribudla v Lúčenci, stala sa na križovatke Rázusová železničná, zrazilo tu osobné auto chodca. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý mám spolu s poistením automat, prináša Kooperativa.
1: Ale kebyže si niekto chce umyť auto, tak môže dnes, že nezaprší mu na ňo potom?
3: Nie. Dnes áno. Dnes je na to vhodný deň. Prečo nie? Myslím si, že to slniečko aj tak celkom dobre sa bude jagať na tom umytom aute. Hej, super nápad. 21 až 26 aj rýchlo vyschne. Tisúce Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. No a zopakujeme slnečno, z rána ešte na niektorých miestach mla alebo nízka oblačnosť. Poslanci sa v útorok vrátia do lavíc, na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať aj dokumentu Vízia Slovensko 2040. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Lietadlo spoločnosti Delta Airlines v nedeľu núdzovo pristálo na letisku Porto v Portugalsku po tom, čo bol v kabíne zaznamenaný dym. Štyroch pasažierov museli ošetriť nemocnici. Stroj smeroval z Barcelony do amerického Bostonu s takmer 300 cestujúcimi na palube. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty. Naposledy bol v tejto pozícii Radko Gudas, ktorý zastával pozíciu kapitána 2 sezóny v Anaheime, predtým než sa presunul na Floridu.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. Vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smere k Pustému hradu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Čaká sa aj pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Martine na križovatke Červenej armády Nálepkova a v Lučenci na križovatke Rázusova železničná, tu zrazilo osobné auto chodca. Staršiu dokumentujú za Dojčom smere do Šaštína stráží, stala sa na križovatke do Borského Mikuláša. Cestárov a dlhé kolóny hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, potom na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy a za Krasňanmi smere do Žiliny. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 14. Radary merajú na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, potom vo Veľkom Rovnom obojsmerne, tam je aj hliadka. Namerať vás ešte môžu na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a v Martine na Kolárovej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Púchove na Vsetínskej za Mesokombinátom smere do centra a pred Kráľovanmi smere Sturian. No a na záver ešte klasika, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetla.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Ranná show plná hitov na Exprese.

0: takto si predstavujem hit, ktorý ťa na pondelok ráno prebudí, že nepreprieska ťa úplne, ale hovorí hop, hop, hop, šup z postele, vstávaj, je 7.49, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. Kontrolná otázka, hneď takto z rána. Viete, čo je toto? Ha, no typnite.
1: To je brodenie sa po potoku.
0: Aha, je to isté brodenie. Je to brodenie našej produkčnej Kiki. V čom?
2: Kapuste. Kyslej kapuste. Teda predtým, ako bude kyslá kapusta.
1: Počkaj, a to si čo robila? Kedy si? Ako si?
2: No rozhodla som sa, že teda strávim svoju nedelu, takže si natlačím vlastnú kapustu do suda.
0: A mne sa toto veľmi páči, že my dvaja s Vladom ako mileniáli, ja som oslavovala manželové narodeniny, ty si bol na nejakej akcii.
1: Áno.
0: A Gen Z tlačila kapustu do suda. Prečo?
2: Lebo ja mám k tomu taký emočný vzťah k tejto kyslej kapuste a ja hlavne milujem kapustu.
1: Teba dokáže rozplakať kyslá kapusta, ja to vidím.
2: No a dokonca, keď som si kupovala ten sud, tak aj slzička vypadla.
1: Hej. Mm-hmm. No a počkaj, a prišla si na nejaké postupy, ako v podstate sa má tlačiť taká kapusta?
0: Poraď.
2: No kapusta sa dá kúpiť aj predkrajaná, ale nie je to ono. Čiže ja som si kúpila aj multifunkčný krájač a teda 3 hodiny som krájala kapustu a zistila som, že sud by sa nemal umývať saponátom, ale, tak to robila teda moja starka, že ho vyparila kôprom. Aha. Že na dno toho prázdneho suda dala kôpor, zaliala horúcou vodou a minimálne pol hodinu sa muselo vyparovať.
0: Dobre, máme nejaké ďalšie lifehacky kapustového typu.
2: Potom sú také lifehacky, že klasicky by tam mala ísť napríklad cvikla alebo jablko, ktoré dodajú farbu a chuť. A teda na vrch musia ísť tie celé listy kapusty.
0: Prečo?
2: No, to už neviem.
0: Lebo tak to robila tvoja babka. Dobre, čiže teraz si to natlačila do toho suda, ako sme počuli. Počuli sme, to si bola ty, to si sa nahrával.
2: Ja som to nahrával.
0: A čo teraz sa bude diať s tou kapustou?
1: Už môžeme ochutnať?
2: Nie, teraz sa o ňu musím starať.
0: Čiže budeš spievať.
2: Spievať.
1: Hladkať súdok.
2: Hladkať súdok, mojkať sa, prikrývať. Ale nemusím do toho žliapku nalievať stále vodu. Aby sa tam vlastne netvorili zlé baktérie, ale iba tie dobré, ktoré chceme, aby skvasili tú kapustu.
0: Je niečo, čo ťa počas tohoto procesu prekvapilo?
2: No teraz počúvajte. Celý deň mi toto zabralo strúhanie, pripravovanie, tlačenie a keď už som to všetko mala hotové, tak chcete vedieť, čo bol ten absolútne najväčší problém?
1: No daj.
2: Čo? Kameň! Ja som potrebovala kameň na to, aby som to zaťažila.
1: Tak, počkaj, veľký kameň nejaký?
2: No musel byť presne taký, aby sa vošiel do toho.
1: Takže si zobrala z potoka kameň a dala si ho tam zablatený.
2: Nie, ja som musela vyvariť v slanej vode.
1: Počkaj, takže celé toto je o tom, že ty si cez víkend vlastne varila kameň, hej?
2: No v podstate, áno.
0: A mali sme aj recept.

0: Je 7.58, takže deti ste už do školy vyhodili, z toho mi celkom logicky vychádza, ste na ceste do práce, čo znamená, že si dajte teraz, prosím vás pekne, to Radio Express trošku hlasnejšie. A budete si môcť zaspievať a pospomínať asi najmä ženy, aj keď proti gustu Spice Girls a Wannabe si zahráme už krátko po 8. Ostaňte s nami, počúvate Hemendex.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
4: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku. Pozor, len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Premiér zopakoval, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita. Irán varuje pred plavbami po nepovolených trasách v Hormuzskom prielive. Dnes slnečno a s teplotami do 26 stupňov Celzia. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Premiér opakuje, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita. Uvedomuje si však, že to nie je možné, keďže sme členom NATO. V teatri dodal, že neverí, že by v prípade útoku niekto prišiel zachraňovať Slovensko. Reagoval tak na jeho nedávne vyjadrenia o aktivácii článku 5 a zapojení Slovenska do vojenského konfliktu.
8: Nejaká krajina NATO vyprovokuje vojenský konflikt a nás potom budete očakávať od nás, že my pošleme vojakov, aby sme chránili toho, kto ten konflikt vyvolal. My si budeme plniť povinnosti podľa článku 5, ale môj názor zopakujem ešte raz. Slovensku by svedčala vojenská a politická neutralita, nemáme ju.
6: To, že by Slovensku svedčila neutralita, povedal Fico už v lani v júni, vtedy svoj výrok spojil s podľa neho nezmyselným zbrojením. Urobil tak krátko po tom, čo krajiny Európskej únie a NATO oznámili plány na zvyšovanie výdavkov na obranu. Irán varoval pred následkami plavby po nepovolených trasách v tejto oblasti. Majitelia lodí musia preukázať náležitú starostlivosť, aby predišli takýmto porušeniam. Ak porušia pravidlá, všetky plavidlá patriace zúčastneným spoločnostiam by mohli v budúcnosti čeliť obmedzeniam. Hormuzský prieliv je kľúčová vodná cesta pre svetové dodávky energie a v súčasnosti je ústredným bodom konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump potvrdil, že odmietol najnovší návrh Teheránu na opätovné otvorenie tejto úžiny a zastavenie bojov s Washingtonom. V centre Madridu sa cez víkend utáborili stovky ľudí, ktorí protestujú proti kríze bývania. Stany si postavili na námestí Puerta del Sol, kde plánujú zostať dovtedy, kým vláda nepríjme zákon o ochrane práv nájomníkov. Španielský premiér Pedro Sánchez sľúbil, že vláda urobí, čo môže, aby návrh schválila už na utorkovom zasadnutí. V lani podľa odhadov Španielskej centrálnej banky chýbalo v Španielsku približne 550 tisíc bytových jednotiek, hlavne v Madride, Barcelone či Valencii. Grécki futbalisti šokovali Nemecko, Norsko s hviezdnym Haalandom sa muselo skloniť pred Portugalskom. Nemci v Lige národov prehrali s Grékmi v Augsburgu 0-1, hrdinom sa stal Dimitrios Korbelis. Srbi doma prehrali s Holandskom 1-2 a sú tak s nulou na dne druhej skupiny. Gól Erlinga Haalanda Norom na víťazstvo nad Portugalskom nestačil, víťazstvo 2-1 zariadil João a Félix a Ramos. V tejto skupine ešte Dáni vyhrali nad Walesom 2-0. Dnes slnečno, z rána na niektorých miestach hmla, nízka oblačnosť, teploty 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
7: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v Bratislave aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Pri Ivanke prídu na ísmere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Zelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Dunajskej strede na križovatke Jesenského železničná, pred Trenčianskými Stankovcami smere z Trenčianskej turnej na križovatke, na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice, tu treba rátať aj s kolónami, pred Šumiacom Červenou skalou smere Stelgartu je takisto havária, ďalšia je v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere do centra. Staršiu dokumentujú v Lučenci na križovatke Rázusová železničná. Cestárová kolóny hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom za Krasňanmi smere do Žiliny aj na Čertovici obojsmerne, kde opilujú stromy. Úsmerne medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A pozor aj na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Bábu, tam je v pravom pruhu a v neprehľadnom úseku odstavená dodávka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
7: Rádio Express.
6: Pekné ráno stále prajeme a ľudia, teraz počúvajte, máme pre vás na pondelok jedinečnú príležitosť. Vy môžete rozhodnúť o tom, akým hitom sa naladíme takto na pondelok.
11: Môžete byť normálne exkluzívne tvorcami playlistu Rádia Express. Neposkytujeme takúto možnosť stále, ale teraz sme si povedali, prečo nie. Poďme sa naladiť aj vďaka vám. Chcete to byť vy?
6: Áno, tak sa hláste, pretože toto sa... Nechcem povedať, že nebude opakovať. Bude sa to možno opakovať, no čo? Ale môžete byť prví, ktorí rozhodnú o tom presne, čo sa bude hrať, takže treba sa prihlásiť.
11: Poďte sa s nami zahrať.
7: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Krásne pondelkové ráno vám želajú Miša a Vlado z rannej show Hemendex na Expresse.
1: Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Vy vyberáte to, čo my hráme. A to v tomto danom momente. Vitajte, máme tu raňajkové menu.
0: Peťo, čau, ty si na linke, budeš si vyberať z nášho menu ako prvý.
2: Ahojte, ahojte.
0: Aké máš ránečko?
2: Pohodové, zobudil ma malý syn, trojmesačný, takže pohoda.
1: My máme pred sebou mix pesničiek. Z každej zaznie iba zo pár sekúnd. Ten mix tiež nie je nekonečný. Ako náhle budeš počuť pieseň, ktorú by si si vybral, že áno, toto chcem počuť celé, toto chcem, aby mi zahrali na Rádiu Express, povedz stop. Ako náhle ty povieš stop, už ďalej vybrať samozrejme nemôžeš.
0: A budeme hrať to, čo si si vybral, dobre?
2: Dobre.
1: Ťaha nášho playlistu je teraz na tebe. Teraz.
2: Poďme na to.
1: OK, to diskovec.
2: A to nemusím veľmi.
0: No! To by si vybrala, Miška.
1: Nič.
0: Stále nič?
1: Áno. Ja už tancujem.
0: Peťo, nie?
1: Odolávam.
0: Stop, hovoríš?
2: Stop,
0: zastavte to niekto.
2: Neviem, čo ma tam ešte ďalej by čakalo, ale táto je taká pohoda, na dnes je to OK.
1: Peťo v poslednej sekunde to zastavil na pesničke A pate. Od Bruna Marsa, dobrý výber, si spokojný?
2: Hej, ale spokojný som, jasné.
1: To
2: je
1: takto.
2: To už teraz, síce to nefičí už teraz, ale ešte také, mám na to spomienky spred pol roka možno, keď to bolo, tak celkom...
1: Aké?
2: Bolo. Tak čo ti poviem, s deťmi som tancoval na toto.
1: Každý z nás.
0: Výborné.
1: Tak ti poviem, že keby si to nezastavil v tomto poslednom momente, tak by sme rozhodne hrali Spice Girls, pretože to by som potom vybrala ja.
0: Ja by som chcel Imagine Dragons, tu by bol boj ešte. Dobre, Peťo, že si to rozhodol ty za nás.
1: Čiže nakoniec to bude Peťo výber a v prípade, že by ste chceli urobiť aj ten svoj, napríklad sa naštartovať najbližšie dni, tak sa prihláste 0905 612 612 a teraz už apate.

0: A pace, musím povedať, že nakoniec ma potešil tento Peťov výber. Áno, ak si aj vy hovoríte, že dobre, ale vy by ste vybrali niečo iné, tak na budúce môžete o tomto našom hudobnom menu rozhodovať vy na Expresse, Hemendexe. Ale kde sa vám podarilo stretnúť niekoho známeho, kde ste to že absolútne nečakali? To sa vás dnes pýtame v našej top trojke, no a máme tu Miša.
1: My sme boli pred 2 rokmi v Turecku a taká rodinka tam bola, tak ten pán došiel za mnou, že počúvaj, že nie si náhodou tý Milkin syn, Dek Rekord, padnem, mamu všade poznajú.
2: Je toto, že mama ťa stále vidí, aj keď s tebou nie je, vec, že mama sa stále pozerá, mama ide.
0: Tak a ešte je otázne, že ako o tebe rozpráva a čo všetko o tebe narozprávala tým daným
2: osobám. A aké fotky už videli napríklad tvoje.
0: Tak dajte aj vy vedieť, kde všade sa vám podarilo niekoho stretnúť. 0905 612 612.
2: My vám zase dáme vedieť, ako budete oblečení, minimálne dnes, Pali.
3: Má byť slnečno, z rána hmla alebo nízka oblačnosť a teplo 21 až 26, Kysuce, Orava a pod Tatrami tam o niečo menej okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung podľa Matúša Šutaja Eštoka zavádza v článku o účasti ruskej vojenskej rozviedky GRU pri pokuse o útok na dronovú firmu pri Prešove. Minister vnútra tvrdí, že informácie poprela aj nemecká generálna prokuratúra. Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Tichomorský hurikán Polo si v Mexiku ešte pred dosiahnutím pevniny vyžiadal najmenej 2 obete. Hurikán smeruje k polostrovu Baja California. Meteorológovia očakávajú, že prinesie extrémne zrážky a riziko prívalových záplav. Slovenský hokejista Filip Mešár skončil v predsezónnom kempe Montrealu Canadiens. Klub NHL v nedeľu poslal 22-ročného útočníka do farmárskeho týmu Laval Rocket, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži AHL.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
11: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
12: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 2 hodiny. 20-minútové zdržanie je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na Karloveskej pri Bile smere na Botanickú, ďalšia v Trenčíne na Bratislavskej za Lidlom smere do centra a vo vo Vranove na Topľov na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Staršie dokumentujú v Dunajskej strede na križovatke Jesenského železničná, pred Trenčianskymi Stankovcami smere z Trenčianskej turnej na križovatke v Branči smere do Veľkého Kýra, na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice, tu sa aj zdržíte, potom v Lučenci na križovatke Rázusova železničná, pred Čumiacom Červenou skalou je havária v smere Stelgártu, ďalšia v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS a v Michalovciach na Štefánikovej za Veľkým kruhovým objazdom v smere do centra. Cestári pracujú vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy a na Čertovici tam obojsmerne opilujú stromy a vo všetkých prípadoch treba rátať aj s kolónami. Pozor na R1, tam sú problémy pri Šoporni v smere do Serede, v pravom pruhu odstavená dodávka, zdržíte sa, a na R1 takisto za výjazdom Nitraju v smere do Bábu, v pravom pruhu a v neprehľadnom úseku odstavená tiež dodávka. Pozor ešte aj v Piešťanoch na križovatke Žilinská Hlinková, tu nefungujú semafory. Hliadky stopujú v Púchove, v Jeske Bezdedove smere do Dohnian, na konci dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku a v Trhovišti smere do Hriadok. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
14: Element. Element.

0: Repeat it. Martin Garrix a Ed Sheeran. Ed Sheeran má podľa mňa taký ten dar, že je to človek a jeho hudba v podstate by mohla sprevádzať každého jedného človeka počas celého dňa a bolo by to absolútne v pohode, bolo by to príjemné. Tak sme si to dali takto ráno v Hemendexe na Expresse. Miša a Vlado, pozdravujú.
1: Aký deň vás čaká? Ja viem, áno, rozumiem, je pondelok, mnohých čaká náročný deň. Ozvala sa Ješli.
2: Mám 8 rokov, veľmi sa bojím. Idem k zubárovi s maminkou.
1: Aj maminku sme počuli v pozadí, akože vieme sa stotožniť, ja mám o trošku viac Ešli ako ty a stále sa bojím.
0: Áno, ten strach tam pretrváva, vieme s tým niečo urobiť.
1: Áno, ja som normálne, že našla, že ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Čiže všetci ktorí vás čaká nejaký stres dnes, porady, zubár, čokoľvek, nájdi si bod medzi obočím, takzvané tretie oko, ale takto medzi obočím,
0: medzi
1: presne
0: obočím.
1: Tak.
0: Musím ho mať rozdelené, hej, to obočie.
1: Ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. A teraz tento bod jemne stláčaj. Ty to stláčaj. Vlado, na tebe to vyskúšame.
0: Dobre.
1: Hej,
0: je
1: stláčaj 30 až 60 sekúnd. Asi áno.
0: Dobre.
1: Jemne to stláčaj a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako yintang.
0: ako ešte raz?
1: Yintang. Tak to ani nejak inak. A vlastne, keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Toho sa trošku bojím. Vlado, uľavilo sa ti?
0: Asi si idem uľaviť vedľa.

0: Na Expresse v Hemendexe s Mišou a Vladom aj Michael Patrick Kelly, ktorého podporuje aj jeho vlastná rodina, The Kelly Family, aj to sme sa mohli nedávno dozvedieť. Bolo by to krásne, keby takto v pondelok ráno neboli na cestách žiadne nehody, ale Alenka vie, že to tak nie je.
1: No, veru. V Bratislave máme haváriu jednu na Karloveskej, stala sa pri Bile v smere na Botanicku. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
2: Dnes ale stačí trošku na ľahšie, ako napríklad uplynulý týždeň, všakže Pali.
3: Z rána ešte sviežo, ale postupne sa oteplí, máš pravdu, 21 až 26, Kysuce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov, inak slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Andrejovi Dankovi odkázal, aby začal viesť konštruktívnu diskusiu. Pre spory medzi Tarabom a Dankom premiér nevylučuje ani predčasné voľby. Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede vyjde o polovicu lacnejšie. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného. Dočasnú úpravu schválila vláda v rámci opatrení proti vysokým cenám pohonných hmôt. Hokejisti Banskej Bystrice sa tešia z prvej domácej výhry v aktuálnej sezóne, dosiahli ju v piatom kole proti Nitre, vyhrali 4-2. V ďalších zápasoch Poprad vyhral nad Slovanom 5-4 po predĺžení. Spišská vyhrala po predĺžení 3-2 v Michalovciach, Liptovský Mikuláš vyhral 6-4 nad Prešovom a Zvolen prehral 1-3 s Duklou Trenčín.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
7: Som Michail Satmári
8: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
7: Lepšie to už nebude.
8: To je tá fantastická správa.
7: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
8: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
7: Chápem, takže ničomu.
8: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
7: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
8: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
7: 8. októbra v Košiciach
8: a 9. októbra v Prešove.
7: Vstupenky sú na webe Go Out.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Trnave, stala sa na Linkovej, na začiatku Linkovej smere Skolárovej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Karloveskej pri Bile smere na Botanickú, v Trenčíne na Bratislavskej za Lidlom smere do centra, v Branči smere do Veľkého Kýra, v Lúčenci na križovatke Rázusova železničná. Havária je aj pred Šumiacom Červenou skalou smere Stelgártu, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS, potom vo Vranove na Topľov, na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku a haváriu dokumentujú aj v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, aj na Čertovici oboj smerne, kde opilujú stromy. Pozor na R1 pri Šoporni v smere do Serede, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka, zdržíte sa tu a potom v Piešťanoch na križovatke Žilinská Hlinková nefungujú semafory. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Bardejove na krátkom rade smere do Kľušova, na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej a potom za Udavským smere do Ľubiše. Na hliadky si dajte pozor za Plešivcom smere do Slavca, za Drienovcom smere do Turne nad Bodvou, potom v Košiciach na Herlianskej smere von z mesta, no a na záver ste tu vy.
11: Dobrý, chcem nahlásiť policajnú hliadku v Petrovciach nad Laborcom v smere do Michaloviec.
1: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac a chcete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
13: Hemendex. Express.

0: Až som sa trochu zasníval pri tejto hudbe Aerosmith, I don't wanna miss a thing, na Expresse, takto na pondelkové ráno, absolútne perfektné. 8.49, Miša a Vlado stále spolu s vami.
1: A poďme teraz na dovolenku, na pláž. Tak predstavte, že si leškáte na pláži, slnko vás hreje, drink v rukách, konečne ste odišli niekam, kde vás nikto neotravuje a zrazu z vedľajšieho lehátka počujete len
2: Sedni si, šlapi sa, hejni si.
1: A už sa tam rezne rozdávajú. Aha. Aj o tom to bola dnešná Top 3.
3: Top 3 Hemendexu.
0: Chceli sme vedieť, kde, na akom mieste, kde ďaleko od Slovenska ste stretli niekoho svojho známeho, koho ste možno aj dlho nevideli. Miška s manželom bola na dovolenke na Malorke. Na autobusovej zastávke sa im prihovoril mladý pár po slovensky.
4: A tak sme si sadli, že sme sa dohodli večer, že dáme stretko na pláži. Prišiel večer, my si tak popíjali, kecali o všetko možnom. A už to bolo také wow, že sme prišli na to, že vlastne my bývame v meste, v ktorom vyrastal ten chalan. Dokonca narodil sa v meste v mojom rodnom, v Lučenci. No a potom padla téma práca. Ja vravím, že ja robím v špeciálnej základnej škole. Ona mňa pozera, že na Ďumbierskej. A ja, že áno. A on zase, že a máte zastupkyňu Slavku? A už kúkam na jeho, že no áno, máme. On, veď to je moja mama. Takže úplne náhodou som sa stretla so synom mojej zástupkyne v novej práci.
1: To je tá osudová príťažlivosť.
0: Asi áno, čo vyžaruješ, to priťahuješ.
1: Poďme na druhé miesto. Eva napísala. Synova bývalá priateľka bola ubytovaná v tom istom hoteli ako my v Hurgade v Egypte. Ona s novým priateľom, aj môj syn s novou priateľkou. Trošku nepríjemná situácia, ale dali sme to.
0: No a čo taký Peťo, počúvajte.
5: Ja som v práci zdvihol niečo ťažké. S bolesťou brucha idem na pohotovosť a kto mi otvorí dvere pri vchode? Môj otec. On išiel z vyšetrenia a ja som išiel s tým istým problémom na urgent. Takže to je taká milá aj nemilá spomienka.
0: Peťo, jedna vec by nás zaujímala, že dostali ste aj nejakú rodinnú zľavu na lieky. We'll be right back.

0: Jedna Pink, takto na Expresse, na záver ešte pred 9. hodinou z Hemendexu. Miša a Vlado, stále sme spolu s vami a pozerám, že dnes 28. septembra máme Deň dobrého suseda. Mohol by ma ten môj dnes na niečo pozvať?
1: A ja musím svojich pochváliť. Oni sú veľmi dobrí, napríklad ja keď spievam z plného hrdla, tak oni búchajú na tie zárubne a povzbudzujú,
0: hej?
1: Ešte, tak ja idem na to.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
4: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Premiér Fico pripustil predčasné voľby, ak sa SNS nedohodne s Tarabom. Hurikán Polo si v Mexiku ešte pred dosiahnutím pevniny vyžiadal najmenej 2 obete. Dnes slnečno a teploty do 26 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. V teatri dodal, že je to jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú.
7: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby. A nie kvôli nie.
5: Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s republikou. Národniari podľa Andreja Danka odmietajú, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii.
8: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi. A povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou.
5: SAS označila Ficové vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Pri externej časti maturity nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme. V uplynulom školskom roku e-maturitu absolvovalo podľa neho viac ako 6300 maturantov.
9: Boli tu nejaké naozaj školy, kde to nedávalo ani veľký význam, ale môžeme hovoriť takmer, že o každej škole. Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity a má to svoj význam.
5: Maturita sa v uplynulom školskom roku dala absolvovať s predmetov slovenský a maďarský jazyk paralelne s tradičnou papierovou formou. Tichomorský hurikán Polo si v Mexiku ešte pred dosiahnutím pevniny vyžiadal najmenej 2 obete. Predpovede naznačujú, že Polo zasiahne pevninu v mexickom štáte Baja California dnes večer. Meteorológovia očakávajú, že oko hurikánu prinesie extrémne zrážky a riziko prívalových záplav. Iný hurikán s názvom Nolo spôsobil počas víkendu záplavy v niektorých častiach Havaja a v nedeľu sa na juhu pobrežia Mexika sformovala ďalšia tropická búrka. K neobvyklej hurikánovej sezóne tento rok prispel mimoriadne silný klimatický jav El Niño. V Tichomorí sa už sformovalo 9 hurikánov, vrátane troch intenzívnych, ktoré dosiahli najvyššiu 5. kategóriu. Američan Brandon McNulty sa nestal nečakane majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 km pred cieľom vyše 273 km dlhých pretekov, ktoré zvládol za 6 hodín a 17 minút. Striebro si berie Austrálčan Michael Matthews, bronz získal jeden z hlavných favoritov Van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil. Dnes slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Einsteinovej v podjazde pod Panonskou smere na prístavný most, treba rátať so zdržaním. Potom v Nitre na Cabajskej na križovatke z R1, tam sa zrazili dve osobné autá. Na Soroške v smere do Rožňavy, v Košiciach sú nehody na výjazde z Prešovskej na Hlinkovu, aj na výjazde z Alejovej na most VSS. Potom v Dlhom na Cirochov smere do Kamenice na Cirochov, pred Čumiacom Červenou skalou smere z Telgártu a cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, sú na križovatke do Lieskovca a treba rátať aj s kolónami. Radári sú na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu obojsmerne, na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice, v Bardejove na Krátkom rade smere do Kľušova, na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej a za Udavským merajú smere do Ľubiše. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, a to v Tuoni v smere do Bodze, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, vo Veľkom Ďure to berú obojsmerne, potom vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, za Plešivcom je kontrola v smere do Slavca a ďalšia stopuje za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. Zastaviť vás môžu aj v Košiciach na Herlianskej smere von z mesta, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliat, potom v Petrovciach nad Laborcom smere do Michaloviec a v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku. Tak si dávajte na cestách pozor, a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
12: Express hity non-stop.
1: Ahojte. Krásne, krásne pondelkové ráno, alebo v podstate už dopoludne 5 minút po 9. vás pozdravujem. Verím, že ste víkend dospali. Ja tak trochu aj áno. Chcela by som sa ešte vrátiť teda k sobote, ktorú sme zažili vďaka Rádiu Express a mohli sme byť súčasťou koncertu Enrique Iglesiasa a zažiť 27 000 ľudí naživo a stať tam pred nimi na pódiu. Bolo to aj pre nás, pre Rádio Express úžasné. Tešíme sa, že sme vám mohli spríjemniť tie chvíle, kým sme na Enriqueho čakali, pretože ho trochu bolela hlava a necítil sa úplne dobre, ale nakoniec asi nejaká rúžová tabletka zabrala, pretože potom odpalil brutálny koncert a musím povedať, že keď 27 000 ľudí spievalo, tak to bola obrovská sila. Nakoniec, ak ste tam nemohli byť a neužili ste si to, tak si pozrite naše sociálne siete, pretože či je to Facebook alebo Instagram Rádia Express, tam si podľa mňa ten koncert viete užiť a trošku si ho vychutnať aj takto cez videá. Všetko, čo sa tam dialo, to podstatné je tam zachytené, takže pokojne si to choďte pozrieť. No a teraz už budeme hrať všetko to, čo máte radi, to, čo vám zdvihne náladu a to, čo vám to pondelí ďalkové dopoludne spríjemní, aby vám tá robota ocípala oveľa lepšie.

0: Toto je skrátka tak dobrý hit. Vynikajúci Dan Barta, On My Head z Rádia Express, presne 9.20. A priznám sa, že bol u nás v rádiu na návšteve Angelo Kelly. A keď som sa to dozvedela, a zrovna som teda v rádiu nebola, tak som bola fakt nešťastná, že som tu nemohla byť a že som sa s ním nestretla naživo, pretože čo si budeme hovoriť, keď som mala 10, tak som s ich plagátmi zaspávala nalepené na stene, každý večer pedikely dostal Bosk a teda Angelo sa občas zviezol, ale skrátka chápete, toto by bol nádherne uzavretý kruh, ale možno ešte sa to nemá uzavrieť, ale veľmi sa teším, že mojej kolegyni Vicky Havranek sa podarilo spraviť s Angelom rozhovor a že sa ho popýtala na všetky tie veci, ktoré nás zaujímajú. Napríklad aj to, že Angelo má aktuálne 5 detí a úplne je na mieste otázka, že či náhodou nechystá novú Kelly Family.
1: I started pretty early. I was 19 when I was...
2: Začal som pomerne skoro. Mal som 19, keď som sa prvýkrát stal otcom. Viete, je to tak, že som moju manželku spoznal ešte ako dieťa. Oboja sme boli len deti. Takže sme sa poznali naozaj veľmi dlho. 7 rokov som bol do nej zamilovaný. A keď som mal asi 17, sme sa dali dokopy. O 2 roky neskôr sme sa rozhodli, že budeme mať aj deti. Ale ja som dospel veľmi skoro. Keď som mal 19, alebo vlastne už 17, cítil som sa oveľa starší, než bol môj skutočný vek. Už som toho mal veľa za sebou a niesol som zodpovednosť za množstvo vecí. Takže to bolo samozrejme trochu iné.
0: Najvýraznejším z Kelly Family okrem Angela bol určite aj Paddy Kelly, a teda aktuálne je to Michael Patrick Kelly a hráme ho aj u nás na Expresse. A tak sme sa pýtali Angela, že či je fanúšikom svojho brata.
1: I'm never a fan of my brothers and sisters.
2: Nikdy by som nepovedal, že som fanúšikom svojich bratov a sestier. To sa podľa mňa ani nedá, pretože sme si príliš blízki. Poznáme sa až príliš dobre na to, aby sme sa na seba dokázali pozerať len ako fanúšikovia. To, čo však robíme, alebo aspoň čo sa snažím robiť ja, je, že sa navzájom podporujeme. Tešíme sa jeden z druhého, keď sa niekomu darí a veci vyjdu dobre. Vždy ma zaujíma, čo všetci robia. Nie len v súkromí, ale aj v hudbe. Takže ak sa aj toto dá nazvať fanúšikom, tak fanúšikom asi som. Nikdy by som ale nepovedal, že som fanúšikom vlastných súrodencov. To znie jednoducho zvláštne.
0: Celý rozhovor nájdete na našom webe Express.sk. Určite sa oplatí vypočuť si ho. Rozhovor

0: Minútku pred pol desiatou sa ozývame z Rádia Express. Je tu Pali Vrbičan, Barbora Chlebcová. Prajeme vám krásny pondelok. Pali, you can be my hero, baby.
1: Ty si ešte stále vo víkende, čo?
0: A môžeš povedať, že dnes bude krásne počasie, buď môj hrdina.
1: Poteším ťa, nielen teba, verím tomu, dobre, že aj ostatných. Áno, slnečno, najvyššia denná teplota dnes 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, len miestami nízka oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Slovensku by podľa Roberta Fica pristala neutralita. Premiér v teatri dodal, že si uvedomuje, že to nie je možné, keďže sme členom NATO. Neverí, že v prípade útoku by niekto išiel obraňovať Slovensko. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Uviedla to pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallasová. Ministri budú diskutovať najmä o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a 14 ďalší zostávajú nezvestní po lavíne v Nepále. Tá zasypala základný tábor pod vyše 7000 metrov vysokým vrchom v blízkosti hranice s Čínou. Nepál sa stále spamätáva z ničivých augustových povodní, ktoré si vyžiadali viac ako 1400 obetí. Náš futbalista Norbert Dember už nie je voľný hráč. Po konci v saudsko-arabskom Al-Kolod podpísal zmluvu s gréckym FC Levadiakos.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku a potom na Sabajskej na križovatke z R1, kde sa zrazili dve osobné autá. V Kozárovciach je havária na križovatke pri jednote, zrazili sa takisto dve osobné autá. Potom v Brezne predných Alnách sa stala v smere do Beňuša. V Bratislave na Einsteinovej v podjazde pod Panonskou smere na prístavný most zdržíte sa. Pred Šumiacom Červenou skalou je havária v smere Stelgártu, ďalšia na Soroške v smere do Rožňavy, zrazili sa dve osobné autá. V Košiciach sú nehody na výjazde z Alejovej na most VZS a na výjazde z Prešovskej na Hlinkovu a v Dlhom na Cirochov na hlavnom ťahu smere do Kamenice na Cirochov, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, na výjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú tiež cestári na križovatke do Lieskovca a čaká sa. Pozor na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika, v pravom pruhu je zrazené zviera a na výjazde z Prešova do Fintíc nefungujú závory aj svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Mobilný radár jazdia meria v Kovarciach a okolí, je to čierny Superb. Stacionárne merajú na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu obojsmerne, na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, potom v Pezinku Grínave smere do Svätého Jura, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Dolnom Kubíne na Zochovej smere do Veličnej a v Oravskom podzámku Širokej obojsmerne. Na hliadky si

0: Dajte pozor v Komárne, Novej Stráži, v smere do Zlatnej na Ostrove, za Novákmi, smere do Prievidze. No a ďalšie hlásenie je od vás.
1: Zdravím tie, Tomáš. Ja chcem nahlásiť policajnú kontrolu v Považskom Chlumci smerom do Divinky. Zastavujú vlastne.
0: Ďakujeme pekne. V Ružomberku stopujú na nábreží smere do Ivachnovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, potom za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde z Kapušian do Tulčíka, v Slievkovciach obojsmerne a v Zalužiciach smere do Michaloviec je posledná. Odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme 2 minútky pred 10. hodinou. Pozdravuje vás z Rádia Express Barbora Chlebcová. Pali Verbučan to ešte s nami zostáva. Nechce sa ti ísť domov však.
1: Zostaneme ešte.
0: Dobre, aj Peter Bič ešte chvíľočku, ale už o pár sekúnd teda pôjdeme na úplne inú hudbu a ešte na niečo nové, čo nás čaká na Expresse. A to je nový podcast, ktorý nájdete určite v aplikácii Rejo. A tak to bude znieť. Myslím si, že sa vám bude veľmi páčiť.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Fico trvá na zmenách pri generálnom prokurátorovi. Rusko plánuje podľa šéfky európskej diplomácie v Európe ďalšie sabotáže. Dnes slnečno s teplotami do 26 stupňov. Je 10 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Postavenie generálneho prokurátora treba podľa Roberta Fica zmeniť. V teatri premiér dodal, že vzhľadom na vyjadrenia o predčasných voľbách podľa neho už nebude čas na to, aby nového generálneho prokurátora zvolili ešte teraz. Kritizoval, že generálna prokuratúra potvrdila, že darovanie našich MIGov Ukrajine bolo v poriadku.
6: Máme s tým obrovský problém doteraz. Ani sa nebudem čudovať Rusom, keď budú na nás kvôli tomuto ešte útočiť, pretože tam boli porušené všetky medzinárodné dohody, ktoré ešte Československo podpísalo s Ruskou federáciou, pritom ako sme tieto zbrane od nich kupovali.
4: Líder demokratov Jaroslav Naď, ktorý počas Hegerovej vlády inicioval darovanie techniky Ukrajine, reagoval, že predstavitelia súčasnej koalície dostali definitívne za ucho.
7: Nič z toho, čo vám, voliči vládnej koalície, títo klamári nechutne navyprávali, ako okydávali. Trestný čin sabotáže, trestný čin vlastizrady, trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Nič z toho sa nepotvrdil.
4: Prokuratúra odmietla, že by Slovensku postúpením starej techniky vznikla škoda 500 000 000 eur a aj bývalý náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko skonštatoval, že toto rozhodnutie zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko podľa Kaje Kalasovej plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Šéfka unijnej diplomácie to uviedla pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli. Ministri sa budú tiež zaoberať správou o obranej pripravenosti, ktorú vypracovala Európska obranná agentúra.
8: Členské štáty totiž na obranu celkovo vynakladajú 2,2% svojho HDP. Aj to teda pôsobí ako odstrašujúci prvok. Musíme však byť samozrejme ostražití, pretože z informácií spravodajských služieb vidíme, že Rusko plánuje skôr sabotáže než priame útoky na našu demokraciu. Cieľom rozdeliť našu spoločnosť a zastrašiť ju, aby sme prestali pomáhať Ukrajine.
4: CIA už minulý týždeň varovala, že Rusko pripravuje útoky dronov na Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Podľa zdroja blízkeho litovskému ministerstvu obrany by mali použiť drony vypúšťané z lodí a ukryté v prepravných kontajneroch. Bielý dom zverejnil zoznamy výrobkov, na ktoré sa budú medzi Spojenými štátmi a Čínou sťahovať znížené clá. USA by podľa vyhlásenia mohli znížiť clá na 77 kategórií čínskeho tovaru, vrátane zábavnej pyrotechniky, vianočných ozdôb či potrieb do domácností. Má ísť o zníženie v celkovej hodnote 30 miliard dolárov. Xi Jinping a americký prezident Donald Trump sa na obchodnom prímeri dohodli minulý rok počas stretnutia v Južnej Kórei. Urovnali tým spor, v rámci ktorého clá v obchode medzi Spojenými štátmi a Čínou prechodne vzrástli aj o viac ako 100%. Jürgen Klopp vníma nedeľnú prehru s Gréckom v Lige národov ako súčasť procesu. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie povedal, že v ďalšom domácom dueli proti Srbom chce vidieť lepší výkon. Hostia v Augsburgu vyhrali 1-0, pripísali si vôbec prvé víťazstvo nad Nemeckom a sú na čele druhej skupiny A divízie Ligy národov. Nemci sa teraz presunú do Grécka a Klopp bude mať pre oba zápasy k dispozícii úplne iný káder. Bývalý tréner Liverpoolu totiž nominoval 44 hráčov, rozdelil ich do dvoch skupín, v tej druhej, ktorá odohrá nasledujúce dva duely, sú napríklad Nick Voltemade, Said Almala či Aleksandar Pavlovič. Dnes slnečno, z rána ojedinele ešte na niektorých miestach sa môže držať hmla, tá ale sa rozplynie, iba nízka oblačnosť, pekný deň pred nami s teplotami 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj všetkých expres vodičov a expres vodičky kolóny. Máme hlásené na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna asi hodinové nehodu na výjazde do Žiliny z Martina za Hizou. Ďalšie dokumentujú v Nitre na Cabajskej na križovatke z R1 z Ráška dvoch aut, v Kozárovciach na križovatke pri Jednote, v Brezne pred Nýhalnách v smere do Beňuša, na Soroške v smere do Rožňavy a v Dlhom nad Cirochou na Hlavnom ťahu v smere do Kamenice. Zrážka osobného auta s nákladným a úsek je nepriazný. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú na D2 pri Malackách v oboch smeroch na výjazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej na križovatke. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tam si počkáte. No a zdržíte sa aj na Čertovici v oboch smeroch. Tam cestári pília stromy. Na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka je v pravom prúhu zrazené zviera. Na výjazde z Prešova do Fintíc nefungujú závory a svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Mobilný radar máme v Kovarciach a okolí, je tam čierny Superb. Radar na výjazde z Pernika na Pezinskú Babu, na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a v Oravskom Podzámku merajú v Širokej v oboch smeroch. Hliadka je v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na ostrove za Novákmi v smere do Prievidze. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej na výjazde z Kapušian do Tulčíka a v Sliepkovciach v oboch smeroch. Poslednú hliadku pridáva náš expres vodič Dano.
1: Ja by som chcel nahlásiť hliadku vodičom v obci Továrne v smere do Vranova. Sú tam takto schovaní, tak nech si dávajú pozor.
4: Ďakujeme pekne, to je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes je deň dobrého suseda, ja takých mám, dúfam, že aj vy, tak takto pozdravujem všetkých dobrých susedov a klasicky, ako to so susedmi bývam, prajem hlavne na zdravie.

0: veľmi príjemná Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Z Rádia Express máme po štvrť na 11. V sobotu zažila Bratislava veľký koncert Enrique Iglesiasa. Express bol pritom. Naozaj celá sobota, minimálne teda v mojom živote, ale určite aj v živote mnohých, sa točila okolo Enriqueho. Boli sme na skúške, už na obed, riešili sme outfity od návrhára Lukáša Krnáča, mali sme odsúhlasený playlist priamo Enriquem, ktoré piesne v našom warm-upe môžu odznieť, mali sme odsúhlasené naše vstupy, všetko muselo byť naozaj pripravené. Aj organizátori sa na to chystali mesiace dopredu a samotná príprava netrvala tiež krátko. Viac nám ale prezradil za slovenského organizátora Jan Kakaščík, napríklad koľko trvá postaviť taký kolos.
2: No viac menej od pondelkového večera, takže deň, noc, takmer 24 hodiny ideme v kuse, aby sme to všetko stihli. Plocha, travnatá plocha, ktorá je pod nami, musí byť zakrytá čo najkratší čas, preto ideme 24 hodín denne.
0: Mm-hmm, takže skoro týždeň to stavali a týždeň to asi budú aj rozostavovať. Trvá to dlho naozaj a ešte na tom robia veľa ľudí.
2: No, v tejto chvíli to už je v tom píku niekde okolo nejakých 300 až 500 ľudí, ak zarátame už aj všetky tie security a usporiadateľské zložky, ale tak ten základ je zhruba tých 300 ľudí.
0: Wow. Jan Kakaščík sa s Enrique Iglesiasom síce nestretol, za to jeho manželku stretol.
2: Áno, s Anou Kurnikovou, keď tu bola svoj čas na exhibícii, tak my sme za ňou dokonca vycestovali vtedy ešte do Miami, kde spolu žijú, takže viem aj na ktorom ostrove žijú, kde asi majú dom, ale bohužiaľ u nich doma som nebol.
0: A teda Enrique čo, s ním sa neuvidí ani po koncerte?
2: Bohužiaľ, s ním sa nestretneme ani my, možno tak organizátor ten hlavný, ale s Enriquem sa vlastne príde do styku len veľmi malá časť ľudí a potom všetci tí, ktorí budú prítomní na štadióne, pretože samozrejme tých ľudí si on nenechá ujsť. Evidentne aj to, čo tu vidíte, už pripravené, to je pripravené na to, aby bola čo najväčšia interakcia s publikom.
0: Ha, ale my sme to šťastie mali, my sme sa s ním stretli a tým, že aj Rádio Express robilo vlastne takého predskokana spolu s Linou Majer, tak sme boli v týme Artist a nakoniec sa nám fotka podarila práve keď odchádzal. Počkali sme si ho a dočkali sme sa a všetko nájdete na našich sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Rádio Express Instagram. No a teraz už poďme hrať, pretože presne preto sme tu, ale trošku zmeníme žáner. Bude tiež na E, ale bude to Eminem a Real Slim Shady.

0: Vynikajúci Timbaland One Republic máme pred pol jedenástej. Tou počúvate Radio Express. Čo je sa, Pali, usmievaš? Čo? No tak...
1: Letí ten čas, len to, nič viac.
0: Presne tak. No a čo to počasie?
1: To je zatiaľ veľmi pozitívne a myslím si, že veľmi fajn úvod nového týždňa. Dnes krásny slnečný deň, najvyššia denná teplota 21 až 26 sa postupne oteplí na Kysuciach, Horave a pod Tatrami, aj tam príjemných 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal predsedovi vlády a predsedovi SNS, že 30. septembra odstúpi. Ak tak neurobí, SNS ho odvolá v parlamente. Na sociálnej sieti to uviedol šéf národniarov Andrej Danko. Martin Winkler sa vzdal kandidatúry na primátora Bratislavy v prospech Jozefa Ráža. Svoj krok odôvodnil uprednostnením rozumu pred emóciou. Minister dopravy Jozef Ráž kandiduje ako nezávislý, podporu mu už vyjadrili všetky koaličné strany, vrátane Smeru, ktorý ho nominoval do funkcie ministra. Pri rozsiahlých povodniach a zosuvoch pôdy na juhu Mianmarska zahynulo najmenej 8 ľudí, 30 ďalších je zrejme nezvestných. Mianmarsko s 51 miliónmi obyvateľov patrí podľa neziskovej organizácie German Watch medzi 10 krajín najviac ohrozených klimatickými zmenami.

0: strany, vrátane Smeru, ktorý ho nominoval do funkcie ministra. Pri rozsiahlých povodniach a zosuvoch pôdy na juhu Mianmarska zahynulo najmenej 8 ľudí, 30 ďalších je zrejme nezvestných. Mianmarsko s 51 miliónmi obyvateľov patrí podľa neziskovej organizácie German Watch medzi 10 krajín najviac ohrozených klimatickými zmenami. V súčasnosti čelí aj dramatickému zníženiu humanitárnej pomoci. Náš hokejista Filip Mešár skončil v predsezónnom kempe Montrealu. Klub NHL v nedeľu poslal 22-ročného útočníka do farmárskeho týmu Laval, ktorý účinkuje v AHL.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ideme aj na cesty, je presne 10.31, pozdravujeme na celé Slovensko, poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Pribudli nové nehody v Nitre na Hviezdoslavovej Zabilov v smere na Jarocku a nehoda aj v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta. Nehody dokumentujú v Kozárovciach na križovatke pri jednote na výjazde do Žiliny z Martina za Hizou, v Brezne predných Halnách v smere do Beňuša a na Soroške v smere do Rožňavy. V kolonách stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna, hodinové zdržanie, a na výjazde do Ružom Brka z Ivachnovej počkáte si pol hodinu, kolóny siahajú až na D1. Cestári pracujú na D2 pri Malackách v oboch smeroch, za Krasňanmi v smere do Žiliny tiež obojsmerne, tam rátajte s kolónami. Sú aj na výjazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej na križovatke, rátajte s rozsiahlými kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s rozsiahlými kolónami. No a dajte na nich pozor aj na Čertovici, sú tam v oboch smeroch a pilia stromy, rátajte tam so zdržaním. Radar je v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z Prievozkej, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, tam je aj hliadka. Merajú aj v Oravskom podzámku Širokej v oboch smeroch. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, v Humenom na Staničnej v smere do centra. Hliadka je za Drietomov v smere do Česka na výjazde z Rajeckých Teplíc do Kľačí. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Čoltovom v smere do Plešivca, za Plešivcom v smere do Slavca, v Košiciach Šaci v smere do centra a hliadka aj v Továrnom v smere do Sedlísk. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pred 11. hodinou sa s vami spájame z Expressu a Spink sa už pomaličky lúčime. Just Like a Pill hralo pred 11. teda z Expressu. Barbora Chlebcová pozdravuje. No a keďže naozaj nás delí pár sekúnd do 11. hodiny, tak poďme na správy.
1: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
2: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janát je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janát.
3: V kauze očistec sa mení zloženie týmu prokurátorov, vracia sa repa. Hokejisti Slovana nestačili na Poprad, úradujúci majstri z Nitry sa naďalej trápia. Dnes slnečno a s teplotami do 26 stupňov. Je 11 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prokurátorský tím v kauze očistec posilní po rozhodnutí generálnej prokuratúry Ondrej Repa. Ako informuje denník ZME, Repa robil úkony na samom začiatku celého prípadu, ešte v rámci úradu špeciálnej prokuratúry. Nahradí v obžalobnom tíme Jana Šantu, ktorý bude v kauze vypovedať ako svedok. Obžaloba v kauze očistec, v ktorej je spolu 11 obvinených, hovorí o ovládnutí polície Norbertom Bederom a vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten podľa obžaloby ako policajný prezident zneužíval svoj vplyv polícii na to, aby ovplyvňoval, ako bude prebiehať vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti. Ďalšie pojednávanie v tejto kauze je naplánované na 12. októbra. Policajti v nedeľu zachránili topiacu sa ženu z Dunaja. Na mieste udalosti v blízkosti bratislavského Rázusovho nábrežia zasahovali poriečni policajti. O zásahu informoval Lukáš Pecek z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia.
5: Vyslaným policajtom sa v krátkom čase od oznámenia podarilo ženu vytiahnuť z vody na palubu plavidla. Policajti jej okamžite poskytli prvú pomoc, avšak vzhľadom na podozrenie na poranenie chrbtice s ňou manipulovali s maximálnou opatrnosťou.
3: Po komplexnom poskytnutí prvej pomoci si ženu prevzali do ďalšej zdravotnej starostlivosti privolaní záchranári. Trump najskôr odmietol iránsky návrh na 7-dňové prímerie, očakáva však obnovenie rokovaní už tento týždeň. Americký prezident tvrdí, že Irán precenil svoje možnosti a dodal, že dohoda, ktorú Irán predkladá, dnes už nestačí. Tehrán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu. Taktiež počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády. Hokejisti Popradu zvíťazili nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Na konte tak majú 3 víťazstva a 2 prehry. Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2. Podľa asistenta trénera Banskobystričanov Vladimíra Záborského si prvé víťazstvo zaslúžili aj banskobystrickí fanúšikovia.
6: Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá ich hra.
3: Michalovce podľahli po predĺžení Spišskej Novej Vsi 2-3, Liptovský Mikuláš vyhral nad Prešovom 6-4 a Zvolen nestačil na Duklu Trenčín a prehral 1-3. V tabuľke je na čele Slován, ale má spolu s Košicami o zápas viac, druhá je Žilina a tretie Košice. Po 5 kolách zostáva posledný s 5 prehrami Prešov. Dnes slnečno a teplo, teploty stupnú na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme aj na cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na konci východnej v smere na Dopravnú a v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra zrážka osobného auta s chodcom. Rátajte tam so zdržaním. Nehodu dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej za Bilou v smere na Jarocku, v Kozárovciach na križovatke pri Jednote, v Brezne pred Nýchalnách v smere do Beňuša, pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu, na Soroške v smere do Rožňavy. Nehoda aj v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smere do Kamenice nad Cirochou. Úsek je neprijazný, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach aktuálne takto po 11. stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna hodinu a minimálne 45 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú na D2 pri Malackách v oboch smeroch za Krasňanmi, v smere do Žiliny v oboch smeroch rátajte tam aj s kolónami. Na výjazde do Kráľovian z Párnice aj z Hubovej na križovatke tiež sa tam zdržíte. Rovnako aj pred Zvolenom, tam pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Cestárov máme aj na Čertovici, opilujú stromy, tiež sa zdržíte a sú aj pred Zbudzou v smere z Michaloviec na moste. Úsek je neprijazný, obídete to cez Strážske. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášomom vojaci uzatvárajú do 14. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste. Mobilný radar máme medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom, je tam modrá Oktavia. Radar v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Na D1 pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice. V Banskej Bystrici Jakube v oboch smeroch. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka je za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch. A v Košiciach Šaci v smere do centra. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Je síce pondelok, ale je krásne počasie, tak nech vám celý týždeň odsýpa, ako potrebujete. Užívajte babie leto a tiež si vychutnajte skvelé hity, ktorých máme pre vás na Exprese dosť.

0: kým má Robo Grigorov lásku, tak je všetko v poriadku a kým máte vy peniaze, tak je všetko ešte v lepšom poriadku. Máme takmer 11.20, vypočúvate Radio Express a možno, že čoskoro bude úplne všetko v poriadku u vás doma, pretože budete mať aj nejaké peniaze na účte. No, na Expresse okrem veľkých výhier padajú však aj veľké odhalenia.
1: Aha,
2: tak
1: máte kabriolet.
2: A kam idete?
3: Ideme na huby.
2: A ty, počúva, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
1: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš. To je...
0: Toto sú tie veľké odhalenia, ale inak bola to Olinka, ktorá si v piatok vyhrala bohovských 27 tisíc eur a hneď bola odhalená.
3: Už mýval syn, že ma počul po hlase, že som to bola ja.
2: Dobre, spoznali ťa.
0: Takže má po chlebe a bude sa musieť deliť.
3: Mám 4 deti.
0: No.
3: A vnúčatko plus. Tak
2: a evidentne, počkaj, evidentne dospelé, ktoré sa o seba vedia postarať, že áno?
3: No, všetky dospelé. No, všetky a vnúčatko.
1: 4 deti a vnúčatko plus.
3: 10 vnúčat.
2: 10 vnúč? Kriste, pane. No počuj ma, žiadne rozdávanie.
1: Akože počkaj, teraz toto sa nezvykne nikdy nikoho nikto pýtať, nikdy ani sa to nesmie, ale pri tvojom hlase, ktorý znie ako tínedžersky, sa ťa musím opýtať, že koľko máš rokov?
3: Koľko mám rokov?
1: Áno.
2: No.
3: 67.
0: A tá sedmička zostáva ešte aj dnes po 15. u nás, pretože o 7000 eur dnes budete hrať. Ak dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, tak vám teda vieme tých 7000 eur garantovať. A ešte si treba poslať SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rosalyn a Snap. Toto myslím je tiež taký, že hit, že jeden. A zatiaľ sme od Rosalyn nič hitovejšie nepočuli, ale tento hit sme si v každom prípade hrali na Exprese, pretože dobrý je, rovnako ako je dobré aktuálne počasie. Užívame si babie leto, lepia sa na nás tie pavučinky a nám to vôbec nevadí, pretože to znamená, že je stále vonku pekné počasie.
1: Áno, pekný slnečný pondelok môžem potvrdiť s teplotami 21 až 26.
0: Pali, aj to tak všade, vieš, aj že Tatry a
1: no,
0: tak to
1: samozrejme
0: majú.
1: Na severe o niečo menej. Mm-hmm, 21 až 26, skôr na juhu, na západe a podobne. Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť, tam maximálne 19, ale aj to je veľmi fajn. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Andrejovi Dankovi odkázal, aby začal viesť konštruktívnu diskusiu. Pre spory medzi Tarabom a Dankom premiér nevylučuje ani predčasné voľby. Líderke švédskej strany sociálni demokrati Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú švédsku vládu s troma menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že predseda parlamentu pravdepodobne poverí lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a uradujúceho premiéra Ulfa Kristersona, aby sa pokúsil zostaviť vládu. Letisko Catania na talianskej Sicílii zostáva už tretí deň po sebe uzavreté kvôli popolu zo sopky Etna. Všetka letecká prevádzka bola pozastavená do dnešnej polnoci. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak deviatým českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj všetkých expres vodičov na slovenských cestách. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Nehodu máme v Prievidzi na križovatke Bionosonova Králikova aj na Bojnickej na kruhovom objazde. Pozor v týchto úsekoch. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci východnej v smere na dopravnú. Ďalšiu nehodu, ktorú dokumentujú, máme pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Na Soroške v smere do Rožňavy nehoda, tam sa zrazili dve autá, takisto v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra. Úsek je neprejazný, obidete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj v Michalovciach.

0: dokumentujú v Bratislave na konci Východnej v smere na Dopravnú. Ďalšiu nehodu, ktorú dokumentujú, máme pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Na Soroške v smere do Rožňavy nehoda, tam sa zrazili dve autá, takisto v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra. Úsek je neprijazný, obidete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj v Michalovciach na Štefánikovej v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu v smere do Kamenice. Tam je úsek neprijazný, obidete to takisto po okolitých cestách. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 3/4 hodinu. Cestári sú za Krásňanmi v smere do Žiliny v oboch smeroch, rátajte s kolónami. Na výjazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej na križovatke tiež rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tiež sa zdržíte. Rovnako aj na Čertovici v oboch smeroch, aj pred Budzou v smere z Michaloviec na moste. Tento úsek je neprijazný, obidete to cez Strážske. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Za Šútovcami v smere do Dlžína horí osobné auto. Ďalšie hlásenie prekážky máme z Kysúc.
1: Dobrý, chcel by sa nalesiť v Čaci, ulica Mojzesova v centre, že uzavretá kvôli zásahu hasičom, hovorí tam supermarket.
0: Ďakujeme pekne za informáciu na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, odstavené auto, úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. A v Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne v smere k hasičom je odstavené auto. Mobilný radar je medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom, modrá Oktavia. Radar je na výjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec. V Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, hliadky v Podbrezovej Skalici v smere do centra a v Košiciach Šaci v smere do centra. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Armin van Buuren z Rádia Express. This is what it feels like. A ja to cítim presne tak, že keďže je o 10 minút 12, tak sa nám blížia veľké správy na Expresse, tak si povieme, že čo sa tam deje, pretože vo vláde hustne atmosféra, my všetko sledujeme a povieme vám teda po 12. viac a ešte trošku viac má pre vás teraz Pali.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico vyhlásil, že spor medzi Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom odmieta riešiť. Pohrozil aj predčasnými voľbami. Danko odmieta, že by za krízu mohla SNS a ukázal na premiéra, ktorý chce požiadať prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu.
3: Nedá sa vládnuť a mysleť si 20 rokov, že môžete rozprávať ľuďom každý deň niečo iné.
2: Rada vlády pre prevenciu kriminality vypísala miliónovú výzvu na kamery pre obce, mestá či kraje. No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme po správach hovoriť o nastupujúcej chrípkovej a covidovej sezóne s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Najdi si bod medzi obočím.
2: Medzi obočím. Tak. Musím ho mať rozdelené. Je to obočie.
1: Ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. Ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Jemne to stláče a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako Yintang.
2: Ako ešte raz?
1: Yintang. Keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Uh-huh. Toho sa trošku bojím. Ale uľavilo sa ti?
2: Asi si idem uľaviť vedľa.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
0: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4 000 €. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
8: Auto na paušál.
7: Auto na paušál? To kde?
8: U nás v Citroene. Slovensku cetro. Trojku už za 199 € mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
7: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
2: SNS vyzvala Tarabu, aby odstúpil sám, inak naznačuje, že odvolá v parlamente. Taraba je šokovaný, že sa Danko chce spojiť s opozíciou.
9: Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície.
10: Nie sme veľmi ďaleko od seba vytrhnutia demisie pána Matoviča.
2: Štát chce dať na kamerové systémy 1 000 000 €. Samosprávy si problematické lokality vytipujú sami.
11: Dosť unikátny prístup, tak chceme mu fandiť, pretože je ešte v oblasti, aj ktorá je veľmi dôležitá.
2: Dnes slnečno s príjemnými teplotami do 26 stupňov, na severe do 19. Je 12 hodín pri veľkých správach na Expresse, víta Paľo Vrbičan.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Andrej Danko považuje Ficov výrok o predčasných voľbách za nepodarený vtip. Podľa neho nevie premiér zostaviť štátny rozpočet a odkázal mu, aby sa zamyslel, či vie Slovensko ešte posunúť. SNS vyzvala aj Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub a do konca septembra odstúpil. Fico naopak Tarabu aj Andreja Danka vyzval, aby si konflikt vyriešili sami. Koaličnému sporu sa venuje Dominika Turiaková.
12: Predseda SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii povedal, že vyčerpal všetky možnosti rokovania. Hovorí, že jedine Smer môže prísť návrhom na predčasné voľby. Dodal, že to, čo vie SNS presadiť, bude zajtra o 17. Naznačil tým, že s opozíciou presadí predradenie bodu na odvolávanie ministra Tarabu v parlamente.
13: Nedá sa vládnuť a mysleť si 20 rokov, že môžete rozprávať ľuďom každý deň niečo iné. Uveďme pár príkladov. Transakčnú daň zruším, nezruším. Na Ukrajinu pôjdem, nepôjdem. Ani náboj na Ukrajinu. Brusel je zlý, ale zabúda na to, že tam má Ševčoviča a mohol by som pokračovať.
12: Predseda SNS opakuje, že majú právo na výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého označil za profesionálneho klamára. Dodal, že podľa neho by práve Fico porušil koaličnú dohodu, ak by Tarabu neodvolal.
13: Minulý týždeň v stredu pána Fica navštívil Taraba, Šalitroš a Migal. Šalitroš a Migal hrubo porušili dohodu s predsedom vlády a dovydierali ho tak, že sa pustili do debaty o predčasných voľbách pred letom. To nehovorím ja, to včera povedal v relácii.
12: Politológ z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč pre Express povedal, že predčasné voľby by si musel odhlasovať parlament tým, že vysloví vláde nedôveru.
14: A myslím si, že Robert Fico, ak by aj chcel tie predčasné voľby v januári, tak musí nájsť niekoho, koho bude môcť viniť za povalenie vlády a za predčasné voľby. Tú vinu dopredu už dáva na niekoho a možno sa im tým iba vyhráža. On to môže ísť spolu, že vyhrážanie sa a zároveň príprava.
12: SNS vyzvala Tarabu, aby dodržal sľub a odstúpil do 30. septembra. Minister Dankovi odkazuje, že keď ukáže podpisy všetkých poslancov za SNS vrátane ministerky Martiny Šimkovičovej, potom odpovie, či v tomto termíne sám odstúpi.
9: Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície. Čo sa bude diať, to je na nich. Sám som šokovaný, keď počúvam, že Slovenská národná strana sa chce v parlamente spojiť so stranou Progresívne Slovensko, čo je úplný opak, že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie.
12: Premiér Fico v teatri potvrdil, že sa chce dnes stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia.
15: Sťahujem návrh na Tarabu od prezidenta a nech si robia, čo chcú. Buď Taraba odstúpi sám, to predsa môže urobiť. Keď nechce pán Taraba robiť ministra, nech odstúpi sám. Dôjde nejaká iná dohoda s pánom Dankom, že sa dohodnú, je to na nich, ale musia garantovať fungovanie vlády.
12: Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa Fico nechal dovidierať do tejto situácie.
16: V útorok v Národnej rade o 5. hodine po obede podáme procedurálny návrh, aby sa predradil bod odvolávanie ministra životného prostredia Tarabu. Ten bod je zaradený na tejto schôdzi a my iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite.
12: V útorok zasadne poslanecký klub SNS, kde sa poslanci vyjadria, ako sa k predradeniu odvolávania Tarabu postavia. Danko tvrdí, že ak sa teraz Tarabu odvolať v parlamente nepodarí, budú pokračovať do nekonečna.
2: K bezpečnosti a ochrane mäkkých cieľov, ako sú školy či nemocnice, by mohli vo väčšej miere prispieť kamerové systémy. Rada vlády pre prevenciu kriminality vypísala miliónovú výzvu na kamery pre obce, mestá, kraje či mimovládky. Zástupcovia samospráv oceňujú, že si sami vytipujú lokality, ktoré poznajú a prípadne ich identifikujú ako problematické. Viac informácií má Stano Suvák.
17: Cieľom výzvy je podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Lucie Kurilovskej zabezpečiť naše obce a mestá kamerovými systémami. Vypísaná je od 25. septembra a uzatvárať sa bude 25. októbra.
18: 80% zo štátneho rozpočtu v rámci konkrétnej jednotlivej výzvy, ktorá pre jednotlivú inštitúciu, školu, obec môže byť od 10 do 50 tisíc, 20% je spolufinancovanie.
17: Celková alokovaná suma na kamery predstavuje 1 milión eur. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin priblížil, že predkladatelia musia v prvom rade zanalyzovať bezpečnostnú situáciu v danej lokalite.
19: Našim cieľom je, aby všetky finančné prostriedky boli poskytnuté všetkým potenciálnym, teda úspešným žiadateľom najneskôr do konca roka s tým, že následne jednotliví prijímatelia budú mať možnosť 2 roky, čiže až do konca roka 28 realizovať svoje projekty.
17: V súčasnosti máme 170 mestských a obecných polícií, z ktorých 6 nedisponuje kamerovými záznamami a systémami. Viceprezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Miroslav Antal zdôraznil, že téma bezpečnosti je veľmi aktuálna nielen na národnej, ale aj na komunálnej úrovni.
20: Samozrejme je nevyhnutné, aby všetky mestské a obecné polície, ale nielen v tých mestách, kde sú zriadené, ale samozrejme aj mestá a obce, ktoré nemajú zriadené mestské a obecné polície, disponovali kamerovými záznamami.
17: Starosta Častej a predseda sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti Rady ZMOSu František Kašický ocenil, že výzva prináša zmenu a podnety na dané lokality budú prichádzať priamo od ľudí z regiónov.
21: My vieme, kde nás tá bezpečnosť trápi, kde máme problémy a kde to potrebujeme dať. Či je to škola, či je to obec, či je to nejaké športovisko alebo nejaká iná oblasť. Buď v obci, alebo v regióne.
17: Rovnako aj trnavský župan a predseda Združenia SK8 Jozef Vyskupič verí, že prvá lastovička sa ujme. Kamerové systémy budú chcieť využiť napríklad aj v domovoch sociálnych služieb.
22: Teraz už aj v deinstitucionalizovanej podobe, to znamená, sú viacej rozmiestnené a takisto potrebujeme predchádzať nejakým krízovým, bezpečnostným, ale aj v rámci predchádzania nejakej zločinnosti a ochrany tých objektov.
17: Projekty na kamery budú posudzovať takisto ľudia z regiónu, a to krajskí koordinátori prevencie kriminality v spolupráci s krajskými riaditeľstvami policajného zboru.
2: Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara a dvoch ex-ministrov Orbánovej vlády poslaneckej imunity. Na programe rokovania je aj tajná voľba nového generálneho prokurátora. Maďar komentoval prípad zbavenia jeho imunity ako posledný zúfalý pokus prokuratúry vedenej bývalým generálnym prokurátorom o prepojenie rozkrádania verejných financií orbánovskou mafiou s pokusom o jeho politickú diskreditáciu. Zároveň však požiadal parlament, aby mu imunitu pozastavil. Švédi si na novú vládnu koalíciu ešte počkajú. Líderke švédskej strany sociálni demokrati Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú švédsku vládu s troma menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že predseda parlamentu pravdepodobne poverí lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a uradujúceho premiéra Ulfa Kristerssona, aby sa pokúsil zostaviť vládu. Po veľkých správach počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Hovoriť budeme o blížiacej sa chrípkovej a covidovej sezóne. Do štúdia príde epidemiologička Alexandra Bražinová. V 7 mestách Slovenska obnovia hokejové štadióny. Vylepšenia za viac ako 24 miliónov eur sa dočkajú Piešťany, Trebišov, Ružinov, Svidník, Rimavská Sobota, Brezno a Zlaté Moravce. Prvého kola výzvy sa nemohli zúčastniť mestá, na ktorých štadiónoch sa hrá Extraliga, pretože to nepovolilo protimonopolný úrad. Štadióny po obnove dokážu podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana ušetriť mestám minimálne 30% nákladov na energie.
1: Toto zníženie nákladov, tieto úpravy, tieto rekonštrukcie jednak skvalitňa to prostredie, ale samozrejme znížia tie náklady mesta na prevádzku toho zimného štadióna, takže tie ušetrené možno peniaze môžu ísť do toho, aby možno ten štadión mohol fungovať dlhšie v roku alebo celý rok úplne.
2: Zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch, pričom mestá, ktoré už majú vysúťažených zhotoviteľov, môžu začať s rekonštrukciou prakticky okamžite. Pondelok je slnečný a teplý, na väčšine územia 21 až 26 stupňov, o niečo menej na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov, maximálne 12 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný pondelok aj na cesty, takto po 12. máme nehodu v Bratislave na Bajkalskej za Prievozkou, smer na Ružinovskú. Nehodu dokumentujú aj v Prievidzi na križovatke Bjornsonová Králiková aj na Bojnickej na kruhovom objazde. V Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra zrážka osobného auta s chodkyňami. Úsek je nepriazný, obidete to po okolitých uliciach. No a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smer do Kamenice zrážka auta s nákladiakom. Cestári sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte z rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s rozsiahlými kolónami a cestári pracujú aj na Čartovici v oboch smeroch, pilia tam stromy, tiež sa zdržíte. V Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne v smere k hasičom je odstavené auto. Za Šútovcami v smere do Dlžína je odstavené auto po požiari, úsek je neprijazný. V Čaci je pre zásah hasičov zavretá Mojzesová ulica a za Tomášovcami v smere do Veľkej Vsi hlásite na viacerých miestach vyfrezovanú a neoznačenú cestu. Radar je na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec, v Košiciach na Jantárovej v smere do centra, hliadka za Vrútkami v smere do Žiliny, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Podbrezovej Skalici v smere do centra. Všetko v tejto chvíli, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
23: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
23: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
23: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
24: Slovensko sa chystá na chrípkovú aj covidovú sezónu. Ambulancie už zaznamenali prvú vlnu pacientov s respiračnými ochoreniami. Aká je teda naša aktuálna epidemiologická situácia? Aká môže byť tento rok? A prečo už hovoríme o sezóne respiračných infekcií? Čo sa zmenilo? Ako sa proti takýmto ochoreniam najlepšie brániť? Ako sme na tom s vakcínami proti chrípke a proti covidu? Bude ich dosť? Kde sa bude dať zaočkovať a kedy to bude možné aj v lekárňach? Kto a proti čomu by sa mal dať zaočkovať, ktorí pacienti z nás sú najrizikovejší? No a proti čomu okrem chrípky a covidu sa ešte dá pred zimou očkovať? Hrozí svetu po covide aj iný nebezpečný vírus? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s epidemiologičkou z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorkou Alexandrou Bražinovou. Pani profesorka, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
24: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, tak poďme tak najskôr, že všeobecne, pretože tie aktuálne hlásenia o epidemiologickej situácii tu na Slovensku sú k dispozícii z augusta. Keď som sa na to pozeral, je tam nejakých 12 prípadov identifikovanej chrípky a chrípky so zápalom pľúc a je tam zhruba 30 prípadov covidu. No, toto boli potvrdené infekcie chrípkovým vírusom a vírusom spôsobujúcim covid, ale to je asi taká nejaká klasická letná situácia, nič výnimočné.
3: Áno, dobré je si pripomenúť, že mikroorganizmy, vírusy, baktérie, ktoré spôsobujú respiračné ochorenia, sú tu s nami celoročne, ale mnohé z nich majú najvyšší výskyt, respektíve ochorenia, ktoré spôsobujú, majú najvyšší výskyt v chladných mesiacoch. Je to z toho dôvodu, že mnohé z nich, mnohé z týchto vírusov lepšie prežívajú v tom chladnom prostredí.
24: Aha.
3: Ale je tam aj ten sociálny faktor, že na jeseň a v zime sme viac v interiéri.
24: Vonku, presne
3: vnútri,
24: tak.
3: Práve že vnútri sme viac v kolektívoch, keď je chladno vonku.
24: No, tak som to myslel. Áno, že v lete sme vonku a je to také ťažšie asi sa, povedzme, získať nejaký vírus, a v zime opak.
3: A v zime sme teda vnútri, väčšinou teda málo vetráme, takže je to ideálna situácia, keď sa tam vyskytne infikovaný človek, aby sa táto infekcia rozšírila aj na ostatných.
24: Hneď sa dostanem k tej už naozajstnej sezóne, ale aký je september? Je to taký nejaký prechod medzi tým letom a medzi tou už teda chrípkovou covidovou sezónou, alebo v akom, aká je epidemiologická situácia práve v tomto momente?
3: Áno, teraz po lete, v septembri, práve už skončili dovolenky, skončili prázdniny, deti nastúpili do škôlok, škôl, ľudia do zamestnania, už beží ten bežný proces, tak a navyše sa ochladilo, a to je presne obdobie, kedy, a už to vidíme, už ambulancie hlásia zvýšený výskyt pacientov s príznakmi akutných respiračných ochorení, aj tzv. Chrípke podobných ochorení. A my to vieme preto, že situáciu podrobne monitorujeme. Monitorujeme mimochodom celoročne,
24: jasné,
3: ale
24: obzvlášť
3: intenzívne práve
24: v tomto období.
3: A teda ambulancie všeobecných lekárov, či už pre deti a dospievajúcich, alebo lekárov pre dospelých, hlásia počty pacientov, ktorých odliečili za každý kalendárny týždeň na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
24: Jasné.
3: Čiže podľa toho vieme presne, aká je situácia.
24: A že teda nám pribúda tých respiračných ochorení a riešia to lekári v ambulanciách.
3: Áno, je to tak.
24: No, čo sa týka tej sezóny respiračných ochorení, ja som sa dočítal, že už sa to volá, že sezóna respiračných infekcií. To je prečo? Lebo je tam toho viac, alebo že už nie je len, že chrípková alebo covidová, ale rovno teda sezóna respiračných infekcií.
3: Áno, je to tak, i keď ten zaužívaný termín, aj najčastejšie používaný termín je chrípková sezóna. A považujeme teda u nás, na Slovensku, aj v ostatných krajinách na severnej pologuli, považujeme za toto obdobie od 1. októbra, alebo teda od začiatku
24: októbra. Ja to mám poznačené ako 40. apríla, kalendárny týždeň až po 18. kalendárny týždeň nového roku.
3: Presne tak, úplne presne ste to povedali, ale je to v podstate obdobie od októbra do apríla.
24: Áno.
3: A to je práve to obdobie jesen, zima, začínajúca jar, kedy je najvyšší výskyt, pozorujeme najvyšší výskyt práve týchto akutných respiračných ochorení. A veľmi dobre ste povedali, nie je to len chrípka, tých mikroorganizmov, ktoré cirkulujú v populácii, je oveľa viac. Tie najčastejšie sú chrípka a covid, ale veľmi dôležité sú napríklad aj respiračný syncytiálny vírus, známy pod skratkou RSV.
24: Áno.
3: Potom rôzne vírusy, ktoré spôsobujú takéto bežné prechladnutie, ako napríklad rinovírusy, vírus parachrípky a tak ďalej, ktoré sú síce pre bežného zdravého človeka, relatívne mladého alebo strednom veku, nie závažné.
24: Jasné.
3: Ale môžu byť závažné pre rizikové osoby.
24: taký bežný, povedzme, človek v relatívne dobrom zdraví, dobrej fyzickej aj psychickej kondícii, keďže aj tá vplýva na naše aj fyzické zdravie, no tak ten napríklad tie rinovírusy to ani nemusí riešiť, proste mám, trošku som nachladnutý, ja neviem, ľudovo sa hovorí teda nejaké soplíky k tomu, tak to treba len vyležať, voda, čaj a takéto veci?
3: Áno, veľmi rozumné je to vyležať, nechodiť s tým, aj keď sa necítim úplne mizerne, ale nechodiť s tým medzi ľudí, pretože môžem rozšíriť túto infekciu na iných ľudí, ktorí iného už môžu mať závažnejší priebeh.
24: Jasné.
3: Čiže je to dôležité poriadne odliečiť, ale je dobre pripomenúť, že napríklad ľudia s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou plúc môžu mať aj s infekcie rinovírusom
24: vážne
3: problémy, môžu tam byť nejaké záchvatové stavy alebo vážny priebeh. Čiže
24: rozumiem.
3: Dôležité je myslieť nielen na seba, ale aj na to, že to môžem šíriť medzi
24: ostatných. A aj proti takýmto rinovírusom, teda tým jednoduchším, povedzme, následným ochoreniam, aj proti tomu sa očkuje, alebo proti tomu nie?
3: Proti tomu nie, ako na vakcínach proti väčšine z týchto najbežnejších ochorení sa intenzívne pracuje, ale teda z tých ochorení akutných respiračných, o ktorých hovoríme, ktoré sa bežne vyskytujú v populácii, máme účinné vakcíny a teda momentálne sa bežne používajú proti chrípke.
24: Jasné.
3: Proti ochoreniu COVID-19 a už niekoľko rokov je k dispozícii vakcína proti tomu vírusu, ktorý som už spomenula pod skratkou RSV,
24: áno,
3: respiračný syncytiálny vírus, ktorý je veľmi nebezpečný najmä pre novorodencov a malé deti.
24: Aha.
3: Pár mesiacov po narodení. Spôsobuje u nich závažné bronchiolitídy, čiže ochorenia dýchacích ciest. Je to najčastejšia príčina hospitalizácií.
24: A takéto babetka sa ti môžu očkovať?
3: Nie, ale tam je veľmi dôležité, a toto by som rada dala do pozornosti, že je veľmi odporúčané a veľmi rozumné, aby sa zaočkovala tehotná žena v poslednom trimestri.
24: Rozumiem.
3: Jednak proti tomuto RSV vírusu a jednak aj proti čiernemu kašlu, aby ochránila to svoje dieťa, ktoré sa čoskoro narodí, práve proti týmto závažným infekciám.
24: Ale len z pohľadu toho, aby ona sama neochorela, alebo sa tá látka dokáže dokonca dostať aj do organizmu toho ešte nenarodeného bábätka.
3: Presne tak to je, že látka, tieto vakcíny sa dostávajú placentou do tela toho teda dieťaťa, čo skoro narodí,
24: áno,
3: a chránia ho po narodení pred tými patogénmi, pred týmito,
24: to je zaujímavé,
3: pred týmito mikroorganizmy, ktoré bežne sa vyskytujú v populácii a práve pre tieto maličké deti môžu byť veľmi, veľmi závažné a nepriaznivé. Plus toto očkovanie proti RSV je veľmi dôležité a odporúčané aj u starších ľudí, u ľudí nad 65 rokov, u ktorých taktiež môže mať toto ochorenie závažný priebeh.
24: Predpokladám, že keďže tie budúce mamičky, najmä už v tých vrcholiacich štádiách tehotenstva, sú pod pravidelným dohľadom ich lekárov, tak oni im to odporúčia. Asi rovnako ako aj tým 60+, povedzme, ktorí by to mohli mať indikované takéto očkovanie.
3: Malo by to tak byť.
24: Malo by to
3: každý
24: tak byť.
3: Každý dobre edukovaný gynekológ a každý dobre edukovaný všeobecný lekár, ktorý sa stará o staršiu populáciu, by mal vedieť presne tieto hlavné odporúčania, čo sa týka očkovania.
24: Je tam ešte aj ďalšia vec, nielen vírusy, ale dokonca aj proti baktériám sa dá, alebo teda by sme sa mohli zaočkovať, čiže o čom tu rozprávame, ak sa zazbavíme o tejto sezóne, pred zimou, čo sú to za baktérie, aké nejaké pneumokoky, alebo čo to je?
3: Určite áno, pneumokoky, alebo teda streptokokus pneumonie je zase mikroorganizmus, teda baktéria, proti ktorej sa očkujú deti v pravidelnom očkovaní podľa Národného imunizačného programu.
24: V rámci akoby aj tých povinných očkovaní?
3: Áno, v rámci takzvaného povinného očkovania od roku 2008. Ale osoby, ktoré sú staršie a toto pravidelné povinné očkovanie v detskom veku ich ešte nezastihlo, by mali zvážiť očkovanie proti pneumokokom, a teda najmä starší ľudia.
24: Takto, hej, že ako v tých kategórii najmä starší.
3: Áno, najmä starší ľudia nad 65, nad 60 rokov. Je to už odporúčané a dokonca u klientov domovov sociálnych služieb, ktorí žijú teda v tom kolektíve, zase v relatívne uzavretom prostredí.
24: Áno, áno.
3: Tam je to očkovanie proti pneumokokom a očkovanie proti chrípke povinné.
24: Aha, Tak to je zasa celkom dobrá správa. Čo môžu spôsobiť tieto baktérie?
3: Streptokokus pneumonia, alebo teda pneumokok, môže spôsobiť jednak závažné ochorenie dýchacích ciest, pneumóniu, napokon z toho pochádza aj ten názor.
24: Jasné.
3: Ale môže spôsobiť aj závažnejšie ochorenia, ako napríklad meningitidu, sepsu, čo sú závažné stavy, ktoré môžu a teda v relatívne vysokom počte prípadov aj vedú k úmrtiu.
24: Opäť, ak sa bavíme o tých kategóriách, ktoré by sme nepovažovali za rizikové, či už z pohľadu veku, alebo zas fyzickej, psychickej kondície toho človeka, tam ten nemusí veľmi rozmýšľať nad takýmto očkovaním proti pneumokokom a baktériám?
3: Tak nakoľko ochorenie, ktoré spôsobujú pneumokoky, je relatívne závažné a môže mať komplikácie aj u zdravých ľudí, preto sme ho vlastne zaradili do toho tzv. Povinného pravidelného očkovania detí.
24: Áno, ale...
3: Ale tí, ktorí
24: tí starší, nie sú zaočkovaní... 15 až tých 60, povedzme.
3: Áno, tak tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak tí by mali zvážiť toto očkovanie. Napokon všeobecní lekári to starším ľuďom bežne odporúčajú.
24: A to je tiež podobne ako proti chrípke a covidu, že raz za rok, hej? Že, alebo to je očkovanie, ktoré vydrží akoby dlhšie?
3: Toto očkovanie vydrží
24: dlhšie.
3: Vydrží dlhšie.
24: Dobre, dobre. Dá sa, pani profesorka, dnes predpokladať, aká nás čaká chrípková a covidová sezóna?
3: A určite áno, tak ako som povedala, výskyt alebo cirkuláciu mikroorganizmov monitorujeme, nielen my, ale všetky krajiny sveta.
24: Jasné.
3: A my sa pozeráme najmä na to,
24: napriek tomu, že Slovensko nie je súčasťou tých utvárajúcich sa pandemických dohôd Svetovej zdravotníckej organizácie, aj tak to máme prístup aj do databáz krajín, ktoré sú členmi toho, alebo signatármi?
3: Našťastie súčasťou stále sme, len teda nepodielame sa na aktualizácii tých medzinárodných predpisov.
24: Čo je škoda, treba povedať rovno.
3: Určite je to škoda, pretože hrozí riziko, že nebudeme mať taký rýchly prístup k aktuálnym informáciám.
24: Ak náhodou nový nejaký COVID alebo iný vírus dokáže zachvátiť svet, tak ako v 2019-20 sa to podarilo práve COVIDu.
3: Áno, presne tak. Ale teda sme
24: tak to
3: stále...
24: Je nemilé.
3: Je to určite nemilé a nešťastné, ale teda stále sme súčasťou toho monitorovacieho systému.
24: Jasné.
3: My ako európska krajina postupujeme informácie o výskyte mikroorganizmov Európskemu centru pre kontrolu chorôb, takisto na svetovej úrovni Svetovej zdravotníckej organizácii. A vlastne tým, že všetci všeobecní lekári by mali hlásiť tie počty ľudí, ktorých majú v ambulancii za príslušný týždeň.
24: Áno.
3: S príznakmi týchto ochorení akutných respiračných, tak vieme počty ľudí, ktorí sú chorí, teda tí, ktorí sa dostali do ambulancie.
24: Jasné.
3: A zároveň máme ešte vybraných lekárov z tejto skupiny všeobecných lekárov, to sú tzv. Sentinelovi lekári, to znamená sentinel, to je hliadka alebo strážca.
24: Áno,
3: čiže
24: áno.
3: To sú tí lekári, ktorí hliadkujú, keď to môžem takto povedať, a oni svojim pacientom, ktorí prídu s príznakmi týchto respiračných ochorení, odoberú biologickú vzorku, väčšinou je to stier z nosohltanu, ktorú pošlú do laboratória, tam je táto vzorka testovaná a na základe výsledkov týchto testov my vieme, aký patogén spôsobil infekciu daného pacienta. A keďže toto sledujeme na regionálnej úrovni, na celonárodnej úrovni a referujeme to na medzinárodnú úroveň, tak na základe toho napríklad jednak vieme, čo nám teraz momentálne tento týždeň cirkuluje v našej populácii.
24: Jasné, jasné.
3: Ale jednak, keď sa bavíme o očkovaní proti chrípke, tak na základe týchto informácií z celého sveta odborníci v Svetovej zdravotníckej organizácii navrhujú, čo má byť v zložení vakcíny pre ďalšiu chrípkovú sezónu. A my tu v Európe, na severnej pologuli, sa vždy pozeráme na to, ako prebehla chrípková sezóna na južnej pologuli. Pretože,
24: ktorá bola pred nami vlastne.
3: Presne.
24: Jasné.
3: Tak. Pretože tie vírusy a všeobecne patogény, oni nezmiznú, keď už
24: cestujú,
3: nie je u
24: nás
3: chrípková sezóna, oni zostávajú stále na tejto planete, ale je ich viac tam, kde je momentálne chladnejšie.
24: Samozrejme.
3: Keď hovoríme o víruse chrípky, takže keď my vieme, aký bol priebeh v Austrálii a na Novom Zélande, aké subtypy vírusu chrípky tam prevládali. Na základe toho odborníci vo WHO navrhnú zloženie vakcíny pre chrípkovú sezónu u nás na severnej pologuli.
24: K tomu sa hneď dostanem a tá moja pôvodná otázka, teda na základe práve týchto zistení a dát, aká by mala byť tohto ročná sezóna covidu a chrípky?
3: Tak tie informácie sú relatívne priaznivé. Uh-huh. Táto posledná sezóna, ktorá ešte stále dobieha na južnej pologuli, nebola taká silná, taká závažná, ako tá predchádzajúca.
6: Aha.
3: Aj my si ešte pamätáme, že tá naša predchádzajúca sezóna bola závažná. Mali sme tam
6: áno, boli vážne príbehy, napríklad chrípky, ale zároveň samozrejme aj covidu, ale práve pri chrípke to bolo vidieť.
3: Presne, tak aj sme ju označovali ako super chrípka.
6: Uh-huh.
3: Nie celkom správne, ale teda...
6: Prečo? To nebolo to správne pomenovanie? No, z pohľadu toho, aké naozaj ťažké priebehy mala aj u opäť relatívne fyzicky, psychicky odolných ľudí, no tak...
3: Áno, nemalo to znaky také typické super chrípky, ako bola napríklad tá chrípková, tá pandémia chrípky na prelome rokov 1918-1919. Toto bolo skôr spôsobené, alebo do veľkej miery spôsobené aj tým, že počas covidu tu vírus chrípky necirkuloval v celosvetovej populácii.
6: Áno, natoľko,
3: lebo sme boli chránení.
6: Presne tak.
3: Všetkými
6: presne
3: tými
6: tak.
3: Opatreniami. Takže je pravdepodobné, že tá sezóna, teda predchádzajúca, bola silnejšia oproti tým predchádzajúcim, práve preto, že ľudia nemali odolnosť vybudovanú. Keďže ten vírus menej cirkuloval, menej ľudí bolo chorých, tak teraz to viac prepuklo. A teda áno, objavil sa aj ten subtyp vírusu, označovaný ako super K.
6: Uh-huh,
3: aj z toho uh-huh. vlastne pochádzalo to označovanie super chrípka, ktorý sa do istej miery vyhýbal tej imunite nastolenej tou konkrétnou vakcínou, ktorá
6: jasné,
3: bola minulý
6: jasné,
3: rok
6: v dispozícii. Jasné, rozumiem.
3: Čiže preto bolo viac závažnejších prípadov, viac hospitalizácií, viac úmrtí.
6: Čiže preto by mohla byť táto trošičku lepšia, hej?
3: Táto by
6: nie je tak závažná. Teda.
3: Podľa tej situácie doteraz to vyzerá, že nebude horšia ako tá minuloročná.
6: Uh-huh, uh-huh.
3: A čo je zaujímavé, teda takto pozorujú v Austrálii napríklad, je neskorší nástup a dlhší priebeh. Tam vlastne ešte teraz, v septembri, keď už by mala tá chrypková sezóna končiť, tak ešte stále pribúdajú nové prípady. Ale odborníci miestni tamojší sa vyjadrujú aj v zmysle, že je to možno že je to v podstate možný návrat k tomu predcovidovému priebehu
6: rozumiem,
3: tej sezonality, tak ako sme ju dlhodobo sledovali pred covidom, pretože tá pandémia COVID-19 zamiešala karty aj,
6: no, poriadne.
3: Aj v tomto priebehu chrípky.
6: Presne tak aj v chrípke, áno, no v jednom momente sme mali pocit, že chrípka vôbec neexistuje, najmä v tých píkoch, ktoré boli tu na Slovensku a v okolí úplne najťažšie. No to už sme teda priamo pri chrípke, čiže ak hovoríme to, ak by som sa odrazil aj od toho, čo ste hovorili, teda je možné, že ten priebeh tých ochorení chrípky by mohol byť či už priebeh v zmysle tých jednotlivých pacientov, alebo v zmysle čo do množstva prípadov trošku lepší ako ten minulý rok, tak? Môžem
3: áno, dúfam, že teda nedávam takú falošnú nádej.
6: No toto vychádza z tých dát,
3: zatiaľ
6: ktoré sú k dispozícii.
3: Zatiaľ z tých dát vychádza, že by nemal byť horší ako tá minuloročná
6: sezóna. No a teraz to najpodstatnejšie, každú jeseň je vhodné sa zaočkovať proti chrípke, o tom sa nebudeme vôbec asi rozprávať ani sporiť. Ako je to teda tento rok? Aká je k dispozícii vakcína? Máme tie vakcíny? Ja som sa dočítal, že ministerstvo zdravotníctva predpokladá dovoz vyššieho počtu vakcín ako minulý rok, ale zároveň to, že tá prvá várka by sa mala v lekárniach objaviť na budúci týždeň. Sedí toto plus minus? Môže byť?
3: Na základe informácií, ktoré mám ja dostupné, uh-huh, tak uh-huh. Tiež to vnímam presne takto. Pokiaľ viem, tie vakcíny už boli vyskladnené, už by ich lekárne mali mať, čiže už by mali byť tento alebo budúci týždeň k dispozícii.
6: A sú to teda zasa nové typy vakcín prispôsobené na ten druh chrípky, ktorý očakávame, hej, na jeseň, v zime, na jar?
3: Áno. Vakcína proti chrípke sa každý rok aktualizuje.
6: Uh-huh.
3: Tento rok sa aktualizovala výraznejšie ako doposiaľ. Všetky tri. Tá vakcína obsahuje tri vakcinačné kmene uh-huh. vírusu chrípky. Sú to dva typy A, lebo vírus chrípky má
6: A a B.
3: Áno, typ A, B,
6: jasné,
3: ešte aj C.
6: Dokonca.
3: Ale teda vakcína obsahuje klasicky typy A a B a táto obsahuje dva typy A a jeden typ B. A táto vakcína je aktualizovaná aj alebo práve s ohľadom na ten... Na ten
6: minulý rok, áno,
3: na
6: jasné.
3: Na ten minuloročný subtyp, takže je cielená aj proti nemu. A z informácií, ktoré máme zatiaľ k dispozícii, táto vakcína poskytuje dobrý z angličtiny match, čiže dobre je zložená.
6: Áno, smerom na

0: Vakcína je aktualizovaná aj, alebo práve s ohľadom na ten...
1: Na ten minuloročný
0: subtyp, takže je cielená aj proti nemu. A z informácií, ktoré máme zatiaľ k dispozícii, táto vakcína poskytuje dobrý z angličtiny match, čiže dobre je zložená.
1: Áno, smerom na to, na čo vlastne ju nasadzujeme.
0: Áno, vzhľadom na to, na tie varianty, ktoré sa momentálne vyskytujú v populácii, na tie subtypy.
1: Rozumiem, no je to nekonečná téma, ale musíme ju aspoň v jednej otázke spomenúť. Pani profesorka, je to bezpečná vakcína? Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí majú o tom nejakú pochybnosť, z akýchkoľvek dôvodov sa obávajú, boja tú vakcínu si kúpiť a nechať si ju pichnúť?
0: Vakcína je bezpečná. Tá vakcína, ktorá je používaná v dospelej populácii, je neživá, inaktivovaná. Má minimálne vedľajšie účinky. Používa sa dlhodobo, takže máme podrobne zmapovaný jej účinok. Je jednak bezpečná a jednak účinná. Účinná v zmysle, že chráni najmä pred závažným priebehom ochorenia.
1: To je dôležité povedať. Nie je to zázrak, ktorý proste si dáte a zostanete nesmrteľný. No môže sa objaviť nejaké respiračné ochorenie, ale nie v tak vážne, ako ak by nebol človek zaočkovaný. Správne hovorím?
0: Presne tak. V medicíne nič nie je 100%, ale všetkým, čo robíme v medicíne, sa snažíme znižovať riziko pre človeka.
1: Samozrejme.
0: A práve očkovaním, konkrétne aj očkovaním proti chrípke, sa snažíme znižovať riziko závažného priebehu ochorenia, znižovať riziko toho, že aj keď ja by som mohla mať mierny priebeh, ale keby som ochorela, tak môžem infikovať blízkych, ktorí môžu mať závažnejší priebeh.
1: Presne tak.
0: A môžu na to aj doplatiť životom.
1: Čiže je to jednoznačné, že odporúčate tú vakcínu si zaobstarať a nechať sa zaočkovať?
0: Vakcínu proti chrípke určite odporúčame. Sú poplačné skupiny, u ktorých to odporúčame dôrazne, teda sú vo vyššom riziku, ale za seba môžem povedať, že toto očkovanie odporúčam každému. U tých ľudí, ktorí teda sú vo zvýšenom riziku závažného priebehu alebo komplikácií, to sú jednak seniori, ale aj malé deti. Potom sú to ľudia s chronickým ochorením, napríklad kardiovaskulárnym, ochorením plúc, cukrovkou, ochorením obličiek alebo pečenie. Ale takisto aj napríklad ľudia s obezitou.
1: Jasné.
0: Alebo ľudia s neurologickými ochoreniami. A zase pripomeniem, veľmi dôležité je odporúčať toto očkovanie aj tehotným ženám, ktoré taktiež môžu mať závažnejší priebeh chrípky.
1: Toto sú kategórie, kde naozaj, že by mali tí ľudia ísť do toho.
0: Určite áno, ja by som rada spomenula, že my sme teraz dokončili na našom pracovisku na ústave epidemiológie veľkú štúdiu, kde sme sa pozerali na nadmernú úmrtnosť, celkovú úmrtnosť v súvislosti s výskytom akutných respiračných ochorení. No,
1: len vám do toho skočím, pani profesorka, áno, lebo tomu by mala ešte z mojej strany predchádzať otázka, že asi si máme uvedomiť, že chrípka je skutočne že vážne ochorenie, ktoré môže mať naozaj vážne, bohužiaľ niekedy až fatálne následky.
0: Presne tak.
1: Pokračujte, nech
0: chrípka sa páči. Môže spôsobiť komplikácie aj u zdravého človeka, ktoré môžu viesť k postihnutiu, môžu viesť aj zriedkavo k úmrtiu, ale chrípka môže mať závažný priebeh a komplikácie a teda oveľa častejšie k ním dochádza u ľudí s chronickým ochorením.
1: Áno, áno.
0: A to vidíme napríklad aj na tej našej štúdii, kde sme sledovali nadmernú úmrtnosť a vidíme, že v tých týždňoch kalendárnych, kedy je najvyšší výskyt akutných respiračných ochorení, teda aj chrípky, vtedy je v slovenskej populácii aj najvyšší výskyt úmrtí, celkovej úmrtnosti.
1: Tá korelácia je jasná medzi tým.
0: Áno, je to nepriamy dôkaz, že k mnohým z tých úmrtí dochádza v dôsledku infekcie akutným respiračným ochorením. Veľmi často to je chrípka, ktorá teda sa považuje za jedno z najzávažnejších respiračných ochorení, ktoré vlastne, toto respiračné ochorenie potenciuje priebeh toho chronického ochorenia, kardiovaskulárneho alebo metabolického,
1: áno,
0: až natoľko, že môže viesť k úmrtiu.
1: Tak to je strašne dôležité aj počuť od vás, aj sa nad tým zamyslieť. Tú vakcínu, to si musíme my asi kúpiť v lekárni, alebo...
0: Vakcína je plne hradená zo zdravotného poistenia a očkuje teda jednak všeobecný lekár môže zaočkovať, ale môže zaočkovať aj ktorýkoľvek špecialista a takisto majú hradený výkon očkovania, to, že vlastne pichnú tú vakcínu človeku, majú hradený tento úkon zdravotnou poisťovňou.
1: No tak to je super, že tým pádom môžeme aj u špecialistu, aj u nášho obvodiaka, ale dlho sa hovorí, že aby to bolo čo najjednoduchšie pre ľudí, tak v lekárňach. No už to malo byť, že už teda mali aj farmaceuti očkovať, v akom stave je to dnes, ak máte teda info o tom.
0: Už to malo byť.

0: Vieme z iných krajín, kde je očkovanie v lekárniach už dlhšiu dobu zavedené, že to zvyšuje.
1: Zvyšuje to zaočkovanosť?
0: Áno, áno, samozrejme, pretože to zvyšuje dostupnosť.
1: Taký presne tak.
0: Logický dôsledok. Pracujeme na tom intenzívne, tá legislatíva je už pripravená, schválená.
1: Veď práve.
0: Momentálne sa farmaceuti školia na
1: očkovanie. Je pravda, že prvá stovka farmaceutov?
0: Neviem presné počty, ale pokiaľ viem, tak toto školenie prebieha, teda je to 6-mesačný kurz, pokiaľ viem, čiže ešte
1: vážne,
0: stále
1: 6 mesiacov.
0: Ešte stále toto školenie prebieha, takže reálne budú schopní očkovať v lekárniach s najväčšou pravdepodobnosťou až od budúcej chrypkovej sezóny, čiže až takto o rok.
1: Čiže medzi tým sa dohodnúť so svojou pani alebo pánom doktorom všeobecným, alebo teda, ak máme nejaké vyšetrenia u špecialistu, tak treba s ním.
0: Áno, presne tak, u akéhokoľvek špecialistu, ktorý vystaví recept, zajdem do najbližšej lekárne, vyzdvihnem vakcínu, vrátim sa a tam ju podajú.
1: Rozumiem. No je tu ešte zaujímavý príspevok aj spoločnosti, Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. Tá dala vyhlásenie, že september je vhodným obdobím začať očkovanie plánovať a informovať sa o dostupnosti vakcíny. Optimálne načasovanie sa môže líšiť podľa veku, zdravotného stavu alebo individuálnej situácie. Ak ide o dieťa, ktoré sa proti chrípke očkuje prvýkrát, je dobre riešiť termín včas. Deti mladšie ako 9 rokov, ktoré sa očkujú prvýkrát, potrebujú dostať dve dávky vakcíny s odstupom 4 týždňov. Pre deti staršie ako 2 roky možno použiť nazálnu vakcínu v podobe spreja. Čiže poprvé, či to sedí všetko to, čo som teraz prečítal, a podruhé, teda dokedy je vlastne ešte stále dobré sa zaočkovať, ak sa bavíme o tom, že od teraz, respektíve keď sa dostaneme k vakcínám, dokedy je to ešte stále tak, aby to bolo účinné?
0: Áno, všetko toto sedí. Slovenská spoločnosť alergológov a klinických imunológov je samozrejme najkompetentnejšia ku komentovaniu očkovania ako takého. Ideálne je sa dať zaočkovať v októbri alebo v novembri. Je to z toho dôvodu, že keď je teda poskytnutá vakcína človeku, tak to trvá niekoľko týždňov, kým sa plne vyvinie imunitná odpoveď.
1: Jasne.
0: A vrchol výskytu akutných respiračných ochorení pozorujeme väčšinou v januári, v niektorých sezónach je to už v decembri, v podstate ešte pred Vianocami, potom tým, že sa rozídeme na sviatky.
1: Tak trošku to opadne, akoby,
0: to opadne,
1: jasné.
0: Presne tak, a potom zase vidíme nástup v januári. Niekedy je tých vrcholov viacero, ešte aj v januári, aj vo februári.
1: Áno.
0: Ale teda, aby som bola dostatočne chránená, dajme tomu už v polovici decembra, tak ten október, dajme tomu koniec novembra, koniec októbra, začiatok novembra, alebo ešte aj v priebehu novembra je
1: ale tam už koniec, a chceme, aby naozaj nás to ochránilo čo najlepšie.
0: Áno, teoreticky áno, i keď napríklad teraz ešte z Austrálie sa odborníci bavia o tom, že tým, že je tá sezóna taká dlhá, a ak to bude aj u nás tak, ako teraz...
1: Tak čo potom, že dlhšie zas vydrží?
0: Tak je možné, že ešte až do apríla budeme pozorovať nárast prípadov. Vtedy nie je neskoro, aj keď sa dá niekto zaočkovať.
1: Samozrejme.
0: V januári radšej neskoro ako nikdy.
1: Ale platí, že tá jedna dávka jednej vakcíny je proste na jednu sezónu respiračných ochorení.
0: Presne tak.
1: No dobre. Pani profesorka, aspoň stručne ku covidu. Ako to bude teda tento rok a túto sezónu s covidom? Či sa mení aj vírus, ktorý ochorenie COVID-19 spôsobuje? Odborníci hovoria o novom variante XFG, tak to už od tých prvých písmen sme sa dostali teda ďalej. Čo je to zač? Či má nejaké, ja neviem, rýchlejší prenos, vážnejšie dôsledky pre organizmus toho človeka, ktorý takto ochorie?
0: Áno, tento subvariant, označovaný aj ako Stratus, je ale stále potomok tej linie Omikron, ktorý tu už máme nejakú
1: dobu. Čiže nie je to úplne niečo nové?
0: Nie je to úplne niečo nové. A nie je u neho pozorovaný závažnejší priebeh ochorenia, ako bol u niektorých tých predchádzajúcich subvariantov. Vyznačuje sa tým, že sa rýchlejšie šíri. To znamená, viac ľudí sa dokáže infikovať, ale teda ten priebeh je väčšinou miernejší. Také základné príznaky sú bolesť hrdla, to je taká charakteristická pre tento subvariant. Až chrapot sa popisuje, ale taktiež je to horúčka, výtok z nosa, kašel, môže tam byť únava, celková slabosť, bolesti klbov, svalov.
1: Keď, keď si ľudia zoberú ten bežný test lekárne, ukáže im ho, že ho majú, tak tento typ covidu?
0: Áno, áno, tieto...
1: Čiže zasa klasicky môžem zobrať test a samotestovať, odtestovať sa a podľa toho sa zariadiť, hej?
0: Sú spoľahlivé. Samozrejme v prípade, že sa teda potvrdí, že je to covid, tak je dobre sa obrátiť na svojho lekára.
1: To je jasná vec,
0: i keď
1: pravda, že...
0: tá základná liečba je symptomatická, pokiaľ sa nejedná zase o niekoho z rizikovej skupiny, kde hrozí závažnejší priebeh.
1: A aj hospitalizácia, povedzme,
0: aj hospitalizácia,
1: tieto,
0: ale tá liečba je taká bežná v podstate.
1: Čiže skôr to bude asi telefonickou konzultáciou s tým svojim všeobecným lekárom, ktorý sa popýta najskôr na tie príznaky. Samozrejme v prípade, ak je ten test pozitívny, že teda už môžu sa o tom rozprávať a on, ten lekár mu potom povie, že akým spôsobom práve na základe toho, aké má symptómy, sa má liečiť asi sám, hej?
0: Presne tak. A samozrejme, pokiaľ tie symptómy sú zvládateľné v tej domácej starostlivosti, tak nie je ani dôvod.
1: Ani teda medikamentózne nejak to, hej? Či?
0: Pri bežnom človeku, ktorý nemá nejaké komplikácie, nemá nejaké chronické ochorenie, nie je to starší človek, tak netreba žiadať nejakú liečbu inú ako tlmenie bolesti, tlmenie
1: Jasné,
0: teploty.
1: Jasné, tak povediac klasika. No a ako sme na tom s vakcínami, čo sa týka covidu, tie máme k dispozícii? Aké sú tento rok k dispozícii, alebo aké by mali byť?
0: Máme novú aktualizovanú vakcínu, ktorá je práve zacielená proti tomuto novému subvariantu. Európska lieková agentúra EMA schválila túto aktualizovanú vakcínu.
1: Jasné, čiže nie je to nejaká experimentálna vakcína. Je to normálne schválená
0: vakcína.
1: Všetky vakcíny,
0: ktoré sa aj doteraz používali, aj momentálne používajú, sú oficiálne schválené vakcíny, ktoré prešli riadnym procesom.
1: Opäť dôležité povedať, aby sme teda nemali žiadne pochybnosti.
0: Áno, pochybnosti tu nemusíme mať. Nie je dôvod. Ale teda tieto vakcíny, pokiaľ viem, by už mali byť na Slovensku. A pokiaľ viem, teda podľa verejne dostupných informácií, to očkovanie by malo byť spustené, alebo teda možnosť registrovať sa na očkovanie by mala byť spustená v dohľadnej dobe, najmä tomu niekoľkých týždňov.
1: Dúfajme,
0: že...
1: No čím skôr, tým lepšie. No.
0: Presne tak. Ale teda očkovať proti covidu sa bude najmä v očkovacích centrách.
1: Na to som sa chcel spýtať, či tu už nie je takto, že cez svojho lekára alebo nejakého špecialistu, ale nahlasovanie sa cez asi NCZD alebo nejaké priame kontakty do očkovacích centier?
0: Toto očkovanie je v gestii ministerstva zdravotníctva, ktoré aj poskytuje tú registračnú stránku, kde sa človek zaregistruje na očkovanie v centre, ktorému je najbližšie. Väčšinou sú to očkovacie centra pri nemocniciach, pri veľkých nemocniciach, ale môžu to byť aj vybrané kliniky alebo oddelenia v nemocniciach, ktoré sa podujmú očkovať. A pokiaľ viem, počas minuloročnej sezóny očkovali aj niektorí všeobecní lekári. Tam je to trošku komplikovanejšie, že to balenie tých covidových vakcín je také, že v tom jednom balení je
1: vlastne
0: 6 dávok. Áno, čiže aj preto
1: musí mať objednaných
0: lekára,
1: toľko ľudí, aby tú vakcínu vlastne spotreboval v ten jeden konkrétny moment.
0: Presne,
1: hej?
0: Tak. Aha, takže si to museli vopred náročnejšie plánovať, objednávať pacientov. Preto je to sústredené najmä do tých očkovacích centier.
1: Kto určite by sa mal dať očkovať proti covidu?
0: Zase hovoríme o tých rizikových skupinách, ktoré sú veľmi podobné ako pri chrypke. Takže ja to zopakujem. Starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami, kardiovaskulárne, metabolické, ako napríklad cukrovka, plúcne ochorenia a tak ďalej. Potom sú to tehotné. Tam je dôležité pripomenúť, že tak ako proti chrípke, tak aj proti covidu je veľmi rozumné, aby sa zaočkovala tehotná, pretože tiež je tam riziko horšieho priebehu.
1: No dobre, no tak už len teda tie vakcíny a tie očkovacie centra, strašne radi by sme sa na to spýtali aj pána ministra zdravotníctva, ale nemáme šťastie, zatiaľ neprijal naše pozvanie, je tam samozrejme aj kopec iných vecí, ale toto budeme sledovať, zisťovať a naše posluchačky a poslucháčov samozrejme okamžite informovať, aké majú v tejto veci možnosti. No, niečo ešte treba povedať k tomu covidu, alebo toto je to najdôležitejšie, čo sme povedali?
0: Určite je rozumné sa chrániť aj
1: áno,
0: proti covidu,
1: to mala by moja otázka, že a čo môžeme teda okrem očkovania ešte pre seba a pre svoje okolie urobiť?
0: Určite je dobré sa chrániť, to znamená, keď sa nachádzam v priestore, kde, najmä keď je to uzavretý interiér, kde je veľa ľudí, z toho viacerí pokašliavajú, tak je rozumné sa chrániť rúškom alebo respirátorom. A taktiež umývať si ruky po návrate z verejných priestorov, pretože síce menej často, ale tieto vírusy sa môžu prenášať aj tak, že sa dotknem povrchu, ktorý je kontaminovaný tým, že teda niekto predo mnou tam kašlal, kýchal a tie kvapočky sa tam môžu zdržovať a keď si to ja zanesiem na sliznicu oči, nosa alebo úst,
1: tak automaticky sa môžem vlastne je to
0: infikovať. Je dobré vetrať tieto uzavreté miestnosti, aby sa tá cirkulácia vírusov trošku zrýchlila, aby sa rozriedili tie vírusové nálože v priestore.
1: Nejaké napríklad doplnky stravy, alebo asi sa nebudeme baviť o tom, že veľa sa hýbať podľa možností, teda buď športovať alebo aspoň prechádzky na čerstvom vzduchu. Toto sedí všetko, to platí?
0: Určite áno, taká celková zdravá životospráva je veľmi rozumná aj ako podpora alebo teda ochrana pred či už tým, že prepukne infekcia, alebo teda aj, že keď prepukne, tak sa chránim aj tým, že udržiavam organizmus v dobrej kondícii, chránim sa pred možnými komplikáciami a závažnejším priebehom. Čiže v zime sú vhodné doplnky stravy, konkrétne vitamín C a D. Keď už sa rozvíja nejaké ochorenie, tak je vhodné užívať niekoľko dní zinok na podporu imunitnej odpovede. Dôležitý je dobrý spánok, zdravá strava, vyvážená. A je možné teda tú kondíciu. Samozrejme, pohyb je veľmi dôležitá súčasť tej celkovej zdravej životosprávy, čiže aj pohybom je možné tú kondíciu zlepšovať. Je možné aj začať sa otužovať napríklad.
1: To je pre tých odvážnejších.
0: A tam je ale potrebné zvážiť celkový zdravotný stav, pretože
1: samozrejme.
0: Nie je rozumné skočiť do ľadovej vody v novembri, keď som nič predtým nerobila.
1: Áno, presne tak, to sú vážne veci, postupne. No dobre, no tak možno posledná vec, aj keď to je, no nemusí to byť asi z kryštálovej gule, lebo pamätám si aj počas covidu, mnohí odborníci hovorili, že to ani nebola tak otázka toho, že či svet zasiahne takýto vírus v takýchto obrovských megarozmeroch, veď mali by sme si spomenúť na tie prázdne ulice a kancelárie a školy hlavne, ale že je to len otázka, že kedy sa tak stane. Čiže ja sa teraz znovu pýtam, že svetu hrozí, že sa objaví ďalší takýto nebezpečný vírus s takými dôsledkami, ako sme videli práve v tých rokoch 2021.
0: Určite. Príroda má stále navrch a teda mikroorganizmy mnohé z nich mutujú, alebo teda niektoré rýchlejšie, niektoré pomalšie. Mnohé z týchto vírusov, ktoré tu máme medzi nami, relatívne rýchlo menia tú svoju genetickú informáciu a prispôsobujú sa tomu, ako my ich zvládame, alebo teda ako sa snažíme držať ich šírenie pod kontrolou. Čiže naozaj je otázka času, kedy tu zase budeme mať veľké epidémie, eventuálne aj pandémiu. Tam je viacero kandidátov, ktoré z týchto mikroorganizmov majú tento pandemický potenciál.
1: Napríklad?
0: Určite chrípka. Tá je teda na tých miestach na
1: vysoko
0: na popredných miestach. Ale ja dávam do pozornosti, že v poslednej dobe, v posledných rokoch alebo 10 ročiach máme veľký problém s ochoreniami, ktoré sme už mali dlhodobo pod kontrolou, pretože máme proti ním účinné očkovanie a väčšina populácie doteraz bola zaočkovaná, ale tým, že nám rastie počet
1: tých nezaočkovaných. Áno, tak rastie počet nezaočkovaných, klesá tá kolektívna imunita.
0: Tak sa nám začínajú vyskytovať ochorenia, ktoré už sme dávno mysleli,
1: čo to napríklad, nejaký čierny kašel alebo osýpky.
0: Osýpky sú taký klasický príklad, vidíme dlhodobo v Spojených štátoch veľmi nepriaznivú situáciu
1: v našom spravodajstve.
0: A ľudia zomierajú na ochorenia, ktoré na ktoré nezomierali už po dlhé 10 ročia, pretože sme ich mali pod kontrolou, čiže toto je veľmi závažná situácia.
1: Čiže zasa sa len vrátiť k základu, skrátka máme tú vakcínu, ktorá môže pomôcť nielen nám osobne, ale aj našej komunite, nášmu spoločenstvu, tak by sme sa teda mali očkovať.
0: Určite aj veľmi dôležité, aby podpora očkovania zaznievala zo všetkých strán spoločnosti a najmä teda z najvyšších miest.
1: No, viac už dnes nestihneme, tak asi to najlepšie, čo sa dá na záver našej debaty, pani profesorka, dnes povedať, je, že veľa zdravia, samozrejme vám aj nám všetkým, a držme sa do tej chrypkovej covidovej sezóny. Veď budem rád, keď znovu prídete a budeme sa môcť baviť teda, ako sa nám s tým darí nejakým spôsobom dealovať, ako sa nám darí s tým očkovať a mať vôbec k dispozícii tie vakcíny. Pani profesorka Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
0: A ja ďakujem a tiež želám veľa zdravia všetkým poslucháčom.
1: Ďakujeme.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: A v najbližších dňoch nám babie leto vydrží. Pozdravuje vás Mariana. Dnes aj zajtra to má byť najviac do 26 stupňov, na severe okolo 19. Väčšinou teda pekne a slnečno a bez zrážok. V noci a nad ránom ale pozor, teploty sa majú blížiť k nule a hrozia aj prízemné mrazy.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujem aj na cesty, tam máme nehody v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou smere na Ružinovskú, rátajte aj so zdržaním, ďalšia nehoda v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smere do Kamenice nad Cirochou. 15-minútové kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Kvôli cestárom vám komplikujú život za Krasňanmi v smere do Žiliny na oboch stranách, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú rozsiahle kolóny a v smere z Ružomberka čakáte asi 2 hodiny. Ďalší pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, takisto je tam zdržanie a rovnako aj na Čertovici v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou je priebežne uzatváraný dnes do 14. Úsek za Šútovcami v smere do Dlžína je neprejazný pre odstavené auto po požiari. V Čadci zasahujú hasiči, je tam uzavretá Mojzesová ulica a tvoria sa kolóny. A za Tomášovcami v smere do Veľkej Vsi hlásite na viacerých miestach vyfrezovanú a neoznačenú cestu. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín a merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3. Pribudli aj kontroly za Drietomou v smere do Česka a za Vrútkami v smere do Žiliny. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prezident s premiérom majú dnes riešiť návrh na Tarabovo odvolanie. Irán odmietol Trumpove slová o skorom obnovení mierových rozhovorov. Zostáva pekne a ešte teplo do 26 stupňov. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Matovičovci vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby pristúpil na predčasné voľby. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša je koalícia permanentne v kríze. Predsedovi vlády vyčíta, že nie je schopný splniť žiadne predvolebné sľuby.
4: Sľuby lacnejšiu naftu je najdrahšia v histórii. Odvolie ľuďom len a len berie, ale sám sebe a svojim ministrom si zvýšili platy o 100%. Preto vyzývame Roberta Fica, choďte už od toho, nezachraňujte túto zdochlinu.
2: Šipoš tiež povedal, že sú pripravení dodať svoje hlasy na zajtrajšej schôdzi a predradiť návrh na odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Šéf SNS Andrej Danko už naznačil, že by s opozíciou tento bod podporil. Premiér Fico sa má dnes stretnúť s prezidentom, ktorého chce požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie šéfa Enviro Resortu. Vybavovanie úradných záležitostí online by sa malo zjednodušiť. Národná agentúra pre sieťové elektronické služby NASES zaviedla 3 prepojené riešenia, ktoré uľahčujú nájdenie potrebnej služby, vyplnenie formulára a podanie žiadosti elektronicky, či už z počítača alebo mobilu. Občan by tak nemusel hľadať konkrétny úrad, ale systém ho nasmeruje k elektronickému podaniu a poskytne mu potrebné informácie. Projekt je súčasťou modernizácie služieb štátu v rámci plánu obnovy. Irán nemá v pláne rokovať s americkými vyjednávačmi počas valného zhromaždenia OSN. Informovali o tom iránske štátne médiá v reakcii na vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa, že očakáva skoré obnovenie rozhovorov. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo odmietol návrh Teheránu na otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán okrem toho požaduje 7-dňové prímerie na celom Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnenie zmrazených aktív a zrušenie sankcií, čo však Bielý dom odmieta. Už zajtra večer narazia slovenskí futbaloví reprezentanti na druhú prekážku v Líge národov Kazachstan. Ten v prvom zápase remizoval na Faerských ostrovoch 1-1, naši porazili Moldavsko 2-0. Tréner Vladimír Weiss videl v zápase rezervy, pričom dôležité bude popracovať najmä na lepšom začiatku stretnutia.
5: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, potenciál už majú, oni vyrasli za 15 rokov neuveriteľným spôsobom a nečakám žiadnu prechádzku a jasne máme lepších hráčov.
2: Pred 4 rokmi sme v Lige národov odohrali s Kazachstanom 2 duely, oba sme prehrali. Šanca na reparát sa začína zajtra o 20:45 na štadióne v Košiciach. Príjemné slnečné počasie čakáme aj dnes popoludní bez zrážok a s teplotami, ktoré sú veľmi vysoko, 21 až 26 stupňov. Aj na severnom Slovensku to má byť okolo 19. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, ale v noci a nad ránom pozor na prízemné mrazy, teploty budú klesať od 5 stupňov až k nule.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň po 13. aj na cesty. Pribudla nehoda na výjazde z Košíc do Košickej Belej, v Prešove na Petroviansky v smere do centra a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. 15-minútové kolóny ešte hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj na výjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Ale pozor, kvôli cestárom, ktorí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba rátať s rozsiahlými kolónami a v smere z Ružomberka sú to asi 2 hodiny. Ďalšie práce máme za za Krasňanmi, v smere do Žiliny, pred Zvolenom, v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj na Čertovici v oboch smeroch, všade hrozí zdržanie. Ešte pripomínam, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou je priebežne do 14. uzatváraný. A pribudli radary na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, za Sencom v smere do Sládkovičova, aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Merajú aj na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na tej istej D1 aj za Bičov v smere do Považskej Bystrice a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. No a ešte tu máme hliadky za Drietomou v smere do Česka a v Námestove Slanické osade v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Hello.
7: Justin Timberlake.
6: Máme pondelok, zase.
7: Zase.
6: Presne včera som točila video, že keby ste náhodou videli víkendy ísť okolo, nech sa u mňa zastavil, lebo sme sa nevideli.
7: A nič, hej, nezastavil sa.
6: A nie, jasné. Zatiaľ nie.
7: Tak musíš si počkať na ten ďalší, asi, ale ja. Teda ešte tomu predchádza tých 5 pracovných dní.
6: Ježiškové, ale dúfam, že ste mali krásny víkend.
7: Hej.
6: Že ste si oddychli a že ste naštartovaní do nového týždňa.
7: Ja ako rozumiem túto tvoju pohnutku, lebo normálni ľudia, ktorí neboli napríklad v Bratislave, neboli na štadióne, tak možno mali nejaký víkend, ale ty si mala víkend z Enrique Iglesias, som hálo.
6: A nielen.
7: Akože.
6: Hneď na druhý deň som robila moderovačku v automobilke v Malackách.
7: Aleba.
6: To, a, tak som počkej, teraz si to porovnajme. Na udržanie pokory.
7: Aha. Aby si si neuletela.
6: Vyváženosť.
7: Perfektné. K Enriquemu sa určite dostaneme už o malý moment, pretože zahviezdil na Slovensku ty, alebo teda náš tým Rádia Express bol pritom. A chceme vedieť detaily, chceme vedieť podrobnosti.
6: Všetko vám prezradím už o malý moment. Toto je popoludnejšie show Matúš, Michaela. Vítajte, krásny pondelok.

0: Love Life. Takto 13.15, veríme, že máte aj vy krásny život, taký trošku pondelkový,
1: au.
0: Ale pozrite, aj ten pondelok raz odíde, ako sa vraví.
1: Cez víkend sa udeli na Slovensku veľké veci, pretože napríklad minimálne v Bratislave bol Enrique Iglesias a teda pripravovali sme sa aj ako rádio, ako mediálny partner na to veľmi dlho a som veľmi rád, že Michaela Mesiarová, Barbora Chlebcová a teda ďalší stav alebo crew nášho rádia ste tam boli a vy dve ste to hypovali.
0: Je to tak.
1: Náš DJ to bol DJ, hej?
0: Áno, bol DJ.
1: A chceme teda vedieť nejaké pikajdy, napríklad, že či bola aj táto pesnička.
0: Jasné, že bola.
1: Musela byť však.
0: Jasné, že bola a dokonca to bol moment, kedy som sa fakt rozplakala.
1: Ale...
0: Vážne. Normálne tam v tej skladbe, keď spolne ju dával týpek naživo, tak to proste nejakým spôsobom fungovalo a samozrejme ocenilo to aj 90% na účasť žien v ženskom publiku.
1: Toto som sa chcel spýtať, že aký bol pomer, že či tam možno niektorí chalani si prišli nájsť aj nejaké akože nové polovičky do života.
0: To neviem úplne, ale naozaj by sa čudovalo, že bolo tam naozaj veľa mužov a dokonca sme aj zistivali, že ktorí tam sú dobrovoľne a naozaj akože postavili sa za tie svoje ženy, že áno, oni tam sú absolútne dobrovoľne.
1: Perfektné.
0: Takže
1: aký je Enrique, povedz nám o ňom čo si viac. Mala si možnosť ho sa dotknúť, vidieť ho, odfotiť sa s ním,
0: čokoľvek. Je extrémne charizmatický. A je maličký, akože v zmysle krehký, taký
1: porcelánový.
0: Chudučký.
1: Aha, priesvitný.
0: Že vlastne, keď vnímaš všetky tie veľké hviezdy na tých stránkach časopisov, alebo proste na Instagramoch, alebo v telke, tak máš pocit, že sú takí akože normálni, ako ty, vieš?
1: Ako
0: a
1: ja myslím, že...
0: A zrazu stretneš toho človeka a máš pocit, že je maličký, že je taký vlastne krehučký, že zrazu má ľudskú podobu, vieš?
1: Rozumiem.
0: A ľudský rozmer.
1: Mal nejakú vôňu špecifickú?
0: Nemal špecifickú vôňu, všetci
1: sa ma na
0: to pýtajú. Ty už
1: si sa po koncerte s ním sa fotila
0: asi, že? Všetci sa ma na to pýtajú.
1: Píšmo,
0: ja musím povedať, že jediná celebrita, ktorá mi zavoňala, bol Juraj Benetín. A odtedy som nikoho necítila.
1: Takže Juraj je na prvom mieste v rámci voňavých ľudí.
0: Musím to takto uzavrieť, že je to tak, ale všetci sa ma pýtajú, či Enrique voňal. Neviem, netuším, ale určite nesmrdel, to môžem zaručiť.
1: Tak, to je veľmi dôležité.
0: A zaujímavé bolo aj to, že je to človek, ktorý keď prišiel do miestnosti, tak som vedela, že niekto prišiel. A to sa týka celej jeho crew. Ja milujem všetky tieto španielské, hispánske, neviem aké proste odrody, ktoré sú úžasné v tom, že prídu do miestnosti a ty máš pocit, že sa rozžiarila miestnosť, že tam prišli proste brutálne energie a toto sa týka naozaj a musím vypichnúť jeho vokalistku, spevačku, ktorá tam s ním vystupovala, že to sú tie nádherné ženy proste, ktoré nefejkujú to sebavedomie, ale proste ide z nich taký X-faktor, taká nejaká žiara zvláštna.
1: Ty počúvaj, toto si zaslúži len... Asi takže by sa dalo dlho rozprávať,
0: čak? Bolo to veľký zážitok a dalo by sa rozprávať naozaj, že hodiny
1: o tom. No dobre, a fotku teda máš?
0: Fotku mám, uchvapla som si.
1: Videl som na Instagrame našom Radio Express.
0: Jediná solofotka, ktorú venoval.
1: Fakt?
0: V rámci
1: takže
0: štadiona.
1: Takže Michaela sa stala ako keby takou neoficiálnou Miss Enriqueho Iglesiasa.
0: Nemyslíte si, že to bolo, že však si bola s ním vzadu, takže je to akože jednoduché.
1: Že
0: a nie, že povinné, alebo že to by to bolo jednoduché. Nebolo to jednoduché, lebo naozaj všetko bolo veľmi vypratané. Nemohol tam byť nikto, keď on išiel okolo, takže ja som sa naozaj musela prepašovať.
1: No, teším sa, že to takto dopadlo. Ja mám fotku s Angelom, s Kelly Family, ty máš s Enriquem, kto je viac, asi si vieme predstaviť. Vyhrala si tento battle a súboj popoludnejšie show, idem na sebe zapracovať. A toto je jeden Enrique pre všetkých tých, ktorí sa na koncerte nezúčastnili, tak aspoň takto cez rádio.

0: Toto je správa, ktorá nám prišla na WhatsApp. Dnes mi volal do autoškoly potenciálny žiak a mal milión otázok okrem iného, že kde sa robí teroristická skúška. A asi myslel teoretickú. Je taký preklepík jeden na pondelok. Kto vie, že čo mu odpísal? Píše nám inak Boris. Pozdravujeme ťa, díky za tento vtip, za túto vsúku z reálneho života. My za to zahráme Alexa Vorena pre všetkých, ktorí možno aj sedia práve v autoškolách. Mm-hmm. Alebo
1: pre tých, ktorí sedia.
0: Alebo pre tých, ktorí sedia.
1: A kujú nejaké plány. Že kde by mohli urobiť skúšky, keď vyjdu. No nič, maj sa. Je s nami tiež a máme za sebou veľmi slnečný víkend a slnečný pondelok. Bude to pokračovať?
2: Pokračuje to ďalej a nielen dnes, ale ešte niekoľko dní. Už v týchto chvíľach sme na 25 stupňoch v južných okresoch, aj na severe je okolo 21, východ má už okolo 24. Stále bez dažďa, veľa slnka a zajtra to bude vyzerať podobne. Teploty až do 26 stupňov, pod Tatrami to môže byť okolo 19-20 a bude pekne. Ale pozor, v noci a nad ránom môžu miestami teploty klesnúť až k nule. Progresívne Slovensko vyzvalo opozíciu, aby sa spojila a zúčastnila sa na zajtrajšom rokovaní v parlamente, kde navrhnú predradenie bodu o odvolaní ministra Tomáša Tarabu. Šéf SNS Andrej Danko na odvolaní trvá. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Denne ňou aktuálne prejde v priemere 76 vagónov s obilím, čo je výrazne viac ako v auguste. Hladina rieky v nemeckom Kolíne nad Rínom klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku horúčava súvisiaceho dlhodobého sucha. Aktuálne má iba 40 cm a lodná doprava je pozastavená. Náš tenista Alex Molčan si udržal príležitosť zahrať si v hlavnej súťaži na turnaji v Pekingu. V úvodnom kole kvalifikácie zdolal Čecha Víta Kopšivu. V ceste do hlavnej súťaže tak pred ním stojí už iba Argentínčan Marco Trungelty.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime

0: na výjazde z Košíc do Košíckej Belej, Prešove na Petrovianskej v smere do centra a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a rozsiahle zdržanie hlásite aj kvôli cestárom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. V smere z Ružomberka je to až na 2 hodiny. Ďalšie práce sú za Krasňanmi v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj na Čertovici v oboch smeroch, všade platí zdržanie a kolóny. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú ešte do 14. priebežne uzatváraní a pozor si dajte aj v Orechovej v smere do Sobraniec, tam je na ceste popadané elektrické vedenie a je to ťažko prejazdné. Radary merajú na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, za Sencom v smere do Sládkovičova, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, aj vo Svinnej v smere do Bánoviec nad Bebravou. Ďalšie ste videli na diaľnici za Bičov v smere do Považskej Bystrice a za Vinným v smere do Michaloviec. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: My sme Matúša Michaela, bolo pol druhej.
3: Piatok sme mali možnosť poznať nášho hudobného fajnšmekra týždňa.
2: Akurát, že sa z neho vyklul hudobný kajžmentke, no.
3: Prečo? Povieme si do pol hodinky.

0: 50. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Hello.
1: Čaute.
0: Pekný pondelok.
1: Pekný pondelok, ale musíme zaspomínať na piatok, pretože hľadali sme hudobného fajnšmekra, ale našli sme akurát tak...
0: hudobného kajnšmetkého.
1: Presne tak. Je to naša aktivita piatková, kedy hľadáme niekoho, kto naozaj pozná hudbu a miluje hudbu.
0: Miško z Nitry si veril, ale nedopadlo to.
1: Toto je prvá ukážka.
2: No psa ja Gangnam Style.
1: Oh yeah! Prvý bodík máš.
2: Niečo, Uba. Ale neviem názov, poznám to, ale názov.
0: Ja myslím, že toto môžeme uznať, lebo ono sa to naozaj volá Mba.
2: No.
1: Bolo také bratské trio, Hansons.
0: Počúvaj tretiu ukážku.
2: Michael Jackson?
1: Morečku. Toto je podľa teba Michael Jackson?
2: No to nebude Michael Jackson.
1: A čo by to mohlo byť?
0: No nič, už prehral.
1: Počkaj, ja som vedieť, či
2: vie. Netuším.
1: Fakt?
2: Netuším.
1: Počkaj.
2: Tak Freddie Mercury, Queen, nie?
1: Je to Queen,
0: ale trvalo
1: starky.
0: Ti to tak dlho, že sa kaňšmekra sa stal kaňšmetke.
2: Tak aspoň začo.
0: Ty si normálny, hudobný kaňšmetke.
1: Yes! To je skvelé.
0: Zavedieť Queen?
2: Áno.
0: Tak to je Braško, toto je virál.
1: Počúvaj.
2: To bolo stresné, no?
1: Akože, ešte sme to tu nemali, ale áno, keď nevyhráte si hudobný kajžmetke, keď vyhráte si fajnšmeker.
0: Tak budeme sa tešiť na tento piatok, kedy Bože možno môj. Nájdeme ďalšieho kajžmetkeho.
1: Ale hľadáme fajnšmekra, akože
0: hľadáme
1: pôvodne.
0: Hľadáme fajnšmekra. Kto si myslíte, že by ste na základe troch neznámych ukážok dokázali identifikovať interpreta alebo názov songu, tak sa nám hláste teraz.
1: 905 612 612, len upravím, že neznámych by som dal do úvodzoviek, hej, neznámych ukážok.
0: Áno, to bol cynizmus.
1: Áno, áno.
0: Miško, pozdravujeme ťa.
1: Čau, Miško, a ako sa zmenil tvoj život odtedy, kedy si hudobný kajšmetke?
0: Jediný kajšmetke, ktorého poznám zatiaľ.
1: Zatiaľ.

0: My sme Matúš, Michaela, popoludnejšie show na Expresse, 2 minútky do 14. Informácia jedna je, že aj dnes, pondelok, 28. septembra, hráme o 7000 eur, oplatí sa na Ladica.
1: A treba povedať aj jednu fantastickú vec pre všetkých nadšencov podcastov. Prichádza nový podcast na náš trh už začiatkom októbra. Vyjde úplne prvá epizóda podcastu Naživé.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Naživé. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Premiér Fico stiahol u prezidenta návrh na odvolanie ministra Tarabu. Na bezpečnosť v regionálnych vlakoch bude dohliadať viac zamestnancov. Aj v útorok má byť slnečno s teplotou do 26 stupňov. O 14.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Michal Šimečka vyzval celú opozíciu, aby sa spojila pri zajtrajšom hlasovaní v parlamente. Líder opozičného Progresívneho Slovenska potvrdil, že predložia procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
8: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
6: Odvolanie Tarabu žiada predseda SNS Andrej Danko, ktorý vyhlásil, že poslanci národniarov budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.
9: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá. Ja mám na to právo. Nemôže predsa jeden narcistický minister stavať do pozoru 7-8 poslancov.
6: SAS garantuje, že na hlasovaní budú prítomní všetci ich poslanci a aj Hnutie Slovensko avizovalo, že urobí všetko preto, aby boli v čo najsilnejšej zostave. Premiér Robert Fico medzitým informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že berie späť návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych spojoch. Už koncom septembra nasadila 6 SBS-karov do vlakov a od októbra sa ich počet zvýši na 9. Pôsobiť majú na tratiach, kde sú prejavy agresívneho alebo protiprávneho správania najčastejšie. Vlakvedúca Silvia Marcinčinová hovorí, že pri kontrole lístkov zažíva slovné aj fyzické útoky.
10: Nadávali a nezabudli vlastne aj do mňa vštúknuť. Keď sa to nepodarilo, tak ma aspoň opnulo.
6: Bezpečnosť bude posilnená na trasách Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. ZSSK za prvý pol rok eviduje stovky prípadov so škodou v stovkách tisícov eur. Po ruskom vzdušnom útoku na mesto Dnipro zomreli traja ľudia. Šéf tamošej správy Oleksandr Hanža informoval o zásahu obchodného centra. Úrady v druhom najväčšom meste Charkove potvrdili 40 zranených po útoku ruskej leteckej pumy na obytný dom. Medzi zranenými je aj 10 detí. Ďalších zranených si vyžiadali aj útoky v Kyjeve a Odeskej oblasti. V úvode nového ročníka zámorskej hokejovej NHL bude v akcii 7 Slovákov. Trojnásobné zastúpenie máme v Calgary, ktorého dres obliekajú obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom. Po farbách Washingtonu sa predstaví Martin Fehervári, dres Tampy oblieka ďalší obranca Erik Černák a ofenzívnym lídrom Montrealu má byť opäť Juraj Slavkovský, ktorý má za sebou 85-bodovú sezónu. V akcii bude aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský. Nová sezóna odštartuje v noci na stredu úvodnými 5 zápasmi. Titul obhajuje Carolina a v základnej časti je na programe 84 zápasov. Príjemné slnečné počasie by nám malo vydržať aj počas dnešného popoludnia. Zrážky nečakáme, ale pozor, v noci približne niekoľko okresov na severe Slovenska meteorológovia varujú už aj pred prízemnými mrázmi. Miestami tam teploty klesnú v údoliach od 5 stupňov k nule, ale zajtra sa opäť vyčasí a oteplí, podobne ako dnes, až do 26 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň aj na cesty. Pribudla nehoda na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, potom v Trenčíne na križovatke Bratislavská-Zlatovská, pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgartu a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Hodinová kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a rozsiahle zdržanie hlásite aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde pracujú cestári, v smere z Ružomberka je to na 2 hodiny. Pozor v Orechovej v smere do Sobraniec, tam je na ceste spadnuté elektrické vedenie, označujete to ako ťažko prejazdné. Radary ste hlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, takisto na diaľnici pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Potom ešte vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Námestove Slanickej osade v smere do centra a na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. Pribudli aj kontroly, na tie pozor v Dulovciach v smere do Pribety a v Somotore obojsmerne. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Presne tak, 5 minút po 14. Pozdravujeme na celé Slovensko.
1: Volá sa Ada Daniel, je to žena, má 108 rokov a všetci sa jej pýtajú, ako je možné, že sa dožila tak úžasného veku a naozaj pani funguje, wow, že úžasne. Tak si získala veľkú pozornosť jednou jedinou vetou. Mať psov, nie deti.
0: Je to tak.
1: Páni má asi 7 chrtov. Nie len tak hociakých psov, ale chrtov.
0: Ona ich má ako dopravný prostriedok.
1: Presne tak, ale hovorím si, že vieš, zase tuto keby sa babičky nejakej spýtaš, prečo máte babička toľko rokov a že čomu vďačíte tomu, tak ona ti povie, jem psov, nie deti.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: go that high.
1: Wow.
0: Takto 14.15, wow. Popoludnejšie show Matúš Michaela.
1: I love it.
0: Pekný pondelok, čaute.
1: Vesmír je podľa mňa naklonený tým, ktorý to nejakým spôsobom potrebujú. Akože nehovorím, že permanentne a vždy, hej, ale stáva sa, že niekedy prosto ten vesmír cíti, že to potrebuješ a že potrebuješ pomoc. Presne to sa stalo Peťovi, keď mal výhru 7000 eur.
2: Ktoré ma okradli ešte k tomu.
0: Čo?
2: Je to počítačové, no, podvody.
0: Nie.
3: Špíny.
2: No, jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a...
1: Chápeš? Jeho normálne hackli, okradli, zobrali mu peniaze na druhý deň.
0: Čiže
1: vyhral 7000
0: eur. Keď ma niekto okradne o 10 eur, tak je dosť pravdepodobné, že na druhý deň vyhrám 10 tisíc.
1: Hovorím, že nie vždy je ten vesmír úplne tak naklonený. Vo výnimočných prípadoch, keď máš veľa dobrých karmických predošlých skutkov, tak sa ti to môže stať.
0: Tak toto
1: ak
0: funguje.
1: Ich nemáš, je možné, že...
0: A ty si bol na nejakom ezoterickom víkende v tej handlovej.
1: Vieš, v Rastočte sme mali takú ezoteriku pri 50-ke môjho brata, pánečku, to 50-ke? Bolo toľko ezoteriky.
0: Počkaj, mal 50-ku?
1: Áno.
0: Ja som všetkým hovorila, že si na 60-ke.
1: Nie, fakt? Mm-hmm. Nie, Miňo, 50-ka.
0: Prepáč, Miňo. Miňo, sorry, a všetko najlepšie.
1: Áno, a veľa ezoteriky bolo, takže dnes som to preniesol do éteru a posielam túto ezoteriku smerom k našim poslucháčom.
0: Hej. Ja som určite zástanca toho, že čo vibruješ, čo si privibruješ, a keď vibruješ na vysokej frekvencii, tak len pekné, vysoké veci si ťa nájdu. Najlepšie snede, s modrými očami. 186 cm.
1: A k tomu sedmička vo váčku aspoň, nie?
0: No takto, 7000 eur, to je to, čo chceme dať do pozornosti vám všetkým, ktorí nás počúvate. 7000 eur je totiž suma, ktorú pre vás dnes v Oplatí sa naladiť sa máme.
1: Mm-hmm, tak si ju privibrujte, alebo vy ezoterikujte, hej, čokoľvek, len sa k ním dostanete tým, že pošlete SMS.
0: Ešte raz to povedz.
1: Ezoterika, vy
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: News. Čabuzí, good news.
1: Ja mu nerozumiem ani slovo, ale je to krásna skladba.
0: Toto je Radio Express popoludnejšie show. Máme pripravené najnovšie.
1: Adele, In in LA.
0: Adela v tomto prípade. Tak, ale aj tie najväčšie. Dedikáto tutti quelli che... Milujem Eroca, Ramazzottiho, to je to, čo nás čaká v playliste. Popoludnejšie show už v najbližších minútach, ale ešte predtým. Majsa, servus.
2: Ahoj, ahoj, ma napadlo, či si nemal kalcóny na obed.
1: Nie, nie, nie.
2: Keď on, tento výber.
1: On je error, Ramazzotti.
0: To nie, no, je vôbec zlé.
2: Už sme takmer na 26 stupňov, to je dnešné maximum a takéto podobné počasie nám vydrží aj zajtra, vlastne aj niekoľko ďalších dní bude veľmi podobný, takže babie leto nám ešte nedáva pápa. Zajtra do 26 stupňov, na severe okolo 19-20, veľa slnka a žiadne zrážky, ale pozor, nad ránom v údoliach už hrozia aj prízemné mrazy. Premiér Robert Fico stiahol svoj návrh na odvolanie šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. Informoval o tom aj prezidenta s tým, že potrebuje viac času na vyriešenie situácie v koalícii. Martin Winkler sa vzdal kandidatúry na primátora Bratislavy v prospech Jozefa Ráža. Svoj krok odôvodnil uprednostnením rozumu pred emóciou. Ráž kandiduje ako nezávislý, podporu mu už vyjadrili všetky koaličné strany vrátane Smeru, ktorý ho nominoval do funkcie ministra. Pápež Leo XIV. Dnes počas návštevy Francúzska upozornil, že vzťahy medzi štátmi sú čoraz menej civilizované, pričom ľudia sa chvália klamstvami a podvodmi. Európu vyzvala, aby pomohla prelomiť tento kolobeh a k odvahe pri rokovaniach s cieľom ukončiť vojnu. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Dnes má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využi akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter.
8: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný pondelkový deň na cesty o 14.30 zdraví Mariana Tekeliová. Aj s novými nehodami, ktoré pribudli za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca a v Lúčenci na križovatke Haličská a Športová. Ďalšie sú v Trenčíne na križovatke Bratislavská Zlatovská, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, kde aj čakáte, a posledná nehoda pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Dvojhodinová kolóna stojí na Kysuciach na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a kvôli cestárom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke treba rátať s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka je to na 2 hodiny a čakáte už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína z Výšneho Kubína. Pozor aj na prekážku na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, hlásite odstavenú dodávku. Radary na tej istej D1 merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy aj D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Vo zvolenie meranie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, za Brusnom v smere do Lučatína, takisto na diaľnici pri Hybiach v smere do Východnej, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: My sme Matúša Michaela a po pôtretej sme s vami.
0: Zlož, mám 3% baterky.
10: Určite poznáte tieto hororové vety a my si ich samozrejme zopakujeme spoločne s vami.

0: Tak už to bol pre všetky ženy Enrique Iglesias na Slovensku a pre všetkých mužov by mohla prísť J-Lo, som sa rozhodol.
1: Nie, aj pre mňa nech príde J-Lo, jasné.
0: Tak ok, pre všetkých bez rozdielu. Sme si zahrali práve teraz popoludnejšie show Matúža Michala
1: absolutná
0: na Expresse. Absolutná
1: ikona. Nuž, a takto vám poviem, je pondelok. Inak to je samo o sebe dosť blbá veta. Ale hľadám horšie vety.
0: No
1: hľadám horšie vety a mám tu také tri top najhoršie vety, ktoré môže človek akoby počuť.
0: Dobre, a v pondelok, hej?
1: V pondelok.
0: Ok.
1: Kedykoľvek. Aha. Myslím si, že tieto kedykoľvek, a veď počúvajte ma dobre. Mm-hmm. A Matúš, ty potom môžeš vyhodnotiť, že ktorá je podľa teba najhoršia. Okay. Tak počúvajte.
0: Dodaj.
1: Mám len 3% baterky. Zabudol som si nabíjačku.
0: To je dosť blbé.
1: Musíme sa porozprávať.
0: To je veľmi, veľmi zlé. Nech to povie, či už mama, partner, partnerka. Musíme sa porozprávať, je vždy vrchol, podľa mňa.
1: Počúvaj, blíka mi tu také červené svetielko. Asi to je motor 400 km od domu.
0: Ježišmaria, tak teraz neviem, čo je horšie.
1: Ktorá je, táto veta je podľa teba najhoršia? Z môjho pohľadu,
0: no.
1: Ja musím naozaj povedať, že keď som v lese, mám zapnutú navigáciu a som naozaj, že sama, niekde, kde to nepoznám, a vidím, že sa mi vybíja baterka, tak mi nie je úplne do smiechu.
0: Hej, závisí presne, že kto si, čo si, ale si? Mňa by určite štvala veta, keby mi zasvietila červená kontrolka 400 km domov a popri tom by mi žena povedala, musíme sa porozprávať.
1: Keby si to skombinoval, hej.
0: Tak to, keby to bola kombinácia toho, tak si hovorí, že wow, toto je pekelný deň.
1: No a chvíľu by si aj tak bol istý, že sa nechce rozprávať o tej kontrolke.
0: Veď práve to je tá najhoršia dobre, varianta, ktorá
1: musíme
0: existuje.
1: Musíme sa porozprávať, je za mňa fakt asi najhoršia veta.
0: Ja si myslím, že je to veta, ktorú nechce z nás nikto počuť, či si muž alebo žena, častejšie ju počujeme my muži.
1: Dobre, ideme sa zhodnúť, že táto veta je asi taká
0: najnepríjemnejšia. A ešte pondelok vyhráva.
1: Ale v tejto chvíli by sme chceli zapojiť vás, drahí dámy a páni, všetci, ktorí nás počúvate.
0: Presne tak.
1: Existuje podľa vás horšia veta?
0: Ako musíme sa porozprávať.
1: Mm-hmm.
0: A vieme, že existuje.
1: Áno.
0: Práve preto ju chceme od vás počuť. Na 905 612 612, možno aj z vlastnej skúsenosti.
1: Poďte nájsť nového kráľa najhorších vied.

0: DJ Katúš Mrnčok, Michaela Mesiarova uvádzajú.
1: Magiše volka u starýho rúžičke.
2: Teším sa, že si dáme aj niečo československé.
0: Domáce v podstate Richard Domáce. Miller a Srdce ako kníže Rohan aj po 15. budeme ponúkať.
2: Áno, myslím si, že by sme to mali byť aj po 3.
0: Tak dávame záväzne prehlásenie, budeme.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
9: Check.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
9: Check.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
10: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
11: Daniari odhalili nezdanené príjmy za milióny aj z online platforiem. Epidemiologička varuje, že táto chrípková sezóna môže byť dlhšia. Počasie sa nemení, naďalej zostáva pekne a teplo. O 15. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Finančná správa si pochvaľuje rekordne úspešné odhaľovanie daňovej a ekonomickej kriminality. Daniari podali celkovo 1364 trestných oznámení, čo je najviac za 3 roky. Škoda predstavuje vyše 771 miliónov eur. Avizujú aj posilnenie kapacít pri odhaľovaní daňových únikov v digitálnom prostredí. Pri preverovaní e-commerce a online predaja tento rok zistili nezdanené príjmy presahujúce 47 miliónov eur a podali 6 trestných oznámení. Chrípková sezóna môže tento rok trvať dlhšie. Epidemiologička Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že očakávajú priaznivejšiu sezónu, no končiť môže až v apríli.
13: Keď my vieme, aký bol priebeh v Austrálii a na Novom Zélande, aké subtypy vírusu chrípky tam prevládali, na základe toho odborníci vo WHO návrhnú zloženie vakcíny pre chrípkovú sezónu u nás.
11: Bražinová dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov.
13: Vakcína je bezpečná, tá vakcína, ktorá je používaná v dospelej populácii, je neživá, inaktivovaná, má minimálne vedľajšie účinky, používa sa dlhodobo, takže máme podrobne zmapovaný jej účinok. Je jednak bezpečná a jednak účinná. Účinná v zmysle, že chráni najmä pred závažným priebehom ochorenia.
11: Odborníci upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Maďara a dvoch exministrov Orbánovej vlády poslaneckej imunity. Na programe rokovania je aj tajná voľba nového generálneho prokurátora. Maďar komentoval prípad zbavenia jeho imunity ako posledný zúfalý pokus prokuratúry vedenej bývalým generálnym prokurátorom Péterom Poltom o prepojenie rozkrádania verejných financií orbánovskou mafiou s pokusom o jeho politickú diskreditáciu. Zároveň však požiadal parlament, aby mu imunitu pozastavil. Viac než štvrtina všetkých zamestnaných ľudí v Nemecku sú migranti. V niektorých sektoroch či profesiách tvoria viac než polovicu. Ide najmä o gastronómiu a produkciu potravín. Štatistický úrad Destatis zistil, že 56% všetkých kuchárov v Nemecku má zahraničné korene. Až 41% vodičov z povolania nie sú Nemci. Podobne je to aj v hotelových službách či v ošetrovateľstve. Popoludní čakáme príjemné slnečné počasie bez zrážok s teplotami, ktoré môžu dosiahnuť až do 26 stupňov. Zajtra bude počasie veľmi podobné, takisto s jasnou oblohou, aj keď z rána ešte môže byť hmlisto, ale cez deň sa vyčasí a teploty opäť do 26 stupňov, na severe okolo 19.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 15. pozdravujem aj na cesty, je tam niekoľko starších nehôd. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, tam si aj počkáte. V Trenčíne na križovatke Bratislavská Zlatovská, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, v Lúčenci na križovatke Halická Športová a pred Šumiacom Červenou Skalou v smere Stelgartu. Hodinová kolona stojí na Kysuciach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale už aj zo Žiliny. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke kvôli prácam cestárov rátajte z rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka je to asi 2 hodiny a kolóny sú aj už na obchádzkovej trase. To je vjazd do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Pozor na prekážky. D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy hlásite odstavenú dodávku. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta odstavený kamión a ďalší kamión na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi. K tomu aj nový mobilný radar jazdí po R1 medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom a je to policajné Audi. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Je pravda, že aj po 15. sme spolu s vami takto v pondelok 28. septembra, konkrétne teda popoludnejšia show.
2: No dobre, tak mi to vysvetli.
0: Čo ti mám vysvetliť?
2: Toto je hrozná veta. Toto je hrozná veta a hľadáme horšiu vetu, ako je musíme sa porozprávať.
0: Musíme sa porozprávať, bolo doteraz vrchol. Áno. Dobre, tak mi to teraz vysvetli. Ježiš, to je...
2: No dobre, tak mi to vysvetli. Fú, to je také, že je fight, vieš, hádate sa a potom ty si povieš, OK, ideme na to úplne strategicky. V poriadku, toto je tvoj priestor, vysvetli mi to. No, samozrejme, sú aj horšie, rozbehli ste sa na WhatsApp a teda...
0: Budeme hľadať ďalej, v tejto hodine určite 100%. Mne sa páči aj akože sen, alebo teda nočná mora v tomto prípade všetkých pivkárov. Prepačte, máme už len nealko pivo. Napísal Miško. Ak budeme zvedaví, že čo nám ponúknete ďalej, aká najhoršia veta vás môže postretnúť? 905 612 612.

0: Self-Aware a Tampa City ako novinka u nás popoludnejšie show. My sme Matúš Michaela, stále počúvate Rádio Express.
1: Neviem, či si ma pamätáš, Janka. A toto je inak tvoj syn. Neviem, či existuje horšia veta.
0: Najhoršie vety, aké sme kedy počuli. Stále to stupňujeme od musíme sa porozprávať. A teraz mi toto vysvetlí, prichádza táto.
1: Áno.
0: Wow.
1: Ale neviem, či ju niečo prekoná, ale máme tu pár adeptov, však potom môžeme dať aj hlasovať z vašej strany. Ale áno, vyriešime to raz a navždy.
0: Ježišmaria.
1: To je taká veľmi nekompromisná veta, ktorá keď už príde, tak už môže byť naozaj zle.
0: Môže byť, že musíme sa porozprávať, ale keď oponent povie, že už nie je o čom, že vraj vtedy je akože veľmi zle.
1: Na toto ti nemám čo povedať.
0: Na toto ti nemám čo povedať. Alebo že ešte jedna, čo sa mi páčilo od našich poslucháčov, konkrétne to CS12 poslal.
1: Dobre,
0: ale
1: meno.
0: Páči sa mi, že Ježiš, mrzí nás to, zdvihol si to neskoro, po časovom limite.
1: To
0: zabolí. Presne tak. To zabolí, keď takúto vetu počuješ.
1: A to zabolí, otekla mi voda. Aj to môže zabolieť.
0: Každý to dáva zo svojej perspektívy.
1: V strede pola, vieš. V strede nejakej túry, tesne pod skalnatým plesom.
0: A tak hádam, vtedy nejdeš už na takúto túru, ale nikdy nevieš.
1: Ja myslím, že aj taký sa nájdu.
0: Sa ľudia,
1: dobre, dám ten banger, podľa mňa, ktorý najlepší prišiel.
0: No daj.
1: A zatiaľ by som ho dala, že korunujem ho za kráľa. A keď potom vám napadne niečo ešte horšie,
0: môžeme
1: to
0: vystupňovať, vystupňujeme to určite.
1: Počúvajte to,
0: no daj
1: dole podmas.
0: No tu máš.
1: Ale môžeme zostať kamaráti.
0: Ja to zabolelo, prísahám. Toto každý muž už počul raz v živote túto vetu.
1: Toto je horšie, ako môžeme sa porozprávať. Pretože toto prichádza tesne po nej.
0: Ale môžeme zostať kamaráti. Je najhoršia veta. Do tohto okamihu, ak ju prekonáte, tak smelo. Matúš

0: 12 na Expresse, nám chyba 5 minútiek, bude pol štvrtej. Toto je Matúš Michaela popoludnejšia show.
1: Máme tu vety, ktoré znejú fakt, že najhoršie v rôznych životných situáciách. Tá posledná, ktorá bola bangrom.
0: Áno, aktuálnym kráľom všetkých horších a ešte horších vied je... ale môžeme zostať kamaráti.
1: A to sme si mysleli, že akože máme vrchol. Až kým nenapísal ďalší poslucháč, ktorý napísal, že najhoršia veta od ženy. No tak som rozmýšľala... A hovorí, to môže ale fakt znamenať čeličo. Môže to znamenať maľovanie, sťahovanie, nové auto, dovolenka, alebo všetko naraz.
0: Pozri sa, nech to znamená čokoľvek, určite to bude drahé.
1: Niečo to bude stať, 100%.
0: Niečo to bude stať. No. Ak vám napadá, čo horšie existuje, aká horšia veta, tak nám ju napíšte na 905 612 612. V tomto momente vyhráva, rozmýšľala som.
1: A Maj sa nemusí rozmýšľať, lebo má tvrdé dáta a fakty.
2: A ja som tak rozmýšľala, že čo s tým počas, ale nie. Krásne slnečné počasie nielen dnes, ale aj v najbližších dňoch. To je také babie leto, ako vyšité s teplotou 26 stupňov. To je aj zajtrajšie maximum. To počasie bude veľmi podobné, bez zrážok a s jasnou oblohou, iba z rána miestami hmlisto, ale pozor, v noci a nad ránom teploty aj okolo nuly. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér to odôvodnil zabezpečením stability vlády a v prípade, že SNS s Tarabom svoj spor nevyriešia, je pripravený na predčasné voľby. Na rekonštrukciu 7 zimných štadiónov u nás pôjde v prvom kole výzvy na ich modernizáciu viac ako 24 miliónov eur. Pôjde o štadióny v Piešťanoch, Trebišove, Bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Brezne a Zlatých Moravciach. Irán nemá v pláne rokovať s americkými vyjednávačmi počas valného zhromaždenia OSN. Informovali o tom iránske štátne médiá v reakcii na vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa, že očakáva skoré obnovenie rozhovorov. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje v noci na stredu úvodnými 5 zápasmi. V akcii bude z celkovo 7 Slovákov Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu Maple Leafs.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15 hodín 29 minút na pondelkové cesty vás opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Na nové nehody dajte pozor v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunsku. Takisto hlásite nehodu aj pred Rybanmi v smere z Dolných Naštíc a v Námestove za Slanickou osadou v smere do centra, stala sa pred mostom. To ešte nekončíme s nehodami, nová pribudla aj v Košiciach pred Perešom v smere z Poľova a staršiu ešte dokumentujú v Lučenci na križovatke Haličská a Športová. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, a to nie len z Krásne nad Kysucou, ale už aj v smere zo Žiliny. Pribúdajú nám prekážky v Dolnom Lieskove v smere do Pružiny, hlásite na ceste popadané balíky sena. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta je odstavený kamión a na diaľnici D1 pred Fričovcami v smere z Chminianske Novej Vsi ďalší odstavený kamión s defektom. Pribúdol aj mobilný radár na R1 medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom, stretnete policajné auto. Stacionárne hlásite takisto nové, a to na D1 pri Ilave v smere do Púchova, potom v Bošanoch obojsmerné meranie a ešte jedno na D1 za Byčov v smere do Hričovského Podhradia. Pribudla aj kontrola v Bratislave, čaká vás na Botanickej v smere na Karlovesku. No a cestári, robí to problémom najmä v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tam hlásite rozsiahle kolóny, dokonca až také, že v smere z Ružomberka čakáte asi 2 hodiny a kolóny už hlásite aj na obchádzkovej trase, a to na výjazde do Dolného Kubína v smere z Vyšného Kubína. Ďalšie práce hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny, cestári sú tam v oboch smeroch a takisto sa čaká. No a pozor aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam pracujú na križovatke do Lieskovca a treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Na teraz je to všetko, želám vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúža Michaela, aj po štvrtej sme s vami. A rozmýšľala som.
1: Ježkovi voči, toto je najhoršia veta, akú môžeme počuť alebo vysloviť.
0: A poznáte horšiu, tak nám o nej dajte vedieť.
1: Tešíme sa.

0: Ibiza.
1: Kriste, pane, ahoj.
2: Du liebe Güte.
1: Tu je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz.
0: Ja
1: Andrej Bočan kolabuje.
0: Ja tu nebudem.
1: Zatiaľ zoznáme, kým... Halo, počujeme sa?
0: Štefan.
1: Štefan, Števko. Štefan, odkiaľ
0: no,
1: si?
0: Čo moja zlata?
1: Že odkiaľ si?
0: Z východu.
1: Východ. Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
0: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a... Sme je. Taký trošku rozrušený.
1: Áno, hlavičku.
0: Rozhazaný.
1: Hlavu máš inde.
3: To je teda riadny defekt.
0: Riadny defekt, no.
1: Vieš čo, teda môžem ti povedať defekt. Minimálne to, že si podľa mňa náš prvý, čo to takto povedal opačne, že ešte sa nám to tuším, že nestalo, nie?
3: Nie.
0: Nevadí.
1: No, ale vidíš, máš prvenstvo. Aspoň
3: podíš niečo. Sa, máš 700 eur za tento.
0: No, tak milý počin.
1: Garantované.
3: Ja osobne by som zobral malú rybičku, otvoril ju a prepichol všetky ostatné gumy za to.
0: Jasné.
3: Čo má čo rozrušovať nejaký defekt?
1: Chlapi, a kde ste chytili ten defekt pre Boha?
0: Na diaľnici.
1: Čiže máte vestičky, normálne je tam trojuholník, všetko máme, hej?
0: Áno, áno, áno.
1: A aj ste si ho sami opravili, alebo musel prísť niekto?
0: Áno, nie, opravili sme si to.
1: Vy ste šikovní.
0: Nikoho mi nestopli, opravili sme si sami, takže...
3: Mali ste stopovať, možno by vám stopla nejaká pekná, krásna slečna v minisu, ktorý by vám vymenila ten defekt. Tak ako to je v tých videách.
0: Možno by ste mal pravdu.
1: No škoda, že sme tento zážitok diaľničný neuzavreli teda aj so 7 tisíckami, iba so 700 eurami, no, garantovanými.
0: No, dobre, tak aspoň niečo.
1: No, ale tak prosím ťa, pre všetkých ostatných ešte raz, ako to má znieť?
0: Oplatí sa, naladí sa.
1: No, už si to budeš pamätať, Števko.
3: Zajtra si skúsime zavolať znova, čo ty na to. Vyskúšame
1: budeme
3: to.
1: Budeme držať palce.
0: Tak nič, dobre.
3: Tak, maj sa.
1: Maj sa, krásne, čau.
0: Pekný deň.
3: Ja to musím povedať, ale nám niečo. Je to tak strašne jedno. Zajtra tu bude 14 tisíc eur.
1: Jasné, že hej, ale akože vôbec sa mu nedivím, lebo ja keby som chytila defekt na diaľnici, a teda...
3: No je to nebezpečné, samozrejme.
1: Je to jednak, že je to nebezpečné.
3: Na diaľnici je najnebezpečnejšie chytiť defekt, pretože musíte vystúpiť, ste v odstavenom pruhu napravo. V prípade, že cestári si z toho postavili z tej diaľnice aj doma chalupu, tak je ušia tá diaľnica ako normálne. A vy musíte žonglovať medzi 120, 140 km za hodinu idúcimi autami a toto žonglerstvo sa niekedy nevypláca.
1: Tak dúfam, že už sú v bezpečí, že idú ďalej.
3: No nie, tam stále teraz nepočúval si, ako chodili tie formuly okolo.
1: Ja aj to, vidíš, to mi nedošlo. Ježišmaria, no dobre, tak chlapci, pozdravujeme vás čo najskôr preč odtiaľ.
3: A opatrne, čo najskôr do krčmy. 700 eur je totiž pekná suma, ktorú sa dá oslaviť dnešné víťazstvo. Zajtra budeme oslavovať ale oveľa viacej, keď nám medzi 3. a 4. zdvihnete telefón a poviete to správne. Správne, rozumiete, čo je správne?
1: Čiže oplatí sa naladiť sa.
3: Napíšte si to na papier, dajte si to pred seba, aby ste to vedeli prečítať, alebo ja neviem, skrátka si to vytetujte do mozgu. Zajtra totiž hráme o 14 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Spending my time a Roxette na Expresse nám chýbajú 4 minútky, 4 celé minútky a bude 16 hodín. Dnes to naozaj veľmi rýchlo uteká a utekať bude, pretože tu pre vás mám aj Kaiga. Si dáme tesne po 16. Vy ešte stále až do 5. budete počúvať popoludnejšiu show Matúš Michaela. Verím, že máte krásny pondelok a tie správy, ktoré nás o malý moment čakajú, vás nevyvedú z miery.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Najdi si bod medzi obočím.
3: Medzi obočím. Musím ho mať rozdelené. Je to obočie.
2: Ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. Ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Jemne to stláče a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako yin-tang.
3: ako ešte raz?
2: Yin-tang. Tak to ani nejak inak. Keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Toho sa trošku bojím. Ale uľavilo sa ti?
3: Asi si idem uľaviť vedľa.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
2: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Som Michail Satmári
6: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
5: Lepšie to už nebude.
6: To je tá fantastická správa.
5: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
6: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
5: Chápem, takže ničomu.
6: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
5: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
6: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
5: 8. októbra v Košiciach
6: a 9. októbra v Prešove.
5: Vstupenky sú na webe Go Out.
7: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
8: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na Ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
9: Prezident akceptoval späť vzatie návrhu na odvolanie ministra Tarabu. 7 našich štadiónov dostane milióny eur na rekonštrukciu. A utorok so slnkom a teplotami až do 26 stupňov. 16 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Prezident Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Potvrdila to prezidentská kancelária. Robert Fico sa listom obrátil na prezidentský palác s tým, že na vyriešenie situácie potrebuje viac času. Pre krízu a spor medzi Tarabom a SNS podá zajtra opozícia procedurálny návrh v parlamente, ktorým chce predradiť rokovanie o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa predsedu SAS Branislava Grelinga Ficova vláda už prestala vládnuť a rezignovala na riešenie bežných problémov ľudí.
10: Oni už nevládnu. Tu sledujeme normálne, že posledný výdych tejto vládnej koalície, ani ju nenazývajme, že vládnu koalíciu, nazývajme ju, že zlepenec zlepencov.
9: Šéf SNS Andrej Danko, ktorý trvá na odvolaní Tarabu, vyhlásil, že nechce predčasné voľby. Opakovane apeloval na Roberta Fica, aby ministra odvolal. Danko dodal, že ak to neurobí, zahlasujú za Tarabov koniec v parlamente. Grécko plánuje zriadiť v Afrike návratové centrum pre migrantov. Oznámil to minister pre migráciu Thanos Plevris. Stať by sa tak malo po prevzatí predsedníctva v Rade Únie na budúci rok. V ktorej krajine sa bude centrum nachádzať, zatiaľ neuviedol, no médiá špekulujú o Rwande alebo Ugande. Grécko chce tiež predstaviť mechanizmus výnimočných opatrení pre potenciálnu krízu spôsobenú prílevom migrantov pre prípady podobne ako v Ceute, kedy dochádza k zneužívaniu migrácie. Švédi si na novú vládnu koalíciu ešte musia počkať. Líderke švédskej strany sociálni demokrati Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú vládu s troma menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že predseda parlamentu pravdepodobne poverí lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a uradujúceho premiéra Ulfa Kristerssona, aby sa pokúsil vládu zostaviť. siedmich mestách Slovenska obnovia hokejové štadióny. Vylepšenia za viac ako 24 miliónov eur sa dočkajú Piešťany, Trebišov, Ružinov, Svidník, Rimavská Sobota, Brezno a Zlaté Moravce. Štadióny po obnove dokážu podľa prezidenta nášho hokejového zväzu Miroslava Šatana ušetriť mestá minimálne 30% nákladov na energie.
11: Toto zníženie nákladov, tieto úpravy, tieto rekonštrukcie jednak skvalitňa to prostredie, ale samozrejme znižia tie náklady mesta na prevádzku toho zimného štadióna, takže tie ušetrené možno peniaze môžu ísť do toho, aby možno ten štadión mohol fungovať dlhšie v roku alebo celý rok úplne.
9: Prvého kola výzvy sa nemohli zúčastniť mestá, na ktorých štadiónoch sa hrá Extraliga, pretože to nepovolil protimonopolný úrad. Popoludnie so slnečným počasím pri jasnej oblohe a teplotami, ktoré už prekročili dnešné maxima v predpovedi, a to je 26 stupňov. Aj zajtra bude veľmi podobne, prevažne s jasnou oblohou, ale z rána ešte pozor na nízku oblačnosť alebo hmly. Oteplí sa výčasí cez deň na 21 až 26 stupňov, pre sever to bude 19. Ale pozor, noci sú už chladné s teplotami 11 až 6 stupňov, miestami v údoliach dokonca okolo nuly.
12: Pripravte sa na prípad nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
13: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný pondelok po 16. aj na cesty. Tri nehody v Bratislave hlásite, a to na Limbovej v smere na Lamačskú, na Smolenickej v smere na Jiráskovu a nehoda je v Bratislave aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakunsku. Ďalšie hlásite pred Rybanmi v smere z Dolných Naštíc a v Námestove za Slanickou osadou v smere do centra pred mostom. 20 minút v kolone stojíte na Kysuciach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pribudli aj noví cestári na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakúň a už tam čakáte asi 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny pracujú v oboch smeroch, takisto je tam zdržanie. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke naďalej rozsiahle kolóny kvôli cestárom. V smere z Ružomberka sa čaká asi 2 hodiny a kolóny sú už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína v smere z Vyšného Kubína. Na prekážku dajte pozor v Dolnom Lieskove v smere do Pružiny. Na ceste hlásite popadané balíky sena. Aj mobilný radar máme na R1, konkrétne medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom, kde stretnete policajnú Audinu. Stacionárne v Bratislave na Karloveskej pri Juvente v smere do Dúbravky, D1 pri Ilave v smere do Púchova, takisto D1 za Bičov, meranie v smere do Hričovského Podhradia a ešte v Bošanoch, tam je to obojsmerné. Pribudli aj kontroly. V Bratislave čaká hliadka na Botanickej v smere na Karlovesku. V Košiciach kontrolujú pred Perešom v smere z Poľova a ešte na vjazde do Košíc z D1 pri Zelenom dvore. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
14: 4 minúty po 16. Ešte stále sme spolu s vami a keďže mladí a hraví, to nás vystihuje aj počas tohto týždňa, tak máme tu niečo, s čím by sme vás chceli zaujať.
0: Záľudná otázka pre dnešný deň znie. Áno, tak teraz ju nepoviem, samozrejme. Áno. Nemám ešte komu, ale vlastne dnes ju nehovorím ani ja.
14: Ale budeme hovoriť ja. A pôjdeme trošku pocestovať znova prstom na mape a môžem už teraz prezradiť.
0: Kam pôjdeme? Hej, to môžeš.
14: Do Španielska.
0: Dobre, tak sa tešíme. Hej. Tak kto si chcete s nami zahrať záľudnú otázku, vyhrať si merch Rádia Express a trošku sa s nami zabaviť, zahrať, zasmiať sa, tak 905 612 612, dajte o sebe vedieť.

0: Hendrix a David Guetta, Sad Girls a smutné dámy. Inak nie je nič krajšie ako jedna smutná žena so smutným pohľadom na tvári. To je taká krehkosť sama, dá sa povedať. No ale zábava s nimi úplne nie je. Ale to chcem o inom chcela. Mm-hmm.
1: Ja som myslel, že ideme si zahrať záľudnú otázku, tak poďme radšej na to.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
0: Dnes si ju pre nás pripravil Matúš. A ktože je na linke?
1: Je to Evička z Brehov pri Novej Bani. Ahoj, Evka.
0: Ahoj.
4: Ahojte.
0: Evi,
4: ahoj.
0: Si pripravená dnes to tu úplne
1: rozbiť?
4: Áno, áno.
0: Dobre,
1: znieš odhodlane.
0: Silná, odhodlaná žena. Čaká nás otázka od Matúša. My budeme mať 45 sekúnd na to, aby sme sa poradili. Uh-huh. Získali správnu odpoveď, ktorú potom ty povieš. Dobre?
1: Tak počúvajte, dievčatá, Evička obzvlášť. Enrique ovládol Slovensko, o tom sa nemusíme
0: Iglesias.
1: Baviť. Iglesias, presne tak, rytmy o hudby roztancovali takmer 30 000 ľudí na futbalovom štadióne. Enrique sa narodil v Madride, Španielsku, a preto sa záľudná otázka bude týkať Espáňa.
0: Do Španielska ideme.
2: Záľudná otázka znie...
1: Záľudná otázka znie... Aké... Medzinárodné jedlo sa spája so Španielskom, hoci u nich doma ho nájdete viac menej len vo Valencii, a dávam aj pomôcku, zapiť ho môžete napríklad sangrio, toto je vašich 45 sekúnd.
0: Dla mňa to je paella. Čo si ty myslíš? Alebo nejaký tapas?
4: Tapas by som povedala.
0: A nie je tam tapas, nie je mexické? Tapas je podľa mňa mexické jedlo. Ale mne tá paella, a dokonca keď si povedala aj Valenciu...
1: Viete, paella, že?
0: Áno, že vraj to mám čítať paella.
1: Aha.
0: Aj keď teda píše sa to paella.
1: Paella.
0: Paella.
4: Tak paella.
1: Paella fialková.
4: To
0: ja by som dala paellu.
1: Hej.
0: A neviem, či sa to zapína sangriou, ale keď si povedal Valenciu, tak Valencia sa mi veľmi spája s paellou.
1: Takže, Evička, Elka, definitívne...
4: Môže byť
1: pája. Pája. A teraz to má zaujímavosť, že veľa ľudí si objednáva páju, napríklad, že fruty di mare, hej, s morskými plodmi, ano. Ale vo Valencii by vás práve vysmiali s takouto kombináciou, ano. Pretože pre nich je úplne niečo iné dôležité.
0: Čo?
1: Môže byť meso, môže byť kuracie, môže byť bravčové, málokedy ho jedávajú, alebo ju jedávajú s týmito morskými plodmi. Uh-huh. Pre nich je najdôležitejšou súčasťou pájly, alebo páji, chrumkavý, skaramelizovaný spodok tej rýže na tej veľkej panvice, že tam sa ako u nás o košku z kuraťa, tak tam sa u nich o tento spodok akože rodiny bijú, vieš, čo myslím?
0: To je super.
1: Hej. Takže pája.
0: Veľmi si nás obohatil.
1: Teším sa.
0: A Euka, vyhrala si.
1: Áno, ty si to rozbila.
0: Kiež by si mohla vyhrať jednu páju, že? Lebo také chute mi narobil ten Matúš.
1: Ale takú s morskými plodmi by som si dal, to je tiež moja najobľúbenejšia.
0: Máš rada španielskú kuchyňu?
4: Trošku áno.
0: Áno.
1: Evička, gratulujeme. Merč putuje do Brehov, kde si môžeš uloviť nejaké morské plody a dať si ju na svoju pájelu. Ahoj!
4: Ďakujem, ahoj.
1: Čau, čau.
2: Záľudná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Michaela, popoludnejšie show na Expresse. Už o malý moment sa ideme pozrieť, ako to vyzerá na pondelkových cestách. Takto tesne po pol piatej, respektíve pred pol piatou, ale o chvíľku až teda v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva.
1: Toto je záležitosť, ktorú si dnes zahráme v popoludnejšej show tesne po tom, ako sa pozrieme von z Majsou, ktorá je už pripravená, má úsmev na tvári, takže to veští, že nás čaká veľmi pekné.
2: Zmi zostane ešte aj ďalších dňov, určite minimálne polovica tohto týždňa bude s takým príjemným, typickým babím letom. To znamená väčšinou jasná obloha, kde tu mráčik, ale žiadne zrážky a teploty ešte vysoko, tak toto bude vyzerať aj zajtra. 21 až 26 stupňov, pre sever okolo 19, ale pozor, nad ránom v údoliach už aj na prízemné mrazy. Portál Slovensko.sk má problém. Aktuálne podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby funguje pomalšie s tým, že spracovanie niektorých úkonov môže trvať dlhšie. Na odstránení sa podľa agentúry intenzívne pracuje. Vláda opäť cestuje do regiónov. Stredajšie rokovanie má byť v obci Uhrovec v Trenčianskom kraji. Ministri sa budú venovať okresom Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. Superťažká raketa Starship spoločnosti SpaceX dnes poprvýkrát vyletela na obežnú dráhu Zeme. Počas letu má 6 krát obletieť Zem a vypustiť 26 družíc tretej generácie. Poľsko uvoľňuje pravidlá zostreľovania cudzích lietadiel. Pilot alebo operačný veliteľ môže rozhodnúť o zostrelení na základe radarových informácií alebo dát zo systému. V štandardnom mierovom režime bolo použitie zbraní podmienené vizuálnou identifikáciou cieľa.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na pondelkové cesty vás opäť zdraví Mariana Tekeliová s ďalšími nehodami, ktoré pribudli aj v Bratislave na Roľníckej v smere von z mesta, v Bratislave na Limbovej v smere na Lamačsku a takisto v Bratislave na Smolenickej v smere na Jiráskovú. Novú nehodu hlásite aj na viazde do Chrabrian z Topolčian, na viazde do Dvorov nad Žitavou z Nových Zámkov, v Martine na ulici Pavla Múdroňa v smere na Bernolákovú a pred Rybanmi v smere z Dolných na Štíc. 15 až 20 minút stojíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Komplikovaná situácia je kvôli cestárom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tam sú rozsiahle kolóny v smere z Ružomberka a už aj z Párnice je to na 2 hodiny. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Krasňanmi v smere do Žiliny a na viazde do Gabčíkova z obce Vrakúň. Vo všetkých prípadoch sa zdržíte. Na nové radary dajte pozor na viazde do Malaciek z D2, v Bratislave na Karloveskej pri Juvente v smere do Dúbravky, na viazde do Svitu z Popradu a v Košiciach jazdite poriadne, máte tam viac nielen radarov, ale aj hliadok. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
0: My sme Matúša Michaela a aj po pol piatej sme s vami.
10: Ja ťa mám naozaj rada, ale len ako brata.
0: Je to jedna z najhorších vied, akú môžeme kedy počuť.
10: Poznáte horšiu? Dajte nám o nej vedieť. Rádio.

0: Toto bol Niko Santos u nás, popoludnejšie show Matúš a Michaela. Pozdravujeme ešte stále a už máme 10 minút do 17. Ideme sa pomenovať veľkým správam.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A Majsa vie všetko, čo sa okolo nás deje, aj nám to teda dá.
2: Tiež by, a niekedy aj nie. Koaličná kríza sa prehlbuje, premiér stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Opozícia sa mobilizuje a Andrej Danko je pripravený hlasovať za koniec ministra aj v parlamente.
3: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá.
4: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas.
2: Doručovacie firmy na Slovensku evidujú denne v priemere 100 podozrivých zásielok. Povieme, ako sa podvodom vyhnúť a pridáme pozvánku pre futbalových fanúšikov na zajtrajší zápas s Kazachstanom.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: a.k.a. Štefán na Expresse takto 16.57.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko.
0: Show Matúša Michaela.
1: Áno, maj si máme niečo nové na cestách?
2: Aj, dva kamióny sa zrazili na diaľnici pri Blatnom v smere do Bratislavy. Mm-hmm. Je to v smere do Bratislavy.
1: Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša kooperatíva.
0: Mamina chce ísť ale s nami.
1: To je tá najhoršia veta inak. Podľa mňa ešte horšia je, že ale moja mama to robila inak. Vieš, keď to povie nejaký mladý muž svojej nádejnej.
0: Tieto maličkovské celkovo.
1: No, potom sa aj sesterské sú tiež celkom zlé. Tvoja sestra bola lepšia? To je tiež najhoršia veta, ktorú môžete počuť.
0: Zabili ste nás dneska na WhatsAppe najhoršími vetami na svete, ktoré existujú. Môžete povedať alebo môžete počuť. A jednu tu mám ale takú chuťovečku. Chcete ju?
1: Akože vyvrcholenie, alebo ešte nie vyvrcholenie celej tejto témy?
0: Je to brutálne vyvrcholenie.
1: Tak ešte chvíľku, daj ešte tomu nejakú predohru, Michal.
0: Čo mám dať ešte?
1: No tak ja neviem, z toho, čo sme nazbierali, napríklad musíme sa porozprávať štandardne, hej, medzi nami mužmi veľmi neobľúbená veta.
0: Alebo nič na otázku, čo sa deje.
1: Nič je tiež skvelé. No a poďme na vyvrcholenie dnešného dňa.
0: Dámy a páni, keby bol o kusiček väčší.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter.
6: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
2: Riešenie krízy SNS. Starabom sa odkladá. Opozícia pri odvolávaní ministra očakáva Dankove hlasy.
11: Verím, že Andrej Danko reálne konečne za 3 roky urobí niečo pre Slovensko.
12: Nech sa vieme konečne pohnúť ďalej ako krajina.
2: Denne sa objaví stovka podvodných zásielok. Kurierske spoločnosti zdôrazňujú, aby sme si overili, komu zadávame údaje.
13: Ak neočakávate žiadny balík, vy máte právo akýkoľvek balík odmietnúť.
2: Babie leto vydrží ešte pár dní, aj zajtra má byť pekne a teplo. O 17.00 počúvate správy s Marianou Tekeliovou a Stanom Suvákom.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Andrej Danko vyhlásil, že nechce predčasné voľby a zároveň nechce, aby bol Tomáš Taraba ďalej ministrom. Kríza v koalícii pokračuje po tom, čo premiér Fico zobral späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Opozícia hovorí o zlepenci vládnej koalície a zajtrajšie hlasovanie v parlamente vníma ako možnosť prepracovať sa k predčasným voľbám.
15: Predseda vlády predložil návrh na odvolanie Tarabu ešte 15. septembra. Dnes Robert Fico informoval prezidenta Pellegriniho, že ho sťahuje späť s tým, že potrebuje viac času na riešenie situácie. Potvrdila to hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
16: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
15: Premiér predtým pripustil, že ak si SNS nevyrieši spory ohľadom ministra životného prostredia, na stole sú aj predčasné voľby. Šéf národniarov Andrej Danko tieto vyhlásenia Fica neberie vážne.
17: Nie, pretože Robert Fico čo bude v svojej kancelárii chceť do veky vekov. A on je človek, ktorý toto v živote neurobí. Pretože si veľmi dobre uvedomuje, že moc treba držať do posledného momentu.
15: Tomáš Taraba vopred avizoval, že sám neodíde a ak ho odvolajú, bude v parlamente pôsobiť sám za seba a nemusí tak hlasovať za koaličné návrhy zákonov. Danko naďalej od ministra očakáva, že dodrží svoj sľub.
17: Povedal, že odstúpi bez akýchkoľvek podpisov Šimkovičovej Kotlara. Povedal jasne. Pustite si jeho video. Ak raz niekto povie, že odstúpi, tak potom nemôže vydierať. A Taraba to robí. Takže prajem vám pekný deň. Ďakujem.
15: Podľa opozície je na čase ukončiť tento zlepenec vládnej koalície. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že zajtra predložia do parlamentu procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra Tarabu. Zároveň vyzval opozíciu, aby prišla do pléna v kompletnej zostave.
12: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
15: SAS garantuje, že dodá všetkých poslancov. Šéf liberálov Branislav Gröling verí, že Andrej Danko neotočí ako pri transakčnej dani, ktorú kritizoval, ale napokon za ňu zahlasoval.
11: Verím, že Andrej Danko reálne konečne za 3 roky urobí niečo pre Slovensko. Lebo on sa nemôže iba takto tváriť, že je súčasťou vládnej koalície, potom je súčasťou zasa opozície. Nech sa páči, nech dodrží slovo, nech dodrží to, čo tu rozpráva mesiace.
15: Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša je koalícia permanentne v kríze. Predsedovi vlády vyčíta, že nie je schopný splniť žiadne predvolebné sľuby.
18: Sľuby lacnejšie potraviny sú drahšie. Sľuby lacnejšiu naftu je najdrahšia v histórii. Preto vyzývame Roberta Fica, choďte už od toho, nezachraňujte túto zdochlinu. Dovolie môžete maximálne kúriť a svietiť.
15: Pri hlasovaní o odvolaní Tarabu budú mať podľa Andreja Danka jeho poslanci voľnú ruku.
17: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá. Ja mám na to právo. Nemôže predsa jeden narcistický minister stavať do pozoru 7-8 poslancov.
2: Na odvolanie ministra je potrebných 76 hlasov poslancov. Podľa politológov premiér taktizuje a hľadá vopred prípadného viníka, ktorý by rozbil jeho vládu. Očakávajú, že aj keď s odretými ušami, dovládne Ficova vláda do riadneho termínu.
15: Hľadanie východiska z koaličnej krízy je podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave nepredvídateľné. Povedal to s tým, že situácia sa mení prakticky zo dňa na deň.
19: Tu už asi ťažko zapojím nejaké politologické analýzy, ale ak by som hovoril o nejakom odhade, tak predpokladám, že nikto z nich nechce predčasné voľby, že každý z nich chce predĺžiť svoje funkčné obdobie, čo najdlhšie všetci urobia preto všetko, aby voľby sa konali v riadnom termíne a nie v nejakom predčasnom.
15: Politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave tvrdí, že ide o politické taktizovanie Roberta Fica voči SNS. Podľa neho by si mohol národniarov vybrať ako vinníka za povolenie vlády a prípadné predčasné voľby.
20: Môže to byť len také, že oni nakoniec tú vyhrášku pochopia, že budú mať onoho čierneho Petra, ako ho má už niekoľko rokov Richard Sulík, a tým pádom sa stotožnia s tým výsledkom, ktorý chce Robert Fico, a predpokladá, že Robert Fico chce, aby Tomáš Taraba bol ďalej ministrom.
15: Podľa politologa Štefančíka si Andrej Danko uvedomuje preferencie národniarov, ktoré sú dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti.
19: Po voľbách už politik vôbec nemusí byť, takže určite nechce, aby skončil v úvodzovkách na smetisku dejín rýchlejšie, ako sa očakáva.
15: Minister Taraba ocenil, že premiér stiahol návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že nie je a ani nebude žiadnym problémom pre koalíciu.
2: Pokiaľ ste si nič neobjednali, zásielku nepreberajte. Tak znie jednoduchá rada doručovacích firiem v prípade stále častejšie sa vyskytujúcich podvodných zásielok. Denne sa ich objaví zhruba stovka.
15: Doručovacie firmy mesačne rozvezú 2,5 milióna zásielok, medzi nimi aj podvodné, ktoré automaticky u kuriéra zaplatíme a preberieme. Jediná možnosť, ako v takom prípade neprísť o peniaze, je podľa riaditeľa Slovenskej pošty Norberta Polievku okamžite kontaktovať políciu.
21: V tomto momente po oficiálnom podaní na políciu môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
15: Denne sa objaví zhruba stovka podozrivých zásielok a väčšinou sa ich ceny pohybujú v sumách od 20 do 60 eur. Podvodníci sa spoliehajú, že si nepamätáme všetky svoje objednávky a zásielku automaticky prevezmeme. Za doručenie podvodnej zásielky podľa generálneho riaditeľa DPD Petra Pavúka prepravné spoločnosti nemôžu.
22: Ak si očakávate, alebo teda objednali ste nejaký malý tovar, nejaký malý telefón alebo niečo také, a kuriér vám strká do ruky obálku, tak máte právo teda tovar odmietnúť. Nemáte právo samozrejme ten tovar priamo s kuriérom otvoriť a kontrolovať, či ten tovar zodpovedá tomu, čo ste si objednali alebo nie.
15: Kuriéri tiež odporúčajú dať si pozor, kde zadávame svoje údaje, overiť si e-shopy a zbytočne neklikať na podozrivé reklamné odkazy.
2: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch. Už koncom septembra nasadila 6 ďalších SBS-károv a od októbra sa ich počet zvýši na 9. Pôsobiť majú na tratiach, kde sú prejavy agresívneho alebo protiprávneho správania najčastejšie. Vlakvedúca Silvia Marcinčinová hovorí, že pri kontrole lístkov zažíva slovné aj fyzické útoky.
0: Nadávali a nezabudli vlastne aj do mňa štuknúť. Keď sa to nepodarilo, tak ma aspoň opilo.
2: Bezpečnosť bude posilnená na trasách Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. ZSSK za prvý polrok eviduje stovky prípadov so škodou v stovkách tisícov eur.
15: Slovenskí futbalisti veria, že sa im do tretice podarí zdolať Kazachstan v Lige národov. V predošlých dvoch dueloch sme s nimi prehrali 0-1 a 1-2. Stredopoliar Ondrej Duda, ktorý skóroval z penalty pri výhre 2-0 nad Moldavskom, očakáva náročný zápas. Zdôraznil, že budú chcieť lepšie vstúpiť do stretnutia.
1: Budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, a aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac, aby sme zobrali tých ťažších situácií na seba viac, ako to bolo už potom neskôr, ale aj keď tá hra sa potom otvorila, tak to bolo ľahšie. Tie začiatok musí byť lepšie.
15: Naši futbalisti vyzvú Kazachov v Košiciach zajtra večer o 20:45.
2: Príjemné počasie pokračuje naďalej, noci však už budú chladné a zajtra nad ránom očakávame aj prízemné mrazy. Miestami na severe Slovenska môže teplota v údoliach klesnúť od 5 stupňov až k nule. Cez deň však opäť pekne, väčšinou s jasnou oblohou a teplotami do 26, na severe do 19 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na pondelkové cesty. Pozor na nehody v Bratislave na Roľníckej v smere von z mesta. Na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy je zrážka dvoch kamiónov. Stúpavé nehoda na Marchexkej v smere na Hlavnú, na vjazde do Chrabrian z Topolčian, aj na vjazde do Dvorov nad Žitavou z Nových Zámkov. Ďalšie nehody ešte hlásite pred Rybanmi v smere z Dolných Naštíc a v Martine na ulici Pavla Mudroňa v smere na Bernolákovu. 15 až 20 minútové kolóny máme hlásené na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor, v Kráľovanoch pracujú cestári na hlavnej križovatke a sú tam dlhé kolóny, dokonca také, že v smere z Ružomberka aj z Párnice čakáte minimálne 2 a podľa niektorých správ až 3 hodiny. Práce máme aj na vjazde do Gabčíkova z obce v Rakúne, za Krasňanmi v smere do Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Aj v týchto prípadoch hrozí zdržanie. Na radari pozor, na vjazde do Malaciek z D2, na vjazde do Svitu z Popradu a v Košiciach tam hlásite zvýšený počet nielen radarov, ale aj hliadok. Jedna takáto kontrola vás počká aj v Košiciach, Šaci v smere do Veľkej Idy. To je na teraz všetko, ja želám z Expressu šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
14: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
23: Pekne ďaleko som to v živote dosiahla. To bola presne moja veta včera. Pozdravujem vás, Vicky Havránek. Nejakým nedopatrením som vysielala v nedeľu pred poludním a bola som zvedavá, kde všade počúvate Rádio Express. A viete, kam to až zavialo s Marianom?
24: Čaute. No, tak ja vás pozdravujem z Monterrey, Mexiku.
23: Chápete? V Mexiku si ľudia zapínajú Rádio Express. A to vôbec nie je všetko. No, tých miest po svete, kde ste boli v okamihu, keď som sa pýtala, kam až dokáže Rádio Express zahrať, tak tých bolo naozaj neúrekom. A budeme pokračovať v hľadaní aj dnes, ale nemusíte sa stresovať, ak žijete na Slovensku. Úplne mi stačí, ak je to miesto, kde sa práve teraz nachádzate, keď ma počúvate. Poriadne bizarné, špecifické, jedinečné, niekto, kde proste nie sú aj ostatní ľudia. Tak ozývajte sa teraz, ideme opäť zisťovať, kde všade hrá v tejto chvíli Express.
14: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Pred pol šiestou krásny pondelok všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Ak nás náhodou počúvate v Ružomberku alebo Párnici a máte nasmerované do Kráľovan, tak normálne sa zastavte, zrušte to, otočte sa a dohodnite sa na inokedy, pretože v Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú dvojhodinové kolóny aj v smere z Ružomberka, aj z Párnice. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa. Zajtrajšok nám opäť prinesie babie leto. Mariana, ako vyzerajú predpovede na útorok?
1: Úplne úžasne a ja sa z tohto počasia veľmi teším, pretože nie je veľmi teplo, ale ešte je príjemne.
0: Ale zároveň treba myslieť na to, že v noci už nemáme mať úplne rozčapené okna, lebo mňa tak seklo, vie, že vonku svieti slnko, nezatváraš a potom
1: to
0: v noci...
1: To bude vekom Viki a treba čítať poriadne tú predpoveď a počúvať ma, pretože áno, varovania dokonca už pred prízemnými mrazmi máme na svete pre severné okresy. Tam môže do rána klesnúť teplota od 5 stupňov až k nule, ale inde potom cez deň veľmi pekne a teplo, 21 až 26, pre sever okolo 19 stupňov.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
3: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú nehody v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, v Košiciach Barci v smere do centra, ale aj v Stupave na Marchekskej v smere na Hlavnú. Komplikovaná nehoda je na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny a posledná ešte na výjazde do Chrabrian z Topolčian. 20-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rovnako dlho stojíte kvôli cestárom na výjazde do Gabčíkova z obce Vrakuň. Kráľovanok pracujú na hlavnej krížovej. Tam sú dlhé kolóny v smere do Ružomberka a aj z Ružomberka a aj z Párnice je to minimálne na 2 hodiny. A ďalšie zdržanie kvôli prácam hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ale aj v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. A hliadky hlásite za Kovarcami v smere do Čeladiniec, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej. Na výjazde z Kežmarku do Huncoviec aj v Košiciach Šaci v smere do Veľkej Idy. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: O 10 minút bude 6 hodín. Krásny pondelok vám želám, takto na konci septembra. Vrátime sa ešte trošku do víkendu, lebo keď išla relácia Vzťahy SRO, tak môj manžel do mňa začal šťuchať, že počúvaj to, veď to je o tebe, to počúvaj to. No, tak dúfam, že ste to počúvali aj vy a dúfam, že ste nemali pri sebe človeka, ktorý vám toto robil. Témou totiž to bolo ADHD. No a teraz taký ten rozdiel, že máš ADHD alebo proste máš len veľa roztržitosti v živote, lebo aktuálne je toho na teba veľa. Sú to dve rozdielne veci a presne o nich hovorili Simona a Joe Trendy túto sobotu na Expresse vo vysielaní a vy to už môžete počuť aj ako podcast a sú tam naozaj skvelé tipy, pretože Simona našla zoznam situácií, ktoré môžu ukazovať, že ten druhý vo vašom vzťahu má ADHD a zároveň cez víkend ukázali, že vlastne Joe Trendy by asi potrebovali ísť na nejakú instantnú diagnostiku.
1: Veci, podľa ktorých si vieme spoznať, že ten človek má to ADHD. Mentálne odpojenie počas rozhovoru.
2: To sa mi stáva často.
1: No ináč, akože chcem ti povedať, mám tu tri body. Podľa mňa v každom sa nájdeš.
2: No dobre.
1: Počas debaty zrazu vypne, alebo vám skočí do reči s úplne inou témou.
2: Akože stáva sa to. Nebudem klamať.
1: Stáva sa to?
2: To je najhoršie, že keď sa o niečom rozprávame.
1: A teba to nebaví, slovo, tak chceš inú tému.
2: Nie, ale napríklad povieš nejaké slovo a mne vtedy, že strašné asociácie začnú hovoriť, vieš, že...
1: Áno, a že ja ti musím zás na novo vysvetliť, že...
2: Takže napríklad
1: nechcem od teba asociácie.
2: No, že Liptov, že Liptovský Jan, že tam by sme mohli ísť a že, Jan Lupták, to je ten politik. Čo je nové v politike? Braňo Závodský, vyšla nová epizóda, vieš, a zrazu, že až my sme na Expresse, máme nahrať, že mne
1: ano,
2: to...
1: Mnohí z vás...
2: Strašne si začnem nadväzovať veci takto.
1: Áno, ale škoda, že potom nenadväzuješ tie veci z tých rôznych rozhovorov zás na seba, že by si neasocioval. Ale stretávam sa s tým, že počúvam ženy, ktoré hovoria, že veľa mužov týmto trpí tzv. Vypínanie.
2: Tak ale dobre, napríklad aj, máme aj v domácnosti jedného mladého muža, 11-ročného a...
1: Tam je výnimočné skôr zapínanie.
2: Je neuveriteľné, jak sa môže stať, že jemu niečo hovoríš a on proste ide aj tak úplne o niečom inom.
1: Ale on má 11, vieš o tom, hej? Že ty máš 39.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: O pár sekúnd, 18 hodín, pre istotu sa iba pýtam, na zajtrajšok ste si už poslali?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Pellegrini akceptoval Ficovo späť vzatie návrhu na odvolanie ministra Tarabu. Raketa Starship po 10 hodinách vo vesmíre dopadne do Mexického oceánu. Babie leto zostáva ešte pár dní, ale v noci už mrazivo. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že potrebuje viac času na vyriešenie situácie v koalícii. Premiér predtým pripustil, že ak si SNS nevyrieši spory ohľadom ministra životného prostredia, na stole sú aj predčasné voľby. Šéf národniarov Andrej Danko tieto vyhlásenia neberie vážne.
5: Nie, pretože Robert Fico bude v svojej kancelárii chceť do veky vekov a on je človek, ktorý toto v živote neurobí, pretože si veľmi dobre uvedomuje, že moc treba držať do posledného momentu.
3: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že zajtra predložia do parlamentu procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra Tarabu. Zároveň vyzval opozíciu, aby prišla do pléna v kompletnej zostave.
6: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Je veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
3: Pri hlasovaní o odvolaní Tarabu budú mať podľa Andreja Danka jeho poslanci voľnú ruku. Chrípka má podľa epidemiologičky pandemický potenciál. Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo upozornila, že je len otázkou času, kedy príde ďalšia epidémia podobná covidu. Dodala, že kvôli nízkej zaočkovanosti máme problém aj s inými ochoreniami.
7: Osýpky sú taký klasický príklad, ktorý má dlhodobo v Spojených štátoch veľmi nepriaznivú situáciu. A ľudia zomierajú na ochorenia, na ktoré nezomierali už po dlhé 10 ročia, pretože sme ich mali pod kontrolou.
3: Ideálny čas na očkovanie proti chrípke je od októbra do novembra, dôležitá je aj životospráva.
7: V zime sú vhodné doplnky stravy, konkrétne vitamín C a D. Keď už sa rozvíja nejaké ochorenie, tak je vhodné užívať niekoľko dní zinok na podporu imunitnej odpovede. Dôležitý je dobrý spánok, zdravá strava, vyvážená. Samozrejme pohyb je veľmi dôležitá súčasť tej celkovej zdravej životosprávy.
3: Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom, chronicky chorým, ale aj tehotným ženám. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Kozmická loď Starship sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu Zeme. Superťažká raketa spoločnosti SpaceX má po dnešnom štarte 6-krát obletieť Zem a vypustiť 26 družíc tretej generácie. Let bude trvať približne 10 hodín a loď by mala dopadnúť do Mexického zálivu. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje v noci na stredu úvodnými 5 zápasmi. V otváracom dueli sa stretnú držitelia Stanley Cupu z Caroliny proti Floride. V úvodnú noc bude v akcii aj jeden slovenský hokejista Juraj Slavkovský sa v drese Montrealu predstaví na ľade ďalšieho kanadského klubu Toronto Maple Leafs. Celkovo je na súpiskách klubov na štarte sezóny 7 Slovákov. Babie leto pokračuje, ale v noci už chladno, výstrahy pred prízemnými mrazmi platia pre viaceré kraje. Banskobystrický, Trenčiansky, Košický a takisto v Prešovskom a Žilinskom môžu teploty nad ránom klesnúť od 5 stupňov k nule, ale cez deň opäť veľmi pekne a teplo, bez zrážok, s teplotami 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj na cesty, tam máme nehody v Bratislave, Mlynskej doline v smere na Patrónku, aj v Bratislave na Púchovskej v smere do centra. Ďalšia je na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy. Potom na výjazde do Chrabrian, Stopolčian aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Cestári vás zdržia najmä v Kráľovanoch na hlavnej križovatke v smere z Ružomberka a aj z Párnice, je to minimálne na 2 hodiny. Na D1 je tunel Višňové obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Na radari dajte pozor na D1 pri odpočívadle divadle Kostolná v smere do Trenčína aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. A hliadky vás počkajú za Ružomberkom v smere do Ivachnovej a v Košiciach Šaci v smere do Veľkej Idy. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: To je až šialené, kde všade sa môže Rádio Express vďaka vám ocitnúť. Ja totiž pátram za hranicami Slovenska, kde všade práve teraz ste a kde nás počúvate.
8: Ahojte Jozef, momentálne Národný park Stiplestone.
9: Ahoj Rádio Express, tu Jakub. Takže počúvam vás aj v Londýne, akurát sa vracam z práce v aute.
10: Dobrý deň, momentálne sa nachádzame v Maroku pri meste Algeciras. Dovolenkujeme a počúvam.
0: Ja veľmi dúfam, že toto počúva hlavne moja matikárka, ktorá mi povedala, že to v živote nikam nedotiahnem. Tak aha, ja som to dotiahla doma.

absolútna superstar svojej doby Anastasia na Expresse. 18 hodín 19 minút a my ideme teraz na tú našu slovenskú superstar. My všetci odchovaní na prvej superstar vieme, čo je to skutočná láska k niekomu, koho vôbec nepoznáme, ale vidíme ho v telke každý víkend. Ono teraz začala v telke nová superstar, všimla som si to, ale ono to už nemá taký ten vibe ako tá úplne prvá. Lebo bola prvá jednoducho. Pozerala som si, že veľa spevákov, ktorých hráme aj my na Expresse, sú ľudia, ktorí vzišli práve zo Superstar, počnúc, ja neviem, Lukášom Adamcom, cez Adama Pavlovčina, Petra Cmoríka a napríklad aj Emu Drobnú. No a tak som si povedala, čo budem ja vymýšľať hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému, keď oni sa ponúkajú samé, veď idú teraz v telke, takže dámy a páni, práve teraz ide za sebou Superstar Top 11, Kým vieš snívať a Ema Drobná, jedna z najvýraznejších superstaristiek všetkých čias. Nech sa páči.

0: Nikdy ma nepúšťajte do karaoke baru, ak viete, že tam môžeme hrať Kým vieš snívať. Pretože odídete na hluchlý. Milujem túto hymnu, práve ste ju počuli na Expresse, ešte predtým Emu Drobnú, pretože dnešné hudobné dvojičky na Expresse spojilo práve to slovo. Superstar! Teraz sa ideme spájať s Majou Kašiarovou. Ahoj, vítaj v práci.
1: Ahoj,
0: rada ťa vidím. Dlho sme sa nevideli, ale asi preto, že sme si každá užívali to počasie iným spôsobom.
1: Tak.
0: No dobre, tak ideme pozrieť na to zajtrajšie spoločné.
1: No, bude veľmi príjemné, inak opäť. Bude prevažne jasná obloha z rána a predpoludním zriedkavo hmla. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0 a zajtra cez deň 19 až 26 stupňov.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18:31 za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Momentálne dokumentujú dve nehody, a to v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku a na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny. V kolónach asi 20 minút čakáte na dvoch miestach, a to na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou v smere do Čadce. Cestári pracujú na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakuň, aj tu sa zdržíte okolo 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny pracujú obojsmerne v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tu rátajte takisto s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. No a cestári ešte pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6 hodiny. Radary hlásite vo Zvolene na Neresnickej v smere do Podzámčoka, na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian, v Košiciach na Južnej Triede pri Ribe v smere do Barce, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a na hliadky si dávajte pozor v Šaliveči v smere do centra, v Brezne na výjazde zo Zadných Halien do Bujakova, v Košiciach Šaci v smere do Veľkej Idy a ešte jedna hliadka striehne na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dámy a páni, veľký pozor, 30 rokov po zrodení Spice Girls tu máme novú britskú dievčenskú skupinu. Hovoria si Flow a toto bol ich nový hit s názvom Lick It. Práve ste ho dopočúvali na Expresse. Ideme sa ale vrátiť späť v čase v tejto chvíli, konkrétne do roku 1994, kedy vyšiel film Forrest Gump, ktorý nepopierateľne preslávil Toma Hanksa a zmenil mu život. Mimochodom je to môj úplne najviac na svete najobľúbenejší film. A keď ide v telke, tak všetci z mojej rodiny odchádzajú z miestnosti, pretože citujem zárovno s herečkami a s hercami celý ten scenár. Zistila som ale, že Tom Hanks mohol zožnúť celosvetovú slávu o mnoho skôr, keby neodmietol jeden z najslávnejších filmov. Viac už nám prezradí náš Kamil.
1: Top Gun oslavuje fantastických 40 rokov. Legendárny film s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe nájdete na Sky Showtime alebo Apple TV. Mimochodom, hlavnú úlohu odmietol Patrick Swayze aj Tom Hanks. A kapela Judas Priest tvorcom na poslednú chvíľu nedovolila použiť vo filme jednu z pesničiek. Chalani sa totižto báli, že Top Gun bude prepadák. Ten sa nakoniec stal jedným z najúspešnejších a najziskovejších filmov všetkých čias. Otvárajú sa brány Akadémie Minerva. Netflix láka na 8-dielnu dramatickú minisériu z talianského prostredia. Príjmite pozvanie do vojenskej školy, kde platí disciplína, vládne rivalita a jeden z kadetov rieši zmiznutie blízkeho kamaráta. Už je to viac ako 20 rokov, keď celý národ spieval... Tomáš Bezdeda si zaspomínal na časy v speváckej show, ale porozprával aj o rodine a Paľovi Haberovi. A tiež o hudobnej novinke, ktorá mala premiéru len pred pár dňami. Podcast Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej nájdete na YouTube, ale aj v našej aplikácii Rejo.

0: One and only Bryan Adams u nás na Expresse, Here I Am, jeho skladba, ktorá uzatvára 18. hodinu na Expresse. Mám pre vás skvelý tip, ak ste sa ocitli v takom podcastovom životnom váku ako ja, že máte pocit, že už ste prišli na koniec internetov a nemáte už čo počúvať, tak už iba chvíľu vydržte.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Enviro Resort zamietol odvolanie Istrochem Reality. Kiev dronmi dopravil potraviny a lieky do obliehaného mesta Olešky. Aj zajtra pekne jasno s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za enviro záťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať znova. Informoval o tom šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
10: Celé dokazovanie o tom, že či Istrochem je sám, alebo vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štátu v podstate verejný súbej, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
8: Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave súčasného Istrochemu kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem Reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Železničná spoločnosť Slovensko od októbra posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch. Už koncom septembra nasadila 6 ďalších SBS-károv do vlakov a od októbra sa ich počet zvýši na 9. Pôsobiť majú na tratiach, kde sú prejavy agresívneho alebo protisprávneho správania najčastejšie. Vlak vedúca Silvia Marcinčinová hovorí, že pri kontrole lístkov zažíva slovné aj fyzické útoky.
11: Nadávali a nezabudli vlastne aj do mňa štúknuť. Keď sa to nepodarilo, tak ma aspoň opilo.
8: Bezpečnosť bude posilnená na trasách Prešov, Lipany, Košice, Moldava nad Bodvou, Poprad, Tatry, Kežmarok, Zvolen, Levice a Bratislava, Malacky. Železničná spoločnosť za prvý polrok eviduje stovky prípadov so škodou v stovkách tisíc eur. Ukrajinská armáda využila drony na dodanie potravín a liekov do mesta Olešky, ktoré je pod ruskou okupáciou. Uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej chersonskej oblasti s tým, že drony prepravili asi 4 tony potravín a zdravotníckého materiálu na 100 miest po celom meste. Takmer 2000 ľudí vrátane asi 50 detí tam držia podľa neho ako rukojemníkov bez jedla, vody a elektriny. Ruské sily tiež obvinil, že obyvateľom bránia v úteku z mesta. Ukrajinský ombudsman tento mesiac médiám povedal, že Rusko nesúhlasilo s ukrajinskými návrhmi na umožnenie evakuácie civilistov. Už zajtra večer narazia slovenskí futbaloví reprezentanti na druhú prekážku v Lige národov Kazachstan. Ten v prvom zápase remizoval na Fajerských ostrovoch 1-1, naši porazili Moldavsko 2-0. Tréner Vladimír Weiss videl v zápase rezervy, pričom dôležité bude popracovať najmä na lepšom začiatku zápasu.
12: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, potenciál už majú, oni vyrasli od za 15 rokov neuveriteľným spôsobom a nečakám žiadnu prechádzku a jasne máme lepších hráčov.
8: Pred 4 rokmi sme v Lige národov odohrali s Kazachstanom 2 duely, oba sme prehrali. Šanca na reparáca začína zajtra o 20:45 na štadióne v Košiciach. Aj zajtra bude prevažne jasné a slnečné počasie z rána a predpoludním zriedkavo hmla. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0. Zajtra cez deň vystúpia na 19 až 26.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 19. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Pribudli dve nové nehody v Bratislave na Račianskej pred Černockého v smere z Peknej cesty a za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. V kolónach asi 20 minút čakáte na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou v smere do Čadce. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka a aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. A cestári ešte pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu rátajte s kolónami. Pred Skýcovom v smere z Veľkých Uheriec sa popri ceste pasie Vysoká Zver, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 6 ráno a za hybami v smere do Kráľovej Lehoty sa presúva neoznačený cyklista. Pozor ešte na dve hliadky, jedna je v Brezne na výjazde zo Zadných Halien do Bujakova a ďalšia na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov. V tejto chvíli je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Existuje aktuálne na svete človek, ktorý má až 2 megahity v top 3 celého hudobného sveta naraz. V rebríčku Spotify sú obsadené dve priečky, prvé v Amerike a druhé miesto v globále a tiež tretie miesto na celom svete. A viete, komu tieto priečky patria? Človeku od nás zo Slovenska. Jedinečná speváčka Adela práve teraz u nás na Expresse otvára 19. hodinu.

Golden Summer, také nežné, také pekné. Loja David Punte z Prahe teraz u nás na Expresse. A aby sme sa v tej najnovšej hudbe, ktorú pre vás máme každý deň, nestrácali, tak ešte stále sú tu tie kvalitné hity, ktoré overili 10 ročia času, ale my si ich stále spoločne ideme. Napríklad aj každú sobotu na Expresse s našim drahým kolegom Martinom Nikodýmom, ktorý pre vás aj na tento týždeň pripravil 10 sekundovku. 5 pesničiek za 10 sekúnd a vy určite viete, ako sa tieto pesničky volajú. Dajte si v tejto chvíli ucho na rádio, aby ste dobre počuli. Ideme na to.

A? Viete? Neviete? Ak viete, tak hneď píšte. Ak neviete, môžete si prepočuť 10 sekundovku ešte raz a môžete si ju vypočuť na našom webe express.sk, kde rovno aj napíšete správne odpovede a možno práve vy budete v sobotu vyhlásení, že vyhrávate bezdrôtový reproduktor. Môžete potom prísť domov a sa pochváliť, že ha, kto vyhral Unikodyma Reprak, čo? A ak idete náhodou domov práve teraz, tak odprevádí vás Alan Murín.

0: občas máme pocit, že to, čo robíme, nedáva vôbec žiadny zmysel, že nenapĺňame nejakým obsahom naše životy, tak si povieme, že pustme si rádio a tam zrazu... Pesnička Adiemus, ktorá tiež nemá absolútne žiadny význam. Totiž to text piesne nie je vôbec textom, je to akoby vytvorený štýl elfčiny. Takže žiadne preklady nečakajme a preto sme sa rozhodli, že ideme dať nášmu životu trochu iný zmysel. Ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie a urobte si s tým životom, čo už chcete, Maj.
1: No, veľmi pekné počasie pokračuje. Na väčšine Slovenska sa môže v noci ale vyskytnúť opäť prízemný mráz a budú platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. No a deň bude opäť jasný, slnečný, z rána a predpoludním sa zriedkavou miestami udrží hmla. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0 a zajtra cez deň 19 až 26.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19 hodín 32 minút, pekný večer. Na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody momentálne dokumentujú v Bratislave na Račianskej pred Černockého v smere z Peknej cesty a za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. V kolónach asi štvrť hodinu uviaznete na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou v smere do Čadce. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami, v smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a aj na ďalšom mieste, kde pracujú cestári, sa zdržíte, a to pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6 ráno, a na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia zavadzia v pravom pruhu pneumatika. Ešte hlásite 3 radary, tie merajú na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na začiatku Slaneckej v smer z Južného nábrežia. Ďakujeme za informácie, naďalej môžete pridávať ďalšie a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Myslím si, že hymna každého jedného človeka na tomto svete. Všetci chceme byť navždy mladí a keď sa posnažíme, tak to môže aj platiť. Alphaville u nás na Expresse pred 20. Inak bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Ono, keď si dáme trochu ginka, tak si budeme veci pamätať a nezabudneme. Tak sa iba tak pre istotu, že viete, že hráme, oplatí sa naladiť sa, že to viete. Viete to a teraz premýšľate, že čo mi tu tá vysvetľuje, veď všetci vedia, že to oplatí sa naladiť sa. No, tak vám ale priatelia poviem, stres urobí svoje a potom máte z toho niečo úplne iné.
1: Naladiť sa, oplatí sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Poslucháč Štefan z východu síce vie, že oplatí sa naladiť sa, ale on sa dnes rozhodol, že naladiť sa oplatí sa.
1: Naladiť sa oplatí sa.
4: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ja vám hovorím, ono je to o tom strese, keď vám zazvoní po 15. telefóne. Presne takto mal aj Pišta.
4: Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
4: A prečo si povedal naladiť sa oplatí sa?
1: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a sme taký trošku rozrušení.
4: Áno, hlavu máš inde. Hlavu máš inde.
5: To je teda riadny defekt.
0: No, jak sa hovorí, jeden defekt za 700, poprosím. Ak náhodou plánujete v najbližšom období vy ostatní urobiť tých defektov na aute viac, tak máme pre vás skvelú pneuoponuku. Aj pre vás 14 000 eur. Takáto krásna suma na zajtra po 15. na Expresse. Hlavne prosím vás, nezabudnite, ako znie heslo. Oplatí sa naladiť sa. Žiadne gumy v rukách nemajte. Po 15. držte telefón. Aby ste mohli potom v ruke držať 14 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Najdi si bod medzi obočím.
2: Medzi obočím. Tak. Musím ho mať rozdelené. Hej, to
1: ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. Ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Jemne to stláče a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako Yintang.
2: Ako ešte raz?
1: Yintang. Tak to ani nejak inak. Keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Uh-huh. Toho sa trošku bojím. Lado, uľavilo sa ti?
2: Asi si idem uľaviť vedľa.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Online byrokracia má byť jednoduchšia, pomôcť má modernizácia. Poľské lietadlá budú môcť zostreľovať cudzie predmety rýchlejšie. Aj zajtra bude pekne jasno a teplo do 26 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vybavovanie úradných záležitostí online by sa malo zjednodušiť. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES zaviedla 3 prepojené riešenia, ktoré uľahčujú nájdenie potrebnej služby, vyplnenie formulára aj podanie žiadosti elektronicky z počítača alebo mobilu. Občan by tak nemusel hľadať konkrétny úrad, ale systém ho nasmeruje k elektronickému podniku a poskytne mu potrebné informácie. Projekt je súčasťou modernizácie služieb štátu v rámci plánu obnovy. Na Staromestskom námestí v Prahe sa zišli stovky ľudí na protivládnom proteste. Spomínajú zároveň aj na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek. Ten ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Predseda spolku Mikuláš Mináš poukázal na stav krajiny po necelom roku Babišovej vlády.
4: Naše země evidentne kráčí slovenskou cestou. Andrej Babiš si výmenou za moc koupil vlastní imunitu i beztrestnosť a nyní rozkládá státní správu a kontrolní instituce.
3: Vládni predstavitelia sa k protestu nevyjadrili. Kritiku vyjadrovanú spolkom Milión chvílek však už v minulosti opakovane odmietli. Poľská armáda upraví postupy na zostrelenie objektov prenikajúcich zo strany Ruska. Zostreliť ich bude môcť až už po údajoch z radarov a nie až po vizuálnej identifikácii, uviedlo to poľské ministerstvo obrany. Poľské lietadlá tak budú môcť likvidovať drony alebo strely rýchlejšie. Krajina už zaznamenala niekoľko prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru. Najnovší incident sa stal dnes, keď ruský dron v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraničnom priechode s Poľskom. Dron sa zrútil asi 2 kilometre od poľskej strany hranice. V úvode nového ročníka zámorskej hokejovej NHL bude v akcii 7 Slovákov. Trojnásobné zastúpenie máme v Calgary, ktorého dres obliekajú obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom. Vo farbách Washingtonu sa predstaví Martin Fehervári, dres Tampy oblieka ďalší obranca Erik Černák a ofenzívnym lídrom Montrealu má byť opäť Juraj Slavkovský, ktorý má za sebou 85-bodovú sezónu. V akcii bude aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský. Nová sezóna odštartuje v noci na stredu úvodnými 5 zápasmi. Titul obhajuje Carolina a v základnej časti je na programe 84 zápasov. Na väčšine Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Opäť budú pred ním platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. No a zajtrajší deň bude opäť jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo aj hmlistý. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0 a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom, začíname cestármi. Tí pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Okrem toho pozor už iba na samé radary a hliadky. Merajú vstupavé na Hviezdoslavovej v smere do centra. Na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc, Vyvachnovej merajú smerom do Ružomberka, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia a hliadky hlásite v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Sučanmi v smere do Martina, v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom, v Michalovej je hliadka smerom do Pohronskej Polhory a ešte jedna striehne v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. V tejto chvíli je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 31 minút. Pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Radary merajú vstupavé na Hviezdo Slavovej v smere do centra, v Bratislave Rusovciach v smere do centra, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Sučanmi je hliadka smerom do Martina, v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom, v Michalovej v smere do Pohronskej Polhory a v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy, hlásiť ich môžete až do polnoci na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

0: Prezident vyhovel premiérovi a ten stiahol návrh na odvolanie Tarabu. Rusko varovalo NATO pred konfliktom v prípade blokády Kaliningradu. Aj zajtra bude pekne jasno s teplotami do 26 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Potvrdila to kancelária prezidenta. Robert Fico sa listom obrátil na prezidentský palác tým, že na vyriešenie situácie potrebuje viac času. Pre krízu a spor medzi Tarabom a SNS podá zajtra opozícia procedurálny návrh v parlamente, ktorým chce predradiť rokovanie o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa predsedu SAS Branislava Grölinga Ficova vláda už prestala vládnuť a rezignovala na riešenie bežných problémov ľudí.
2: Oni už nevládnu. Tu sledujeme normálne, že posledný výdych tejto vládnej koalície, ani ju nenazývajme, že vládnu koalíciu, nazývajme ju, že zlepenec zlepencov.
0: Šéf SNS Andrej Danko, ktorý trvá na odvolaní Tarabu, vyhlásil, že nechce predčasné voľby. Opakovane apeloval na Roberta Fica, aby ministra odvolal. Danko dodal, že ak to neurobí, zahlasujú za Tarabov koniec v parlamente. Finančná správa si pochvaľuje rekordne úspešné odhaľovanie daňovej a ekonomickej kriminality. Daniari podali celkovo 1364 trestných oznámení, čo je najviac za 3 roky. Škoda predstavuje vyše 771 miliónov eur. Daniari avizujú aj posilnenie kapacít pri odhaľovaní daňových únikov v digitálnom prostredí. Ruské veľvyslanectvo v Belgicku varovalo Severoatlantickú alianciu, že nezodpovedný prístup aliancie voči Kaliningradskej oblasti zvyšuje riziko ozbrojeného stretu. Rusko je podľa ambasády pripravené nasadiť zbranie na obranu svojho územia v prípade akýchkoľvek pokusov NATO o blokádu tejto oblasti. Gruzínski futbaloví reprezentanti remizovali v druhom vystúpení v druhej skupine B divízie Ligy národov s Ukrajinou 0-0. Gruzínci získali prvý bod, Ukrajinci majú na konte 4. Hráči Čiernej hory triumfovali v druhej skupine C divízie v Arménsku 3-2 a so 6 bodmi sú na čele tabuľky. Duel v Ríge pískal ako hlavný slovenský rozhodca Michal Očenáš. Na väčšine Slovenska sa môže v noci opäť vyskytnúť prízemný mráz, budú platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Deň bude opäť jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo hmlistý. Teploty do rána klesnú na 11 až 6 stupňov, v údoliach až k nule a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Pribudla nová nehoda v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Staršiu nehodu dokumentujú pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. No a ešte pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín, 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V oboch prípadoch sa aj zdržíte. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. A pod Strečnom smere do Martina si dávajte pozor na vysokú zver, ktorá sa tam pasie pri ceste. To je v tejto chvíli všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Šimečka chce, aby sa o odvolaní Tarabu hlasovalo čo najskôr. Trump mal ponúkať zbranie čínskemu prezidentovi, ale to poprel. Aj zajtra bude pekne jasno a 26 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Michal Šimečka vyzval celú opozíciu, aby sa spojila pri zajtrajšom hlasovaní v parlamente. Líder opozičného Progresívneho Slovenska potvrdil, že predložia procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra Tomáša Tarabu.
3: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
1: Odvolanie Tarabu žiada predseda SNS Andrej Danko, ktorý povedal, že poslanci národniarov budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.
4: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá. Ja mám na to právo. Nemôže predsa jeden narcistický minister stavať do pozoru 7-8 poslancov.
1: Grolingova SAS garantuje, že na hlasovaní budú prítomní všetci poslanci a aj Hnutie Slovensko avizovalo, že urobí všetko preto, aby boli v čo najsilnejšej zostave. Premiér Fico medzitým informoval prezidenta, že berie späť návrh na odvolanie ministra Tarabu. Donald Trump podľa amerického veľvyslanca v Pekingu ponúkal čínskemu prezidentovi zbrane na predaj. Povedal to veľvyslanec v Pekingu a podľa neho sa tak stalo pri návšteve čínskeho prezidenta vo Washingtone minulý týždeň. Bielý dom ale dnes poprel, že by Spojené štáty mali v úmysle predávať zbrane Číne. Čína priamo informácie nekomentovala, uviedla iba, že posilňuje svoje obranné kapacity na základe svojich vlastných potrieb. Na prelome roka sa v Nai Dili nebude nič stavať. Zákaz stavebných prác potrvá 6 týždňov. Ide o súčasť opatrení s cieľom riešiť znečistenie ovzdušia v indickej metropole. Nai Dili, mesto s 30 miliónmi obyvateľov, sa pravidelne radí medzi najznečistenejšie hlavné mestá sveta v dôsledku kombinácie emisií z elektrární, hustej dopravy, stavebnej činnosti a spaľovania poľnohospodárskeho odpadu. Súčasťou plánu budú aj obmedzenia cestnej premávky, chcú tak motivovať obyvateľov, aby viac využívali verejnú dopravu. Ruský tenista Andrej Rubľov sa stal prvým finalistom turnaja ATP v čínskom Hangzhou. Nasadený hráč číslo 2 prešiel cez nenasadeného Francúza Jacqueta 7-6 a 6-1. O titul sa pobije so svojím krajanom, najvyššie nasadeným Danilom Medvedevom. Ten zdolal ďalšieho Rusa v dvoch setoch 7-5 a 6-4. Na väčšine Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Opäť budú platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Deň bude opäť jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo hmlistý. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach až k nule a zajtra cez deň čakáme 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty. Veľký pozor v tejto chvíli v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Stred v smere do Sásovej. Po ceste tam behá vysoká zver. Pre istotu zopakujem, pozor na zver na ceste v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Stred v smere do Sásovej. Cestári pracujú stále v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí či zajtra ráno o 6. Na hlavnom ťahu za Čadcov v smere do Krásna nad Kysucov je v strede cesty spadnutý rebrík, za Rožňavou v smere do Plešivca si vykračuje po ceste neoznačený chodec a na Soroške v smere do Rožňavy sa pri ceste pasie vysoká zver. V tejto chvíli je to všetko z najrychlejšieho dopravného servisu. Vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Cestári naďalej pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať aj so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Pribudli aj dva nové radary, na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ríša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Najdi si bod medzi obočím.
2: Medzi obočím. Musím ho mať rozdelené. Je to
1: ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. Ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Jemne to stláče a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako Yintang.
2: Ako ešte raz?
1: Yintang. Keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Uh-huh. Toho sa trošku bojím. Ale uľavilo sa ti?
2: Asi si idem uľaviť vedľa.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Očkovanie proti chrípke sa odporúča najmä seniorom a chronicky chorým. USA a Irán majú opäť rokovať o zastavení bojov, ale cez prostredkovateľov. Aj zajtra bude pekne jasno a 26 stupňov. Pri správach o 23. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Chrípková sezóna môže tento rok trvať dlhšie. Epidemiologička Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že očakávajú priaznivejšiu sezónu, no končiť môže až v apríli.
4: Keď my vieme, aký bol priebeh v Austrálii a na Novom Zélande, aké subtypy vírusu chrípky tam prevládali, na základe toho odborníci vo WHO navrhnú zloženie vakcíny pre chrípkovú sezónu u nás.
3: Bražinová dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov.
4: Vakcína je bezpečná, tá vakcína, ktorá je používaná v dospelej populácii, je neživá, inaktivovaná, má minimálne vedľajšie účinky, používa sa dlhodobo, takže máme podrobne zmapovaný jej účinok. Je jednak bezpečná a jednak účinná. Účinná v zmysle, že chráni najmä pred závažným priebehom ochorenia.
3: Odborníci upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Sprostredkovatelia budú separátne rokovať s Iránom a Spojenými štátmi o upravenom iránskom návrhu na zastavenie bojov. Malo by sa tak stať dnes alebo zajtra. Rokovanie diplomatov a sprostredkovateľov potvrdil aj Donald Trump. Iránska agentúra ISNA uviedla, že šéf diplomacie Araghchi má na dnes naplánovanú schôdzku so sprostredkovateľmi v New Yorku, kde je kvôli valnému zhromaždeniu OSN. Cez víkend Trump odmietol iránsky návrh. Araghchi na to reagoval tvrdením, že čaká na oficiálne vyjadrenie amerických predstaviteľov doručené sprostredkovateľmi. Pri požiari továrne na výrobu petárd v Ruskej Jaroslavskej oblasti zomrelo najmenej 14 ľudí. Požiar je už uhasený. Úrady vyhlásili na stredu deň smútku a začali vyšetrovanie pre porušenie pravidiel bezpečnosti práce. Francúzski futbaloví reprezentanti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v prvej skupine A divízie Ligy národov. V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1-0. Prvé tri body si pripísali Taliani, ktorí v druhom dueli prvej skupiny pod vedením staronového trénera Roberta Mancciniho zvíťazili v Turecku 4-1. Gruzínski reprezentanti remizovali v druhej skupine B divízie s Ukrajinou 0-0. Švédi trónia so 6 bodmi na čele tabuľky štvrtej skupiny B divízie. Poľsko zdolali 3-1. Bosna a Hercegovina uspela na pôde Rumunska 4-2. Hráči Čiernej hory triumfovali v druhej skupine C divízie v Arménsku 3-2 a so 6 bodmi sú na čele tabuľky. Lotyši v ďalšom zápase druhej skupiny remizovali s Cyprom 0-0. Na väčšine Slovenska sa môže v noci vyskytnúť opäť prízemný mráz. Začnú platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky. Dnes, potom zajtra teda, deň bude jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo aj hmlistý. Teploty do rána poklesnú na 11 až 6 stupňov, v údoliach pôjdu až k nule a zajtra cez deň sa vyšvihnú opäť na 19 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 23. pekný večer želáme aj za volanty. Začíname cestármi, tí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať aj so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. A ešte máme hlásené dva radary. Jeden meria na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a ďalší v Košiciach, Šaci v smere von Zmesta. To je v tejto chvíli všetko a ešte pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Začíname cestármi, tí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V oboch prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. Radar meria v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte v smere von z mesta a na hliadku pozor v Lokci v smere do Babína. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rezort životného prostredia zamietol odvolanie Istrochemu Reality. Ukrajinská armáda dronmi dodala potraviny a lieky do mesta Olešky. Aj dnes bude pekne jasno a 26 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať znova. Informoval o tom šéf Envirozortu Tomáš Taraba.
4: Celé dokazovanie o tom, že či Istrochem je sám, alebo vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štatút v podstate verejný súbej, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
2: Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, súčasného Istrochemu, kúpil v 2020. holding, vtedy patriaci súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem Reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Ukrajinská armáda využila drony na dodanie potravín a liekov do mesta Olešky, ktoré je pod ruskou okupáciou. Uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej chersonskej oblasti s tým, že drony prepravili asi 4 tony potravín a zdravotníckého materiálu na asi 100 miest po celom meste. Takmer 2000 ľudí, vrátane 50 detí, držia tam podľa neho ako rukojemníkov bez jedla, vody a elektriny. Ruské sily tiež obvinil, že obyvateľom bránia v úteku z mesta. Ukrajinský ombudsman tento mesiac médiám povedal, že Rusko nesúhlasilo s ukrajinskými nábormi na umožnenie evakuácie civilistov. Poľská armáda upraví postupy na zostrelenie objektov prenikajúcich zo strany Ruska. Zostreliť ich bude možné až po údajoch z radarov a nie po vizuálnej identifikácii. Uviedol to poľské ministerstvo obrany. Poľské lietadlá tak budú môcť likvidovať drony alebo strely rýchlejšie. Krajina už zaznamenala niekoľko prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru. Najnovší incident sa stal včera, keď ruský dron v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraničnom priechode s Poľskom. Dron sa zrútil asi 2 kilometre od poľskej strany hranice. Slovenskí futbalisti veria, že sa im do tretice podarí zdolať Kazachstan v Lige národov. V predchádzajúcich dvoch dueloch sme s nimi prehrali 0-1 a 1-2. Stredopoliar Ondrej Duda, ktorý skóroval z penalty pri výhre 2-0 nad Moldavskom, očakáva náročný zápas. Zdôraznil, že budú chcieť lepšie vstúpiť do stretnutia.
5: Budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, a aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac, aby sme zobrali tých ťažších situácií na seba viac, ako to bolo už potom neskôr, ale aj keď tá hra sa potom otvorila, tak to bolo ľahšie. Ja hovorím, tie začiatok musí byť lepšie.
2: Naši futbalisti vyzvú Kazachov v Košiciach dnes večer o 20:45. Na väčšine Slovenska sa môže do rána vyskytnúť prízemný mráz. Opäť budú platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a takmer pre celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Deň bude opäť jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo hmlistý. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach sa priblížia k nule a cez deň vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 5 minút po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do rána do 6. Radary merajú na vjazde do Ružomberka Zivachnovej, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a na hliadku si dajte pozor v Lokci v smere do Babína. To je v tejto chvíli všetko. Pokračujeme opäť ráno od 6. šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.